lepo pozdravljeni. Čim več zdravja in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušili. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.

0: visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno obdobje.

Rocina daja ližeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Serak.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Podajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, prebujete se v družbi Radija Sraka iz Novega mesta. Petek je, smo pa že 12. junija. Na kratko poglejmo vremensko napoved. Burje na Primorskem bodo jutra večinoma ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo 3 do 10, na Primorskem pa do 13 stopinj. Sprva bo pretežno jasno, čez dan pa se bo severo oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature pa bodo potem od 18 pa do 24 stopinj.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

gostov Novih Radija Sraka iz Novega Mesta. No, včeraj smo prejeli obvestilo, da na Muhaberju se že nekaj dni nahaja velik kuža, ki je bele barve, svetlo rjavimi ušesi, nad repom ima svetlo rjavo liso. Ima tudi vratnico z dvema sponkama. Kdor ga pogreša, naj pokliče najditelje na telefonsko številko 040-293-343, 040-293-343. Torej, na Muhaberju se že nekaj dni nahaja velik kuža, bele barve, svetlo rjavimi ušesi. Nad repom ima svetlo rjavo liso, ima tudi vratnico z dvema sponkama. Če ga pogrešate, pokličite najditelje na telefonsko številko 040-293-343, 040-293-343.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Se ore,
1: ja, nu voi jo paina, tänä ja tänä. Ajo, anegoda.
2: Kaj pa ima ta dva Romuna?
3: Krigata se, kaj ne slišiš?
2: Zakaj pa?
3: On bi rad poslušal Radio Bukarešta, ona pa Radio Sraka.
2: In čigava bo obveljala?
3: Tam imajo ženske glavno besedo.
4: Te se ljumeje, ta se ne agada. Veče tu?

Občina Mirna Pečva so ob 27. občinskem prazniku vabi, da se jim od 19. do 21. junija pridružite na številnih dogodkih, s katerimi bodo skupaj praznovali dosežke njihove skupnosti, bogato kulturno dediščino in pogled v prihodnost. Čakaj na slavnostna seja podprtje pomembne infrastrukturne pridobitve, festival mirnopeški vin, športne in kulturne prireditve ter prijetno druženje za vse generacije. Gost današnje oddaje Naš vsakdanik ob 10. uri bo župan občine Mirna Peč, Andrej Kastelic. Naj bo občinski praznik priložno za srečanje, ponos in povezovanje. Lepo vabljeni k poslušanju.

0: Radio Saraka, najboljši radio na svetu.
1: Šesti ura, v današnjem petku 12. junija, čas za prve jutranje novice. Domače novice. Reprezentativne sindikalne centrale bodo danes skladno z napovedmi na ustavno sodišče vložile zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. V sindikalnih centralah v interventnem zakonu vidijo zakon za razkroj Slovenije, ki je bil sprejet brez socialnega dialoga, če tudi posega na temeljna področja, na katerih delujejo socialni partnerji, med drugim v zakon o delovnih razmerjih, pokojninsko reformo in zdravstveno zakonodajo. Slovenija je v polnoči odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Mejno kontrolo bo policija nadomestila z izvajanjem več ciljno usmerjenih ukrepov, zaradi katerih vlada pričakuje še boljšo varnost in večjo učinkovitost policije. Države članice Evropske unije danes v celoti začenjajo uporabljati pakt o migracijah in azilu. Gre za zakonodajni sveženj, ki med drugim prinaša obvezno pomoč za z migracijami bolj obremenjene članice, nove postopke na mejah, hitrejšo obravnavo prošenj za azil in boljše upravljanje meja. Slovenija na izvajanje pakta še ni v celoti pripravljena. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije bo danes med drugim obravnavala dostopnost do izbranega zdravnika. Prav tako bodo predstavili načrt za obvladovanje in realnejše vodenje čakalnih dob in spregovoril o cenah za obračun storitev dolgotrajne oskrbe, je razvidno iz gradiva. Pooblaščena skupina Komisije za nadzor obveščevalno-varnostnih služb se je včeraj oglasila na policiji, je potrdil vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek. O tem, kaj je članek Knovsa zanimalo, ni govoril, je pa predsednica komisije Janja Sluga že v sredo napovedala nadzor na policiji zaradi novih špekulacij v zvezi z zadevo Black Cube. V delovski svetovalnici in informativnem delovskem centru so predstavili izkušnje treh nekdanjih delavcev, do katerih ima podjetje Progros, katerega zastopnik je po javno dostopnih podatkih poslanec stranke Resnica, Boris Mijić, neplačane terjatve. V vseh treh primerih so zaznali tudi sum kaznivega dejanja ponarejanja listin. Začenja se kampanja pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku v Ljubljani, ki bo 12. julija. Kampanja se bo končala 10. julija o polnoči z volilnim molkom. Organizatorji kampanje bodo imeli tako mesec dni za nagovarjanje meščanov in meščank prestolnice. Na tuje. Združene države Amerike so po besedah predsednika Donalda Trumpa dosegle izjemen dogovor z Iranom o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Iran se bo glede na dogovor, za katerega Trump verjame, da ga je potrdil tudi iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej, odpovedal jedrskemu orožju. Dogovor naj bi podpisali v prihodnjih dneh v Evropi. Britanski obrambni minister John Healey je včeraj odstopil z položaja. Za ta korak se je odločil, ker sredstva, ki jih je vlada namenila njegovemu resorju, po njegovem prepričanju ne zadoščajo za potrebna vlaganja v časih, ki jih je v pismu premierju Kieru Starmerju opisal kot nevarne. Veleposlaniki Velike Britanije, Francije in Nemčije v Rusiji so včeraj na enem redkih sestankov na ruskem zunanjem ministrstvu pozvali k neposrednim pogovorom med Kijevom in Moskvo. Poziv prihaja le nekaj dni potem, ko so se v nedeljo voditelji Velike Britanije, Francije in Nemčije v Londonu sestali z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Šport. Ljubljana z okolico bo od danes do nedelje vnovič gostila rekreativce na najbolj množični kolesarski prireditvi v Sloveniji, 45. maratonu Franja. Prvo dejanje bo današnja vožnja na čas, ki bo potekala od Ljubljane do Domžal in nazaj do prestolnice. V soboto bodo na sporedu štirje bolj družabni kolesarski dogodki. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes proti Islandiji igrala prvo tekmo na domačem turnirju v sklopu Evropske lige. Uvodna tekma drugega turnirja lige med Slovenkami in Islandkami se bo v ljubljanski dvorani Vižmarje Brod začela ob 18. uri. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo sprva pretežno jasno, s hladnim in ponekod meglenim jutrom. Čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo bo sončno. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko se bo spet ohladilo. O petih v Novi Gorici jasno 11. Črnomelj 8, Celje in Kočevje 7, Kredarica delno oblačno minus 2. V Cerkljah ob Krki in v Mariboru pretežno oblačno pri 8 stopinjah, enako v Novem mestu. Na Brniku jasno 6, v Portorožu jasno pri 11, v Ljubljani pri 9, v Murski Soboti pri 8, v Postojni pretežno jasno 9, v Slovenjgradcu pa megla in 6 stopinj Celzija. Če pokukajmo na ceste, okvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem zahod proti Ljubljani. No, kar je edina posebnost, vemo, kaj nas čaka, jutranja prometna konica. In kolesarska prireditev Maraton Franja smo že govorili, med 15. in 21. uro bo zaprta cesta med ljubljanskim BTC-jem in Domžalami v obe smeri. Če pa vi opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka Radija Srakanič 80 7199. To so bile prve jutranje novice na Radiju Sraka. 6 in 9 minut je ura. Dobro jutro!

0: Tako še enkrat, ob 6:11, dobro jutro z valov radija Sraka. Pričenjamo naš program, no še vedno naši policisti stavkajo, ponavadi smo jih zjutraj poklicali o stanju, ampak no, bomo videli, mogoče se pa stvari spremenijo. Nič takšnega, kaj ne da, dohtari štrajkajo že 2,5 leta ali nekaj takega. Naj oni počnejo, kar hočejo, mi bomo pa ali pa kar jim dovolimo, tako bomo rekli. Mi bomo pa, gremo k vašim glasbenim željam. 073322, lahko v studio, na radiosraka.com ali pa na naš Facebook profil. Kdo bo prvi? Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospodarko.
0: O, pozdravljeni, športniki.
1: Matiček.
0: Tako je, Matiček. Ste dobro, Matiček?
1: Ja, kar zelo še pot v Vasrvagi.
0: Vse je prav, vse je prav. Se bo cel dan, ja, pa. Se bo cel dan pol plajba.
1: Ja, se je bo pa plajba, ja. Plajba je tako kar naprej zdaj že.
0: Ah, no, kaka. Imamo, se človek vse ne rab sekirat.
1: Ja, si da tu pa. Poskrbi nimaš nobenih.
0: Tako je, se pravi, da pol se šele začne. Ja. Normalno življenje, ko daš obrt nazaj.
1: Tako je, ja.
0: Kaj bova...
1: Pobaš pa še kakšen dodatek imaš še pol, ne?
0: Da, ja, tako, tako. Kaj bova, kaj bova zaigrala, Matiček?
1: Ja, jaz bi pa gledala prosil, če imate tola Ela Šarmej varjetica.
0: Aha, Ela in Šarmeri, a ne da. Da.
1: A je?
0: Ja, bom poiskal, vem, da je mamo, se spomnim se, da je bila... Je, evo.
1: A lahko pozdravim?
0: Seveda, Matiček, lahko.
1: Tele naše sosede, ki smo kolegi, pa prijatelji, pa srakari so, pa vas pozdravlja tudi naša soseda Dolmarica.
0: O, lepo pozdravite nazaj.
1: Lanskrat, pa smo bili na, gor na fešti.
0: Tako je bilo prav lušno. Je bilo prav lušno,
1: ja.
0: Tako.
1: Ja.
0: No, Matiček.
1: Hvala lepo za glasbeno željo, pa lep pozdrav novo mesto.
0: Uživajte, pa se kmalo spet slišiva.
1: Ja, bom zelo malo zadremal še, pa mogoče ki dobrega sanja, pa bom živo spet.
0: Pametno, ajdi, hvala za klic, adijo, srečno.
1: Jo, živjo.

No, poi Bomilla do Strušic će bo trgala cvetove. Dobro jutro. Halo? Na, nikdo se trudi in kliče, da bi dobil drugi, pa dobi, pa se noče oglasiti. Gremo po drugega. Dobro jutro, Radio Sraka tukaj.

0: Čistine, ne, 20 minut je čas za cijelkup vaših glazbenih želja. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Tukaj pa Matjaž iz Rihpovca.
0: Pozdravljeni, Matjaž. Kaže, imate že vaje z hrmonko, že zjutraj?
1: Ja, zjutraj se začne sem, ne?
0: Ja, sosedje ne rabijo budilke.
1: Je to pa se, ja, to tu je res.
0: Ja.
1: Te... Ja, bolj potiho vadim, da ne slišijo.
0: Aha, je vse pametno, poljko v tep znal, fajn, pol pa lahko fajn na glas, ne?
1: Ja, tako takrat bo treba že malo računati najbrž.
0: Je tudi sodnik vprašal obtoženega, ki je vrgu kamen sosedu v okno v nedeljo zjutraj, pa šajbo razbil. Ne? Je rekel, zakaj ste pa vrgli kamen v okno? Kaj če ob 8 zjutraj v nedeljo na tisto trobento trobo, ko zmešan, pa sploh ne znaš pilat? Je rekel sodnik, pa vam je žal, kaj ste to naredili? Je rekel, seveda mi je žal, potem je bilo še bolj slišati. Okno razbil. Kaj bo vam, Matjaž?
1: Jaz bi pa od veseli do lenti, pazi se na morju.
0: Aha, da jo morski pes ne poje.
1: Tako. Lahko se lahko hitro pozdravim.
0: Seveda, ali pa na počas.

0: prav. Pozdravo, bi tle lahko prinete sosedove, pa Jožeta Belca v bar hramu Trebne, pa vas v studio.
1: Hvala lepa, mi pozdravljamo vse na Rihpovcu in vam želimo lep dan in uživajte, Matjaž.
0: Enako tudi vi, hvala lepa, adio.
1: Srečno, adio.

0: Načisto svoj način je rekel, da je bo pojedel, ker je ribica ali nekaj takšnega. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, želim. Stane pri telefonu iz Šostanja.
0: Pozdravljeni, Stane.
1: Zdravo, pravzaprav iz Gaberg.
0: Iz vaših koncev pa nimamo vsak dan klicev. Lepo, da ste se oglasili, Stane.
1: Ja, nimate vsak dan klicev, imate pa vsak dan poslušalca iz Gaberg.
0: Aha.
1: Ja.
0: Evo.
1: Redno poslušam, nikoli ne zamudim.
0: No, krasno, me veseli.
1: Moja oddaja pa je tale sobota.
0: Aha.
1: To pa redno poslušam.
0: Aha, lepo, da vam polepšamo, urice. Vi pa popestrite program z vašimi klici. Katero ste danes izbrali?
1: Jaz pa bi rad slišal tale valček od veselih šentiščanov, pomladni valček, zdaj je še pomlad.
0: Aha, ja še, čakajte samo, da povedam. Pomladni valček ste rekli.
1: Ja, izredno lep valček je, ta pevka pa pevc izredno lepo pojata.
0: Aha, evo, zdaj vsi ostali, ki ne poznajo, se bodo prepričali.
1: A ste vi kdaj ta ansambl gledali v živo?
0: Ne, to pa nisem imel te sreče.
1: Tudi ne, ker je že kar nekaj let nazaj.
0: Ker nekaj let.
1: Drugače pa iz mojega kraja, skor soseda smo tu v Gabrgah. Max Kumar je tu doma.
0: Aha, no, polje imate, slavne, ste imeli slavnega soseda.
1: Ja, a vete kaj, Maxa Kumna sem pa gledal enkrat v živo, to sem še bil, no, jaz sem star 73 let, sem ga gledal enkrat, je v Škalah je bila taka kmečka vrtna veselica, in je bilo prav zanimivo, jaz sem se s peciklom tepelal, sem se že znal vojbi. To je bil moj prvi ansambl, ko sem ga sploh zmedal, da je uživo. Špilali so pa gor na balkonu, na hišnem balkonu. Tista hiša še zdaj stoji, pa tudi tisti balkon, ko se z avtom pelam čez Škale, vedno tja gor pogledam in to me vedno spominja na tist ansambl Maxa Kumra, ko so gor na balkonu igrali. Mi pa smo bolje dol spadej noter pod v sadovnjaku, noter so bila še tiste mize.
0: Mizel, ja. Lepi spomini. Naj nam še dolgo ostanejo.
1: Ja, sigurno do konca življenja. Kjede se tam pelam, to sam gledam gorti z balkon.
0: No. Tako. Ja. Hvala lepa, da ne bova predolga. Lep dan pa se slišiva še kdaj, Stane.
1: Hvala lepa, zdrav.
0: Srečno, adijo.
1: Ja, adijo.

0: Čist in 32 minut, čigava bo zadnja glasbena želja danes. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Zlato iz Ljubljane kliče.
0: Dobro jutro, Zlata. Kaj, ste v megli ali izven megle?
1: V megli.
0: Aha, dobro je.
1: Da, pa, in pol, to orank v megli.
0: Pol imate še en malo cajt. Predno sosedje vidijo, kaj počnete.
1: Ne bojo videli.
0: Zlata, kaj ste izbrali danes jutraj?
1: Jaz bi pa mošnik danes praznuje na okroglo, pa bi mu poklonila, od Toneta Rusa čas bi zavrtel nazaj.
0: O, pa še kako bi ga vrteli.
1: A ne da?
0: Jaj, noben,
1: jaz bi ga tudi.
0: Nobena bor mašinca ne bi tako za dost hitro vrtela.
1: Ne, pa res ne.
0: A, dobro, a veste kaj, dobro je, da se tudi tlek tukaj, kjer smo, lahko nasmejemo temu. To je pa dobro.
1: Ja,
0: a ne?
1: Točno tako.
0: Tako.
1: To, a lahko še pozdravim?
0: Seveda, Zlata.
1: Viko pa Štefanov zabukov je na Cevencu.
0: Lepo. Pa vaš ga moža prav lepo.
1: Ja, seveda.
0: Mu zaželite vse dobro v našem imenu.
1: Bom. Hvala lepa.
0: Lep dan obema, srečno, adijo.
1: Srečno, Darko.
0: Mi gremo pa pokukat, komu vse moramo zavrteti pesmice. Oj, jih je kar nekaj. Prosim za fante vseh vrtrov vrnitev, je napisala Anica. Marjan si je zaželel. Vedno bom le tebe ljubil za svoje cvetko, seveda obema lep dan. Francka z dvora bi rada slišala strastne muzikante in železno kri. Hvala in bodite še naprej tako dobri, je zapisala. Seveda bomo, Francka, smo se že nekajkrat poskušali pokvariti, pa ni šlo. Iz nočne domov sem si zaželil ansambl Slavček Breze Korl, Matjaž. Malo je hecno napisano, ampak bo. Blažica bi rada slišala Nena Gaveza in pesmico Hvala ti, majko mila. Mitja bi rad slišal Ljube tri za nos je vodila. Mitja, zdaj jih bo že pet najbrž. Milan iz Črnomlja pa Lojzeta Slaka v dolini tihi. Še kot kaj tu ni. To je to. Dogovorjeno. Gremo špilat, hvala za vse, ki ste pošiljali sporočilca ali pa klicali. Se veste, kaj nas čaka. Šala dneva, horoskop in tako naprej. Dobro jutro, gremo motat cajt nazaj.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Pride Jože popoldne v vrtec po svojega malega Francija. Vstopi in reče vzgojiteljici.
3: Dober dan, jaz sem prišel po svojega Francija.
4: Katerega Francija?
2: Zanima vzgojiteljico. Imamo jih 5.
3: Kar enega mi dej, sej vsen, sej ga bom tako jutr pripelil nazaj.

čist in 43 minut je ura in tukaj je horoskop. Vsi nasveti in namigi, kako se koristno in uspešno spopasti z današnjim petkom. Oven. Danes vas bo vodil razum, kar bo zelo koristno. Nekdo vas bo opazoval z velikim zanimanjem in prav mogoče je, da boste zaradi tega precej bolj samozavestni kot običajno. Bik, na poslovnem področju boste izvedeli nekaj pomembnega, kar vam lahko v prihodnje zelo koristi. V odnosih bodite nekoliko previdnejši, saj boste določene besede ali komentarje hitro razumeli kot osebni napad. Dvojčka, dan bo primeren za poslovne sestanke, dogovore in urejanje stvari, ki ste jih že dlje časa potiskali ob stran. Uspešni boste predvsem tam, kjer bosta potrebni zbranost in potrpežljivost. Proti večeru si le vzemite čas zase. Rak. Dom in družina bosta danes v ospredju vaših misli. Vleklo vas bo k toplini, miru in bolj pristnim odnosom. Nekoga boste želeli razveseliti z drobno pozornostjo ali lepim dejanjem, kar bo prineslo veliko prijetnih občutkov. Lev. Danes boste precej bolj občutljivi na energijo drugih ljudi. Hitro boste opazili, kdo vam nekaj skriva ali ne govori povsem iskreno. Ne iščete pa samo negativnih stvari. Devica. V domačem okolju boste danes iskali predvsem mir in stabilnost. Druženje s prijatelji ali bližnjimi vam bo pomagalo odmisliti skrbi in obnoviti notranjo energijo. Tehtnica. Dan bo prijeten, čeprav boste v ozadju še vedno čutili določene skrbi ali nedokončane obveznosti. Pliv lune vas bo spodbujal, da stvari dokončate postopoma in brez nepotrebnega stresa. Ko boste opravili tisto najnujnejše, si brez slabe vesti privoščite nekaj sprostitve. Škorpion. Samski boste danes precej bolj opazni in privlačni kot običajno, vendar pazite, da ne boste pretiravali z lepimi besedami ali obljubami. Tisti v zvezi pa boste želeli nekoliko razbiti rutino in vnesti več strasti v odnos. Strelec. Na podlagi določenih občutkov ali slutnje boste danes pravilno ocenili neko situacijo. Na ljubezenskem področju boste želeli več pozornosti in jasnosti. Pogovor bo danes veliko boljša rešitev kot tiho umikanje vase. Kozorog. Danes si boste želeli predvsem miru, počitka in prijetnega domačega vzdušja. Če ste v zadnjem času preveč delali ali hiteli, boste danes začutili, da potrebujete nekoliko počasnejši tempo. Vodnar. Danes boste precej bolj sproščeni in pripravljeni pogledati na določene težave z druge perspektive. Ni treba vsega analizirati do potankosti. Določene skrbi boste lažje rešili, če jih boste preprosto spustili. In še ribi. Finančno področje bo danes zahtevalo nekoliko več pozornosti in previdnosti. Nekaj, kar ste do zdaj odlašali, bo treba končno urediti. Ne bojte se sprememb, saj vam lahko dolgoročno prinesejo več stabilnosti. To smo tako. Glasbena želja se je prikradla. Štajerskega Brendija, lep potok biserni si je pa zaželel Matej. Matej bomo dodali.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vso teski bo vroče, saj bo gasilska veselica, ki je ne smete zamuditi. Pridite v soboto 13. junija ob 20. uri. Za noro, dobro vzdušje, ples in zabavo pozno v noč bo poskrbel ansambl Petan. Pridite s prijatelji, zavrtite pete in podprite domače gasilce. Sobota 13. junija ob 20. uri so teska gasilska veselica leta. Zdaj na vsako veselico.
2: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
3: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
4: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut ter odkrijte skrivnost kako do lahkih nog na okrog. Prisluhnite.
1: Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
6: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
7: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Živjo, mi smo Poskočni in vi poslušate Radio Sraka.
1: Sedem je ura, čas za jutranje novice. Domače novice. Slovenija je v polnoči odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Mejno kontrolo bo policija nadomestila z izvajanjem več ciljno usmerjenih ukrepov, zaradi katerih vlada pričakuje še boljšo varnost in večjo učinkovitost policije. Reprezentativne sindikalne centrale bodo danes skladno z napovedmi na ustavno sodišče vložile zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. V sindikalnih centralah v interventnem zakonu vidijo zakon za razkroj Slovenije, ki je bil sprejet brez socialnega dialoga, če tudi posega na temeljna področja, na katerih delujejo socialni partnerji, med drugim v zakon o delovnih razmerjih, pokojninsko reformo in zdravstveno zakonodajo. Pooblaščena skupina Komisije za nadzor obveščevalno-varnostnih služb se je včeraj oglasila na policiji, je potrdil vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek. O tem, kaj je članice komisije zanimalo, ni govoril. Je pa predsednica Komisije za nadzor obveščevalno-varnostnih služb Janja Sluga že v sredo napovedala nadzor na policiji zaradi novih špekulacij v zvezi z zadevo Black Cube. V delavski svetovalnici in informativnem delavskem centru so predstavili izkušnje treh nekdanjih delavcev, do katerih ima podjetje Progros, katerega zastopnik je po javno dostopnih podatkih poslanec stranke Resnica Boris Mijić, neplačane terjatve. V vseh treh primerih so zaznali tudi sum kaznivega dejanja ponarejanja listin. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije bo danes med drugim obravnavala dostopnost do izbranega zdravnika. Prav tako bodo predstavili načrt za obvladovanje in realnejše vodenje čakalnih dob in spregovorili o cenah za obračun storitev dolgotrajne oskrbe, je razvidno iz gradiva. Države članice Evropske unije danes v celoti začenjajo uporabljati pakt o migracijah in azilu. Gre za zakonodajni sveženj, ki med drugim prinaša obvezno pomoč za z migracijami bolj obremenjene članice, nove postopke na mejah, hitrejšo obravnavo prošen za azil in boljše upravljanje meja. Slovenija na izvajanje pakta še ni v celoti pripravljena. Na tuje. Združene države Amerike so po besedah predsednika oranžnega Donalda Trumpa dosegle izjemen dogovor z Iranom o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Iran se bo glede na dogovor, za katerega je Trump verjame, da ga je potrdil tudi iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej, odpovedal jedrskemu orožju. Dogovor naj bi podpisali v prihodnjih dneh v Evropi. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump sinoči zatrdil, da so Združene države Amerike dosegle dogovor z Iranom o končanju vojne, so v Teheranu sporočili, da še niso sprejeli končne odločitve o nobenem dogovoru. Nič še ni dokončno dogovorjeno, je dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagej. Po njegovih besedah so poročila o dokončnem sporazumu z Združenimi državami Amerike zgolj špekulacije. Kot je dejal, Teheran ni sprejel končne odločitve o nobenem dogovoru, poročata ameriški CNN in britanski BBC. od začetka nam je bil status pogajanj jasen in velik del besedila je bil že dokončno oblikovan. Vendar so Američani nenehno spreminjali svoja stališča. Je po poročanju iranske tiskovne agencije IRNA, ki jo povzema CNN, povedal Bagheji. Britanski obrambni minister John Healey je včeraj odstopil z položaja. Za ta korak se je odločil, ker sredstva, ki jih je vlada namenila njegovemu resorju, po njegovem prepričanju ne zadoščajo za potrebna vlaganja v časih, ki jih je v pismo premijeju Keir Starmerju opisal kot nevarne. Veleposlaniki Velike Britanije, Francije in Nemčije v Rusiji so včeraj na enem redkih sestankov na ruskem zunanjem ministrstvu pozvali k neposrednim pogovorom med Kijevom in Moskvo. Poziv prihaja le nekaj dni potem, ko so se v nedeljo voditelji Velike Britanije, Francije in Nemčije v Londonu sestali z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Šport. Ljubljana z okolico bo od danes do nedelje vnovič gostila rekreativce na najbolj množični kolesarski prireditvi v Sloveniji, 45. maratonu Franja. Prvo dejanje bo današnja vožnja na čas, ki bo potekala od Ljubljane do Domžal in nazaj do prestolnice. Jutri bodo na sporedu štirje bolj družabni kolesarski dogodki. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva pretežno jasno s hladnim in ponekod meglenim jutrom. Čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najviše dnevne temperature bodo danes od 19 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14 v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo bo sončno. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo. Ob 6 je bilo v Novi Gorici jasno in 11 stopinj, Celje in Črnomelj 8, Kočevje 6, Kredarica zmerno oblačno minus 1, v Cerkljah ob Krki jasno pri 8, Maribor zmerno oblačno 9, Brnik delno oblačno 6. V Portorožu jasno pri 11, v Ljubljani in v Murski Soboti ter v Postojni pri 9, v Novem mestu jasno pri 8, v Slovenjgradcu pa megla in 7 stopinj Celzija. Še na ceste. Zaradi jutarnje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem. Na Štajerski avtocesti zastoji od Krtine proti Ljubljani in pred Pletovarjem proti Mariboru. Pneumatika na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani. Predmeti na vozišču ovirajo promet na Gorenjski avtocesti med Povodjem in Šmartnim proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na Pomurski avtocesti med Vučjo vasijo in Svetim Jurijem in Obščavnici proti Mariboru in na Gorenjski avtocesti med Naklin Kranj in Zahod proti Ljubljani. In če vi opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka radija Srakanič 80 7199. To so bile novice, 7 in 9 minut je bila ravno kar ura. Dobro jutro!

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem,
2: skok s pedalom,
3: skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavljanje.

7 in 17 minut gremo kukat u časopise. Slovenske novice najprej. Evo na prvi strani, ja, o neurju komendi, uničena Pogijeva vas na prvi strani. V 10 sekundah menda je bilo vsega konec. V sredinem neurju je bilo prizadetih več kot 70 občin, samo v komendi močno poškodovanih 140 objektov. O novih carinah za vsak izdelek 3 evre carine, kot kaže, je konec na pol zastonj kupovanja po spletu. Med nevih

ni bilo je kot v vojnem stanju. O paktu migracij piše v današnjem dnevniku, konec nadzora na notranjih mejah se sprašujejo. No, to se sprašujemo tudi mi, ampak verjetno bomo še morali malo počakati. Kaj pa delo? Regije potrebujejo večjo možnost odločanja o razvoju države. Više na dnevni red politike se vrača uvedba pokrajin, a politično soglasje za nje bo težko doseči. Kaj še v rubriki Svet na strani 6? Zgodovina preganja tudi največje zaveznike, ker je vojaško enoto poimenoval po razvpitih nacionalistih, se je nad Zelenskega zlilo ogorčenje iz Poljske. Mojca Pišek pa v mnenjih piše o tem, da je Nemčijo in Japonsko dohitela prihodnost. Ostanimo v zunanji politiki. Kitajska in Rusija tekmujeta za vpliv. Tik pred Šijevim prihodom v Severno Korejo je Kim dal jasno vedeti, da njegove jedrske ambicije niso predmet razprave. In še zanimiva tema dneva. Nejc Gole piše o dvigu obrestnih mer. Donalda Trumpa je poleg preudarnosti in drugih vrlin, ki bi morale krasiti ameriškega predsednika, zapustil tudi politični pragmatizem. No ja, se strinjam. Edino oranžna barva mu je še ostala. A petek je danes tudi tednik mladina. Nižji davki za bogate, višji DDV pa za ljudi. O hitro prelomljenih obljubah pišejo v današnji mladini. In zanimiv članek na strani 30. Ali izgubljamo informacijsko suverenost? Po 3 mesecih preiskave primera Black Cube izraelske zasebne obveščevalne službe policija še vedno ni zaslišala Janeza Janše. No. Da. In plin, uporabljajte plin, še enkrat plin. Kdo je to rekel in kdaj? Na strani 28 od novem generalnem direktorju policije Danielu Lorbku. Aha, pa tudi intervju z madžarskim premijerjem Petrom Madžarom v današnji mladini. Tako, zadosti smo brali namesto vas.

Tako, tudi to je bila glasbena želja. Še ena je ostala, ki boste slišali štajerskega Brendija, ampak grej prej pa gremo k kuškom. Najprej kuška, ki so ga našli. Na Muhaberju se že nekaj dni nahaja velik kuža bele barve s svetlorjavimi ušesi, nad repom ima svetlorjavo liso, ima tudi ovratnico z dvema sponkama. Kdor ga pogreša, naj pokliče 040-293-343. 040-293-343. V okolici Karteljevega pa pogrešajo zelo prijazno psico, križano z nemškim ovčarjem. Stara je 14 mesecev, je čipirana, sliši na ime Pika. Če bi jo kdo videl, prosijo, da sporočite na telefonsko številko 041-484-258.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Brežice stadion, v petek 12. junija predvidoma med 4.30 in 7. uro. Na območju transformatorskih postaj Zakot 3 in Zakot 4 v nedeljo 14. junija predvidoma med 6. in 10. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Log, nizko napetostno omrežje Marušič, v petek 12. junija predvidoma med 7. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Pečje, v torek 16. junija predvidoma med 7.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Novi Grad, v torek 16. junija predvidoma med 10.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Lončarjev dol, Gradenc, Blanca, Čanje in Gračka gora v sredo 17. junija predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Žabjek, Konjska glava, Metni vrh in Drožanje v četrtek 18. junija predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Štrit Dule, v petek 12. junija predvidoma med 6.45 in 8.15, na območju transformatorske postaje Štrit, v petek 12. junija predvidoma med 8.30 in 10. uro, na območju transformatorske postaje Veniše, v petek 12. junija predvidoma med 10.30 in 12. uro, na območju transformatorske postaje Veniše Vas v petek 12. junija predvidoma med 12.15 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Veliki Podlog 2, nizko napetostno omrežje leva stran proti Sigmatu v petek 12. junija predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Krško Istrabenz v nedeljo 14. junija predvidoma med 7. in 8.30. Na območju transformatorske postaje Kovinarska v nedeljo 14. junija predvidoma med 8.45 in 10.45. Na območju transformatorskih postaj Poslovna cona Vrbina, Inkubator Vrbina, Krško Hladilnica in MFE Eurosad v nedeljo 14. junija predvidoma med 11. in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Šentrupert Šola, nizko napetostno omrežje Šola, v soboto 13. junija predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Mirna, nizko napetostno omrežje Plasta, v nedeljo 14. junija predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Mirna Plasta, v nedeljo 14. junija predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Gomila, nizko napetostno omrežje Brezovica levo, v ponedeljek 15. junija predvidoma med 8. in 11. uro, na območju transformatorske postaje Vodale, nizko napetostno omrežje Vodale, v torek 16. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do priklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 15. junija od 8. do 9. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Račje selo, izvod 1, gostilna levo.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Radio Sraka za stare in mlade, že kar iz navade, za bele in črne, rumene in rdeče, vsakemu prinese košček sreče.

0: na sporedu so oglasi.
1: V soteski bo vroče, saj bo gasilska veselica, ki je ne smete zamuditi. Pridite v soboto 13. junija ob 20. uri. Za noro, dobro vzdušje, ples in zabavo pozno v noč bo poskrbel ansambel Petan. Pridite s prijatelji, zavrtite pete in podprite domače gasilce. Sobota 13. junija ob 20. uri soteska, gasilska veselica leta. Staj na vsako
2: veselico. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
4: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: Za bogat pridelek paradižnika izberite Fitofer tomato. Gnojilo za zdravo rast in obilno letino. 500 gramov samo 4,99 evra, 2 kg pa le 9,49 evra. Obiščite tehnične poslovalnice in vrtna centra ter poskrbite za vrhunski pridelek. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec.
7: Potrebujete več prostora? Volkswagen Tyron ponuja do 7 sedežev, veliko udobja in pravi SUV značaj. Zdaj že od 35 890 evrov. Preverite ga pri Autostag, Trebnje in Novo mesto.
8: Še vedno brez novih čevljev za pomlad in poletje? Ne čakajte. V petki v novomeškem BTC-ju je nova kolekcija že na policah. Ara, Caprice, Flyfloat. Sandali in natikači za noro dobje in stil, ki se ga opazi. Petka, BTC Novo mesto. Obujte udobje, ki ga ne boste več sezuli.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
11: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
10: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
11: Vredo je.
12: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Želite nižje stroške ogrevanja? Telsat nudi svetovanje, izračune in montažo po vsej Sloveniji. Vaša pot do nižjih stroškov ogrevanja. Povpraševanje na telsat.si. Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
13: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
14: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax. Letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
15: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
13: Poganjamo neustavljive. Petrol.
0: Marketing Radija Sranka. Telefon 07 33 23 300.

0: 8 júra, čas za jutrnie novice na rádiu Sraka. Novice iz Slovenije. Reprezentativne sindikalne centrale bodo danes skladno z napovedmi na ustavno sodišče vložile zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. V sindikalnih centralah v interventnem zakonu vidijo zakon za razkroj Slovenije, ki je bil sprejet brez socialnega dialoga, če tudi posega na temeljna področja, na katerih delujejo socialni partnerji, med drugim v zakon o delovnih razmerjih, v pokojninsko reformo in v zdravstveno zakonodajo. Pooblaščena skupina Komisije za nadzor obveščevalno-varnostnih služb se je včeraj oglasila na policiji, je potrdil vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek. O tem, kaj je člane komisije zanimalo, ni govoril. Je pa predsednica Komisije za nadzor obveščevalno-varnostnih služb Janja Sluga že v sredo napovedala nadzor na policiji zaradi novih špekulacij v zvezi z zadevo izraelske obveščevalne službe Black Cube. Slovenija je v polnoči odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Mejno kontrolo bo policija nadomestila z izvajanjem več ciljno usmerjenih ukrepov, zaradi katerih vlada pričakuje še boljšo varnost in večjo učinkovitost policije. V delovski svetovalnici in informativnem delovskem centru so predstavili izkušnje treh nekdanjih delavcev, do katerih ima podjetje Progros, katerega zastopnik je po javno dostopnih podatkih poslanec stranke Resnica Boris Mijić, neplačane terjatve. V vseh treh primerih so zaznali tudi sum kaznivega dejanja ponarejanja listin. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije bo danes med drugim obravnavala dostopnost do izbranega zdravnika. Prav tako bodo predstavili načrt za obvladovanje in realnejše vodenje čakalnih dob in spregovorili o cenah za obračun storitev dolgotrajne oskrbe. Je razvidno iz gradiva. Države članice Evropske unije danes v celoti začenjajo uporabljati pakt o migracijah in azilu. Gre za zakonodajni sveženj, ki med drugim prinaša obvezno pomoč za z migracijami bolj obremenjene članice, nove postopke na mejah, hitrejšo obravnavo prošenj za azil in boljše upravljanje meja. Slovenija na izvajanje pakta še ni v celoti pripravljena. Združene države Amerike so po besedah predsednika Donalda Trumpa dosegle izjemen dogovor z Iranom o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Iran se bo glede na dogovor, za katerega je Trump verjame, da ga je potrdil tudi iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej, odpovedal jedrskemu orožju. Dogovor naj bi podpisali v prihodnjih dneh v Evropi. O tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump včeraj zvečer zatrdil, da so Združene države Amerike dosegle dogovor z Iranom o končanju vojne, so v Teheranu sporočili, da še niso sprejeli končne odločitve o nobenem dogovoru. Nič še ni dokončno dogovorjeno, je dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Baghej. Po njegovih besedah so poročila o dokončnem sporazumu z Združenimi državami Amerike zgolj špekulacije. Kot je dejal, Teheran še ni sprejel končne odločitve o nobenem dogovoru, poročata ameriški CNN in britanski BBC. Od začetka nam je bil status pogajanj jasen in velik del besedila je bil že dokončno oblikovan. Vendar so Američani nenehno spreminjali svoja stališča. Je po poročanju iranske tiskovne agencije IRNA, ki jo povzema CNN, povedal Bagej. Britanski obrambni minister John Healey je včeraj odstopil z položaja. Za ta korak se je odločil, ker sredstva, ki jih je vlada namenila njegovemu resorju, po njegovem prepričanju ne zadoščajo za potrebna vlaganja v časih, ki jih je v pismu premijeju Keir Starmeru opisal kot nevarne. Sodišče v Seulu je danes nekdanjega južnokorejskega predsednika Yoon Suk Yeola obsodilo na 30 let zapora, ker je jeseni 2024 ukazal prelete brezpilotnih letalnikov čez Severno Korejo, da bi tako izzval vojaški odziv Pjongjanga in s tem upravičil razglasitev vojnega stanja v državi, poročajo tuje tiskovne agencije. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva pretežno jasno s hladnim in ponekod meglenim jutrom. Čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 19 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo bo sončno. Popoldne bodo na severu začeli nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo. Ob sedmih je bilo v Novi Gorici pretežno jasno in 13 stopinj, Črnomelj 11, Celje 10, Kočevje 8, Kredrica pretežno oblačno minus 1. V Cerkljah ob Krki jasno pri 11, v Mariboru pri 10, Ljubljana zmerno, Brnik zmerno oblačno 8, v Portorožu jasno 11, Murski Soboti jasno 11, enako v Postojni, v Novem mestu jasno pri 10, Ljubljani pretežno oblačno 10, Slovengradcu pa oblačno in 7 stopinj Celzija. Kako je na cestah? Nesreča na vzhodni ljubljanski obvoznici pred industrijsko cono Moste proti Zadobrovi, prometna nesreča nastaja zastoj, zamuda približno 10 minut. Zastoj zaradi jutranje prometne konice nastajajo proti mestnim središčem, še posebej na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani in pred Pletvarjem proti Mariboru. Okvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti med Dvučjo vasjo in Svetim Jurjem ob Ščavnici proti Mariboru, predmet na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti v predoru Pletovarje proti Mariboru. In da, danes maraton Franja med 15. in 21. uro bo zaprta cesta med ljubljanskim BTC-jem in Domžalami v obe smeri. Če vi opazite karkoli posebnega v prometu, brezplačna številka radija Srakanič 807199. To so bile dopoldanske novice na radiju Sraka. 8 in 10 minut je ura.
1: Nisem farizej, ne fantazne fanatik. Odkrito bom priznal, jaz sem le flegmatik. Slovo sem dal telesnim in duševnim pojem. Ne se zgodi karkoli, je smirno si zapomnio.

8 15 minút, čas za Černú kroniku. Da, in danes bo Črna. Tako so zapisali naši policisti. Včeraj ob 13:50 se je na Štajerski avtocesti v bližini avtocestnega počivališča Zima proti Mariboru zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 49-letni voznik tovornega vozila iz Češke, so sporočili z generalne policijske uprave. V prometno nesrečo so bila po navedbah policije vključena 3 tovorna vozila. Do nesreče je prišlo, ko je voznik tovornega vozila trčil v kolono vozil pred seboj. V trčenju se je 49-letni češki državljan tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl. Ostala 2 voznika tovornih vozil v nesreči nista bila telesno poškodovana. No, zopet, a je bilo tega treba?

Tako pa imamo, da bo takšnih črnih kronik, kjer moramo poročati o smrti na cestah, ved manj. Drugače pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 149 prometnih nesreč, tako je, ena oseba je umrla. 14 nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami, 4 pa s hudimi. Po podatki Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 54 kršitev javnega reda in miru ter 72 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 34-krat posredovali na javnih krajih in 20-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 3 kršitelje. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov so zasegli 11 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 21 tatvin, 13 vlomov, 11 povzročitev telesne poškodbe, 11 poškodovanj tuje stvari, 6 kaznivih dejanj nasilja v družini, 4 drzne tatvine, 3 grožnje, 2 ponarejanji denarja in 1 ponarejanji listin. Tako, ja, vsak dan, kot kaže, mora biti črna kronika, konec koncev naj bo samo, da bi vsi ostali živi.

Čas neusmiljeno dalje hiti, leta minijo, se staramo vsi. Naša mladost je zavedno odšla, spomini ostali zapisani sredstvo srca.

No pa smo spet pri rubriki na današnji dan. 12. junij je danes, bil je že veliko krat. No pa pojdimo kukat, kaj smo našli v zgodovinskih zapisih. Pričnemo leta 1683. Ravno na današnji dan so Turki začeli oblegati Dunaj. Tako imenovana Dunajska vojna je trajala do leta 1699. Ojoj, 16 let. Leta 1812 je na današnji dan Napoleon začel invazijo na Rusijo. Napad se je začel po prestopu Njemna. Rusi namreč niso upoštevali njegovega ukaza, naj ne trgujejo z Angleži. No, evo, še en dokaz, da so vse vojne in nasilje le zaradi denarja. 12. junija leta 1826 se je v Radoslavcih pri Ljutomeru rodil slovenski politik in književnik Radoslav Razlag. Bil je tudi prvi Slovenec, ki je bil deželni glavar Krajinske. Leta 1828 pa se je 12. junija rodila slovenska pisateljica Luiza Pesjakova, ki je pod Prešernovim vplivom pisala romantične in domoljubne pesmi. Med njenimi deli velja omeniti Vijolice in Iz mojega detinstva. Kot dramatičarka je napisala eno dejanko Na koprivniku. Nedokončana pa je ostala njena tragedija Prešeren. 12. junija leta 1870 so notranjski rodoljubi na Jasi pod Slivnico pri Cerknici sklicali slovenski tabor, kjer so odločno zahtevali zedinjeno Slovenijo in vse narodnostne pravice. Leta 1881 se je na današnji dan rodil slovenski slikar, karikaturist in ilustrator Gvidon Birola. Bil je član Vesne, njegovih delih pa prevladujejo secesijske, romantične in narodopisne sestavine. Navduševal se je namreč nad legendami in baladami. Leta 1897 se je na današnji dan rodil Karl Elzener. Patentiral je švicarski nož, zelo koristna zadeva. Nekoristna pa. Leta 1915 se je rodil bankir in mednarodni borzni posrednik David Rockefeller. Eden iz ustanoviteljev, mogoče najbogatejše družine na svetu. Dvanajstega junija leta 1940 se je 54,000 britanskih in francoskih vojakov v kraju Saint-Valery-en-Caux vdalo nemškemu maršalu Erwinu Rommelu. Leta 1944 pa so na današnji dan enote 7. partizanskega korpusa po topniški pripravi in jurišu znova porušile štampetov most na železniški progi med Vrhniko in Postojno. Leta 1982 je 12. junija v New Yorku 750,000 ljudi protestiralo proti jedrskemu orožju. Kot kaže, za manj. Leta 1985 so na današnji dan Združene države Amerike odobrile 27 milijonov dolarjev gibanju Contras v Nikaragvi. Verjetno ni šlo za dobrodelna sredstva, za dobrodelni namen.
Ojoj, ti naši Američani, kdaj jim bo dovolj?

Da, da, Amerika, kar pogost gost naših rubrik na današnji dan. No, pojdimo še malo na drugo stran. Leta 1992 je na današnji dan ruski predsednik Jelcin v pismu ameriškemu senatu priznal, da je Sovjetska zveza na začetku hladne vojne sestrelila 9 ameriških letal in zajela 12 preživelih Američanov. Leta 1993 je 12. junija umrl slovenski pisatelj Ivan Potrč. Leta 2012 pa je Svetovna zdravstvena organizacija na današnji dan dokončno potrdila, da dizelski izpušni plini povzročajo raka. Na današnji dan leta 2013 je umrl slovenski gledališki igralec in režiser Stane Leban, ki je bil več kot pol stoletja ena osrednjih osebnosti novogoriškega gledališča. Isti dan, torej leta 2013, pa je na Japonskem umrl najstarejši Zemljan, 116-letni Hiroemon Kimura. Rojen je bil daljnega leta 1897, ko je Kimura dosegel 115 let in 253 dni, je postal najstarejši moški vseh časov. Med ženskami ta rekord drži Francozinja, ki je v starosti 122 let umrla leta 1997. Še danes drži rekord najstarejšega človeka vseh časov. No, ta, lepo, a ne da. Ampak zdravja je treba za tako stvar. Zdravja in predvsem mirno življenje brez kakšnih groznih pretresov, kar je pa v današnjem času zgolj iluzija kot ali pa sanje, bolj kot kakšna realna možnost.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Živjo, sem Anja Rupel in pozdravljam vse poslušalke in poslušalce Radija Sraka.
1: Devet bo ura. Prisluhnimo dopoldanskim novicam na Radiju Sraka. Domače novice. Rdeči križ Slovenije je začel zbiranje pomoči prizadetim v sredinih neurjih, ki so največ škode povzročila v Komendi, Cerkljah na Gorenjskem in Kamniku. Gre za zagotavljanje nujne humanitarne pomoči, osnovnih življenjskih potrebščin in podporo pri sanaciji. Prispevek je mogoče oddati s finančnim nakazilom, pa tudi z SMS sporočilom in na spletu. Slovenija je ob polnoči odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Mejno kontrolo bo policija nadomestila z izvajanjem več ciljno usmerjenih ukrepov, zaradi katerih vlada pričakuje še boljšo varnost in večjo učinkovitost policije. Reprezentativne sindikalne centrale bodo danes skladno z napovedmi na ustavno sodišče vložile zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. V sindikalnih centralah v interventnem zakonu vidijo zakon za razkroj Slovenije, ki je bil sprejet brez socialnega dialoga. Če tudi posega na temeljna področja, na katerih delujejo socialni partnerji, med drugim v zakon o delovnih razmerjih, pokojninsko reformo in zdravstveno zakonodajo. Pooblaščena skupina Komisije za nadzor obveščevalno-varnostnih služb se je včeraj oglasila na policiji, je potrdil vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek. O tem, kaj je člane komisije zanimalo, ni govoril, je pa predsednica Komisije za nadzor obveščevalno-varnostnih služb Janja Sluga že v sredo napovedala nadzor na policiji zaradi novih špekulacij v zvezi z izraelsko obveščevalno službo Black Cube. V delavski svetovalnici in informativnem delavskem centru so predstavili izkušnje treh nekdanjih delavcev, do katerih ima podjetje Progros, katere ga zastopnik je po javno dostopnih podatkih poslanec stranke Resnica Boris Mijić neplačane terjatve. V vseh treh primerih so zaznali tudi sum kaznivega dejanja ponarejanja listin. Po noči je pred enim izmed gostinskih lokalov na območju centra Ljubljane prišlo do spora med dvema osebama. V pretepu je 32-letni osumljenec z manjšim nožem lažje poškodoval 31-letnega oškodovanca. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali na urgenco, njegovo življenje pa ni ogroženo, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Po svetu. V lanskem letu je zaradi eksplozivnega orožja na svetu umrlo več kot 22.600 civilistov. Za več kot polovico teh smrti je odgovorna izraelska vojska. Kaže v sredo objavljeno poročilo mednarodne civilno-družbene inicijative Explosive Weapons Monitor. Skupno število žrtev se je sicer v primerjavi z letom prej zmanjšalo za 21%. Združene države Amerike so po besedah predsednika Donalda Trumpa dosegle izjemen dogovor z Iranom o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Iran se bo glede na dogovor, za katerega Trump verjame, da ga je potrdil tudi iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej, odpovedal jedrskemu orožju. Dogovor naj bi podpisali v prihodnjih dneh v Evropi. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump sinoči zatrdil, da so Združene države Amerike dosegle dogovor z Iranom o končanju vojne, so v Teheranu sporočili, da še niso sprejeli končne odločitve o nobenem dogovoru. Nič še ni dogovorjeno, je dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Baghej. Po njegovih besedah so poročila o dokončnem sporazumu z Združenimi državami Amerike zgolj špekulacije, saj še nič ni dokončno dogovorjeno. Kot je dejal, Teheran še ni sprejel končne odločitve o nobenem dogovoru, poročata ameriški CNN in britanski BBC. Od začetka nam je bil status pogajanj jasen in velik del besedila je bil že dokončno oblikovan. Vendar so Američani nenehno spreminjali svoja stališča, je po poročanju iranske tiskovne agencije IRNA, ki jo povzema CNN, povedal Baghej. Sodišče v Seulu je danes nekdanjega južnokorejskega predsednika Jun Suk Jeola obsodilo na 30 let zapora, ker je jeseni leta 2024 ukazal prelete brezpilotnih letalnikov čez Severno Korejo, da bi tako izzval vojaški odziv Pjongjanga in s tem upravičil razglasitev vojnega stanja v državi, poročajo tuje tiskovne agencije. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva delno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo. Vreme po Sloveniji ob 8. uri, v Novi Gorici zmerno oblačno 16, Črnomelj jasno 13, Celje pretežno jasno 12, Kočevje 10. Na Kredarici pretežno oblačno in 0 stopinj. Pretežno jasno in 13 stopinj smo imeli v Cerkljah ob Krki in v Mariboru. Na Brniku delno oblačno 10. Pretežno jasno pri 17 v Portorožu, pri 13 v Postojni. Delno oblačno in 11 stopinj v Ljubljani. Jasno in 13 stopinj v Murski Soboti in v Novem mestu. V Slovenjgradcu pa pretežno oblačno, 10 stopinj, v Ljubljani delno oblačno in 11. Še na ceste. Zastoj imamo na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj na primorski avtocesti pred Kozino proti Kopru. Okvara vozila ovira promet na pomorski avtocesti med Vučjo vasijo in Svetim Jurjem obščavnici proti Mariboru. Predmen na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti v predoru Pletovarje proti Mariboru. In še brezplačna telefonska številka radija Sraka, če tudi vi opazite kakršnokoli posebnost v prometu, nič 87199. Pokličite in povejte, kje ni tako, kot bi moralo biti, seveda tudi, če opazite policijsko ali pa radarsko kontrolo. Toliko v novicah, 9 in 9 minut je bila ravno kar ura.

Prilipa pismica, no mi pa poglejmo, kot se kaj dogaja, kam vas lahko povabimo. Vljudno vabljeni na prireditvi v okviru Evropskih dni arheologije, ki bosta posvečeni dediščini srednjeveškega Gutenberga. Vodstvo po razstavi in vodeni ogled arheološkega najdišča. Ob danes ob 18. uri bo vodstvo po razstavi opuščeni srednjeveški trg v kulturnem centru Škocjanu Škocjanu. Ob 19:30 pa bo vodeni ogled arheološkega najdišča Otok pri Dobravi, kjer je v srednjem veku obstajal trg Gutenberg. Sevniško-grajsko poletje, danes dan za žur na gradu Sevnica v Atriju, ob 18. uri koncert Roka Trkaja in Repki za najmlajše, ob 21. pa koncert The Homegrown za odrasle. Jutri 13. junija, dan za kreativnost, ob 18. uri v Atriju koncert mešanega pevskega zbora Listca iz Sevnice. V okvirju občinskega praznika občine Škocjan Knoblehorjevo danes ob 17. uri vabljeni na otvoritev vodovoda Stara Vina Lepi stan Luntovž. V Lepem stanu ob 18. uri pa vabljeni v avlu kulturnega centra Škocjan, kot smo vas že povabili, strokovno vodenje po razstavi Gutenberg. V atriju Metliškega gradu danes ob 20. uri pozdrav poletju, koncert skupin Citro Prekelj in Belokranjski slavci. Novomeški upokojenci, no, so se danes že v hiši sožitja, se jim dogaja na polno, tako da tudi prav. Jutri pa bo v športnem parku Šmarješke Toplice potekal tradicionalni šmarješki tek. Organizatori vabijo tekače, navijače in vse ljubitelje rekreacije, da se pridružijo športnemu dogodku. In seveda jutri v Novem mestu praznik Situl festival med 17. in 23. uro na glavnem trgu v Novem mestu. Najprej ob 17. prazgodovinska tržnica s kulinarično ponudbo, cel kup delavnic in tekmovanj za otroke in odrasle. Ob 19:30 uprizoritev življenja na Knežjem dvoru. Ob 21:30 ognjeni šov in ob 22:00 voden ogled situlske umetnosti v Dolenjskem muzeju. Še ena krajevna skupnost Brusnice v sodelovanju z lokalnimi društvami.

Jom med 9 in 14 uro, brusniška tržnica razstava in prodaj češenj ter drugih domačih dobrot s spremljevalnim programom. O 15. uri povorka s hodomuštom predstavitvijo kmečkih običajev in aktualnih dogodkov, v 16. otroško rajanje, kjer bo otroke zabaval Marjan, mali Bu, in ob 17. še na veselica. No, ta vikend bo pa pestro.

0: drage poslušalke, spoštovani poslušalci, malo prej sem vas povabil, če se spomnite med dogodki, kaj se bo dogajalo v soboto in nedeljo v Brusnicah o prazniku Češen, seveda. Ampak, ker smo malo firpčni in nas zanima malo več, smo se spravili k telefonu in na drugi strani telefonske zveze pozdravljam predsednika krajevne skupnosti Brusnice, gospod Ivan Kralj, dobrodošli na Radio Sraka.
1: Dobro dan in lep pozdrav vsem poslušalcem.
0: Tako je, sobota in nedelja zopet praznik Češenj v Brusnicah. Menda je to vse skupaj staro že več kot 100 let.
1: Ja, to je tradicija naših dedkov in babic. Mi želimo to tradicijo v novih časih nadaljevati, predstaviti naše lepo Podgorje tudi z področja turističnih znamenitosti in brusniška hrustavka kot avtoktona sorta prav gotovo kliče potem, da jo izkoristimo tudi za promocijo naših lepih krajev.
0: Letos so češnje lepo obrodile, res?
1: Ja, tako je. Pri češnjah, pri naravi nikoli ne veš, kako je.
0: Tako.
1: Letos so obrodile lepo, vendar pa časovnica kaže, da so najlepše dozorele nekje sredi tega tedna. Imeli smo dež, tako da gre že v drugo polovico, ampak češnje na drevesih so, tako da so poslušalci vabljeni, ljudje jih radi ponujajo, da jih oberijo dejansko direktno iz drevesa, ker so najbolj slastne. Verjamemo pa, da jih bodo tudi nabrali in jih bodo lahko obiskovalci kupili pri nas na prazniku Češen, poleg Češen pa seveda tudi dobrote, kot je češnjev štrudel, po domače povedano, pa še kaj se bo našlo.
0: Tako, praznik Češen se pričenja jutri, v soboto, kaj se bo jutri dogajalo?
1: No, mi imamo tradicionalno dva dni, prvi dan je gasilska veselica, priložnostno pa vedno naredimo tudi krajši kulturni program, ker v teh dneh praznujemo tudi krajevni praznik. Jutri se bo, v soboto, se bo vse skupaj začelo ob 7 uri zvečer z krajšo proslavo, ker smo včeraj uspešno postavili drog z plapolajočo zastavo. Seveda, mora tudi kaj pihati, da zastava plapola, vendar pa bomo te dni bolj veseli, da bo pihalo manj, pa da bo lepo vreme, da se bodo ljudje pri nas lepo počutili. Se pravi, ob 7 proslava s krajšim kulturnim programom, verjamem, da bo par besed povedal tudi župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni. Na to pa gremo vsi skupaj na gasilsko veselico z ansamblom Jureta Zajca, pozno v noč, na to prihaja pa že nedelja. Ne? V nedeljo pa začnemo že zgodaj ob 9 uri s prodajo Češen, brusniško tržnico, kjer bodo si kaj ogledali, kupili, dobili bodo diočinski golež, tradicionalno krompir, mi pravimo praženi, ne? Prav tako pa bomo imeli tudi razstavo teh kmečkih dobrot. Naše vrle gospodinje so pripravile kar veliko razstavnih eksponatov, da si bodo pogledali ljudje lahko in pozneje tudi odkupili. Popoldan pa seveda sledi tradicionalna povorka ob 15. uri. Po povorki pa se zopet vsi zberemo v naši brusniški areni, kjer bomo najprej eno uro dali priložnost, da se bodo zabavali otroci z Malibujem, Jožetom, mislim, da je Jože, kako mu je že ime, ne ni Jože, nekaj drugega, boste pogledali na program, glavno Malibu program, na to pa, kot sem že povedal, pa prihaja ansambel Jureta Zajca, in veselica tam do nekje 10 zvečer, kjer se pospravimo in gremo v normalne vode.
0: Gospod Ivan, ime mu je Marjan Malibu.
1: Marjan Malibu, tako je.
0: Tako. V nedeljo popoldne...
1: Ma veliko zele v glavi, drugi stvari. Verjamem. Nič, ni ne bo zameril.
0: Nič hudega. Popoldne smo rekli veselica z ansamblom Kavški, tako da bo dva dni prekrasno rajanje. Tako, gospod Ivan, mi vam bomo držali pesti, dogovorili ste, da bo vreme krasno, naj tako tudi bo.
1: Čuvajo nas, upam, saj skulptura stajenja, sedaj še slovenska zastava na drogu, tako da upamo in verjamemo, da bo lepo. Dobrodošli vsi.
0: Hvala lepa za povabilo, gospod Ivan Kralj. Naj prireditev uspe tako kot vedno in še veliko, veliko slastnih brusniških hrustavk vam želim.
1: Hvala lepa.
0: Srečno.
1: In lepo zdrav sem.
0: Srečno, gospod Kralj, srečno. Mi pa, no, če že Kavški igrajo v nedeljo popoldne, naj igrajo še zdajle.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Volkswagen T-Roc. Dinamičen SUV za vsak dan. Zdaj že od 26 390 evrov. S prihrankom in finančnim bonusom v akciji Prava izbira. Pohitite, ponudba je omejena. Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
4: Praznik Češen, Brusnice 2026.
5: To soboto ob 20. gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca.
6: Poslovi mi, moj mi posod zveni.
4: Že ob 19. proslava ob krajevnem prazniku s postavitvijo droga z državno zastavo.
5: To nedeljo ob 9. začetek brusniške tržnice z razstavo in prodajo Češen in drugih dobrot.
4: Ob 15. povorka s hudomušno predstavitvijo kmečkih običajev in aktualnih dogodkov.
5: Za otroški program bo poskrbel Marjan Malibu.
4: Ter veselica z ansamblom Kavški.
6: Kadar je srce nemirno.
5: Praznik Češen, Brusnice 2026 vabi.
7: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Županje in župani na našem slišnem območju.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, nova oddaja Naš vsakdanjik na valovih radija Sraka in stari znanec, gost, sosed, skoraj da bi lahko rekli, župan občine Mirna Peč, gospod Andrej Kastelic. Dobrodošli spet pri nas, gospod župan.
3: Lep dober dan vam tukaj v studiji in tudi vsem poslušalcem.
2: Razlog, da imamo gospoda župana danes pri nas, je praznik občine Mirna Peč, že 27.
3: 26. praznik.
2: A 26. praznik. Dolga tradicija.
3: Ja, kar dolga tradicija, kajti nismo več tako mlada občina, vendar, čeprav smo majhni, nismo tako mladi.
2: To včasih je to dobro za mlade, včasih odvisno z katerega konca pogledamo, ampak gospod župan, kdorkoli je bil na prvem praznovanju občine Mirna Peč in se sprehodil po občini in se sprehodil danes, bi najbrž se kar začudil.
3: Mogoče bom še malo obelodanil mlada občina, stara občina. Mislim, da smo že kar nekaj časa ustanovljeni, čeprav po duši oziroma po številu prebivalcev, zdaj statistike tako kažejo, da spadamo med tiste občine, ki imajo kar veliko mladih. Ne. To pomeni, do 15 let oziroma nad 65 imamo tistih bistveno več, tako da to pomeni, da smo tudi mlada občina in ker smo mlada občina, moramo skrbeti tudi za mlade.
2: Tako in to vam dobro pomeni, to vam veliko pomeni, tudi vam kot županu, koliko časa že na čelu občine, gospod Kastelic?
3: Ja, zdaj mislim, da je že kar ta četrti mandat zaključujem, tako da je že kar mogoče tudi čas, da se malo spremeni zadeva, pa da pride. Jaz bi želel predvsem mlajši, ki imajo nove energije, pa nove ideje, da bi nadaljevali tisto, kar smo mi starejši poskušali narediti predvsem za dobrobit kraja in razvoj kraja, da bi res kraj se razvijal tako, kot je potrebno, da bi ustvarili neko okolje, ki je primerno za ljudi. Seveda za ljudi ni nikoli dovolj, ne, je treba vedno, ker če bi bilo dovolj, potem tudi nas ne bi bilo treba, tako da je treba vedno nekaj, se pojavijo neke nove ideje, nove želje, nove zahteve, ljudje pač živijo s časom naprej in zato smo tudi na lokalni skupnosti nekako dolžni, da poskušamo poslušati ljudi, predvsem pa tudi razmerjati, saj moja usmeriti bila tudi mogoče za naprej neko vizijo si ustvarjati, v kakšni smeri naj bi občina kot taka šla, da neke dolgoročne strategije nastavimo in potem poskušamo po korakih proti temu iti.
2: Praznovanje občinskega praznika je vedno priložnost, pravzaprav ne priložnost in običaj takrat se ozremo nazaj, vsaj na tisto leto, ki smo ga prehodili od prejšnjega praznika, je bilo pri vas uspešno, kako ocenjujete?
3: Tako je, običajno na čas praznika pogledamo za nazaj nekaj, kaj se je dogodilo oziroma tudi določene cilje si postavimo za naprej in mislim, da moram reči, da zadnje dve leti se predvsem zelo veliko dela na investicijskih področju. Mi imamo, rečem, trenutno v investiciji tam okrog 15 milijonov projektov, ki jih, seveda ti projekti se ne bojo zaključili v enem letu, imajo časovnico malo daljše, vendar jih tekoče spremljamo in uspešno nadaljujemo, tako da je investicijsko zelo bogato in tudi v strukturi proračuna so investicije preko 50%, celo planirani smo jih za naprej tudi še malo več, vse pa je odvisno od virov, ki jih uspemo dobiti tako. Od države imamo neko določeno primerno porabo, predvsem pa pri nas, naši občini računamo na razvoj gospodarstva in pa širitev tako poslovnih kot tudi stanovanjskih son in s to širitvijo seveda pridobivamo tudi določena ustrezna sredstva, ki nam omogočajo tisti del sredstev, da lahko potem gremo na razpise in z svojimi lastnimi sredstvi in tudi pariramo državnim razpisom, kajti zelo pomembno je, da te razpise spremljamo, imamo pripravljene projekte za te razpise in potem se tudi javimo, čeprav včasih potreba v občini pa mogoče po kakšni drugi zadeve, vendar mi moramo le slediti tem razpisom in po porabiti oziroma tista sredstva, ki so nam namenjena tako se strani države, kot tudi strani Evrope. Je pa res, da v zadnjem času je treba kar nekje do polovice zbrati sam, potem ostalo polovico pa lahko še dobiš nekje druge. Predvsem pri tistih pomembnih projektih, kot so vodovodi v zgodovini, je bilo to sofinanciranje. Tudi 85% sedaj zadeva se zmanjšuje, predvsem verjetno z tega vidika, da čim več tistih, ki želijo investirati, tudi pridejo zraven.
2: Gospod Žuban, o tem sva se že pogovarjali. V Midni Peči ste bili ravno na področju pridobivanja sredstev od države ali pa od Evrope zelo uspešni.
3: Ja, mislim, da smo kar saj v zadnjem obdobju in pa tudi jaz sem za celotno nazaj obdobje naredil nek presek, kaj smo investirali in v investicijah smo, vse investicije, ki smo jih v zadnjem, teh mojih štirih mandatih so kar velike, sem tudi številke, sem malo poigral, grejo preko 40 milijonov in od tega smo malo čez 50% uspeli pridobiti sredstev tudi od druge, to pomeni od države, Evrope ali pa tudi od določenih investitorjev, ki so opravili izgradnjo infrastrukture v naši gospodarski in gospodarsko poslovni coni. Tako da tukaj se trudimo, je pa predvsem res tudi to, da za take manjše občine, kot je naša občina, je zagotovitev teh lastnih virov včasih kar zahteven del, in moramo kar biti dovolj inovativni, da uspemo nekako to prebroditi skupaj z izvajalci in nekako uspešno zaključiti tudi te projekte.
2: Ekipo, s katero delate, na občini ste zelo uspešni in ko gledate naprej, gospod Župan, čisto vseeno, če boste vi za krmilom ali ne, kaj mislite, da pri prihodnje leto, dve, tri prinaša, kateri bojo največji izzivi za občane občine Mirna Peč?
3: Mislim, da ekipa, ki je imamo na občini, je uigrana, je dobra, je dolgoročno, že skupaj sodelujemo, tako da imamo stvari tudi pripravljene, tudi proračun za leto 27 smo že uspešno sprejeli, tako da je neka smernica postavljena, po kateri jaz bi želel, da se dela tudi v bodoče in predvsem imamo osnove, ki smo jih na začetku že postavili, so tudi še vedno nadaljevanje komunalne infrastrukture, to je izgradna vodovodnega sistema in sicer hidravlične izboljšave, ki jo pelje občina Mirna Peč kot vodilna še za občino Žužemberk in pa Dolenjske Toplice. Tukaj bomo posodobili vodovodni sistem, zmanjšali izgube in pa tudi še opremili določeno področje z sekundarnim vodovodom, ki ga suhokranski vodovod ni uspel zaključiti. Tako da tukaj nas čaka kar veliko dela in s tem ukrepom bomo mi kot občina dejansko zagotovili zdravo pitno vodo za večino občanov, preko tam 95% in tudi lahko rečem, da smo v tem obdobju, v zadnjem obdobju ogromno vlagali tudi v teh investicijah približno 30%, ki so jih vlagali v to komunalna infrastruktura in v občini Mirna Peč bomo vodovodni sistem ne samo nadgradili, ga bomo tudi v večini posodobili in dejansko imamo v celotnem območju, to tudi nam nekako zagotavlja komunala, obnovljen v tam 80% tudi že star vodovodni sistem. Tako da bomo lahko res zagotovili zdravo pitno vodo vsem občanom s tem, da smo v tem obdobju pridobili dve vrtina, eno imamo še v načrtu, tako da bojo tudi ljudje dobili vodovod iz bližnjega naših vodnih virov in na ta način mislim, da bomo poskrbeli za tisto, kar je potrebno, to je zdrava pitna voda. Seveda nas čaka pa še veliko, veliko izzivov na cestnem področju, kajti tako občinske ceste, kot tudi regionalne državne so še potrebne bistvenih posodobitev in potem pa tudi na ostalem komunalnem, to je čistilne, širito čistilne naprave bomo naredili, potem pa še izgradnja kanalizacijskih sistemov in pa male čistile in ta način tudi za okolje veliko naredili.
2: Dela več kot dovolj. Dela nikoli ne zmanjka tudi za mirnopeške muzikante. Mirnopeška legenda zdajle in Društvo harmonikarjev Mirna Peč.

0: oddaje naš vsakdanjik na valovih radija Seraka in pogovor z županom občine Medna Peč, gospod Andrej Kastelic je z nami, povod pa občinski praznik občine Medna Peč. Gospod Andrej, veliko ste nam povedali, občina industrijsko napreduje zelo. To vidimo vsi, ki se po avtocesti vozimo proti Ljubljani, tisti kompleks raste in raste in raste. Bo dovolj ljudi, ki bojo tam delali, ali jih bomo uvažali?
1: Ja, to je kar izziv za vse tiste, ki prihajajo v to našo cono, poslovno gospodarsko cono, kajti ljudi primankuje. Ne? Tako da tudi sedaj imajo tisti, ki so večje podjetja, ki rabijo tudi poseben kader, tudi visoko izobražen oziroma zahteven kader, imajo že kar nekaj, imajo kar nekaj izziva in tudi že nekaj tujih delavcev, kajti brez njih bi težko izpolnili tiste programe, ki jih želijo. Ne? Kajti v coni, ki jo sedaj mi tudi pridno polnimo, površina celotne cone v končni fazi bo imela blizu 80 hektarjev, razvoj gre pa postopoma po fazah. Tako da 20 do 30 hektarjev sedaj polnja, v tej coni dela že tam preko 10 podjetij in tam 600 do 800 zaposlenih. Jaz mislim, da imamo kar dobra podjetja, ki kvalitetno delajo. Sicer je žal eno podjetje zaključilo z prostovoljno, vendar se je takoj našel likvidacijo, vendar se je takoj našel nekdo in to podjetje že tudi kupil, tako da zadeve ne bojo stale. Ljudje pa tak ali tak lahko dobijo delo, seveda, če želijo delati, kajti tako v coni, kot tudi ki je druge in to je tista, ta nacona je tisto, kar si že večkrat povdaril, da je nek temelj bodočega razvoja naše lokalne skupnosti, kajti brez dobrega gospodarstva si tudi kvalitetnega razvoja same lokalne skupnosti ne moramo zamisliti. In mislim, če bomo znali oziroma bodoče tudi na občinski upravi in skupaj z podjetji najti neko soglasje in peljati razvoj, toliko, kot pač ga zmoremo, bomo lahko tako mi kvalitetno živeli, kot tudi tisti, ki bojo poslovnico poslovali.
0: To je lepo bet za vse mlade, da se bo tudi pri njih doma dogajalo, dalo dobiti delo, dalo zaslužiti denar, cestne povezave, vse Novo mesto in Ljubljana so krasne in je tudi drugače poskrbljeno. Lahko mladi ostanejo glede stanovanja in tega, mislim, se da kaj zrihtati.
1: Tudi na tem področju smo, načrtujemo in razmišljamo, tako da bi predvsem bi želeli in mislim, da se delno tudi uresničuje, da bi ta kader, ki je visoko strokoven, ne odhajal proti Ljubljani oziroma kam drugam, da bi ostal doma in ravno zaradi tega smo v lanskem letu dogradili, v letu smo tudi dobili uporabno dovoljenje za infrastrukturo v stanovanjski coni nad postajo, kjer je možno graditi okrog 45 hiš individualnih in te hiše se že pridno gradijo in tudi gradijo jih tisti, ki se vračajo tudi naši občani iz Ljubljane nazaj in bojo tukaj doma živeli in če bomo dobili ta kader visok na domače področje, bomo tudi kvaliteto življenja lahko seveda lepše peljali. Verjetno bo tudi mogoče malo bolj zahtevno, ampak za sam kraj kot tak pa bo to zelo dobro, da dobimo tudi te ljudi, ki imajo neko znanje, neko širino in bodo verjetno znali tudi peljati razvoj oziroma pomagati pri izpeljavi razvoja same lokalne skupnosti. Tako da lahko tu pridno gradijo hiše. Imamo pa še eno stanovanjsko cono in sicer Češnjska hosta, ker pa smo v lanskem letu tudi pridobili že gradbeno dovoljenje za infrastrukturo na površini preko 10 hektarjev. Tukaj bo možno graditi pa objekte tudi kakšen manjši stanovanjski blok oziroma vrstne hiše, ki bojo lahko zadovoljevali tudi tiste, ki ne želijo imeti neke svoje individualne hiše, pa veliko zemljišča okrog sebe imajo, želijo stanovati samo v samih blokih. In pa tudi predvidena je ta izgradnja nasprot šole Toneta Pavčka, tudi trgovski center, ki je Medna Peč le raste z procentom tam preko 10, je potrebno tudi za samo oskrbo občanov poskrbeti, da bi lahko čim več dobili doma oziroma razmišljamo tudi v tej smeri, da bi poskušali zanimirati naše pridne kmete, ki jih je v Medni Peči veliko, da bi mogoče tudi preko samooskrbe lahko tiste svoje izdelke, tisti, ki so že se usmerili v te dejavnosti, ki jih je možno prodati tudi v lokalnem okolju, in če bo priseljevanje večje, takih stanovalcev, ki vsega nimajo doma, bi lahko tudi ti tržili svoje izdelke v domačem kraju, kar nekateri že vozijo tudi na kakšne druge centre.
0: Lepo ste poskrbeli za vse. Gospod Župan, komu je lepše v meni peči, mladim ali starejšim?
1: Ja, jaz mislim, da glede na to, da tisti, ki so mladi, imajo več energije, bi mladim bilo sigurno boljše. Seveda morajo pa izkoristiti tisto, kakšne možnosti so, imamo tudi to, tudi nekaj jim pomagamo tudi na ta način, pri novogradnji jih imamo, bomo pripravili ponovno še razpis za sofinanciranje pri komunalnem prispevku, da mi damo neko pomoč pri plačilu tega, in pa tudi pri novorojstih imamo tudi neke enkraten znesek, ki jih damo za, da dobimo, mislim, da dobijo za tiste prve zagone pri otrocih, kajti na otrocih svet stoji, ne, in mislim, da v Mirni peči imamo kar veliko otrok, tudi sama šola, ki smo izgradili, se nam je pokazala po dobrih 10-12 letih, da je polna tako šola kot tudi vrtec, in lahko rečem, da takrat, ko smo odprli šolo 12 tega leta, 11. začeli, je bilo v vrtcu okrog 70, zdaj je pa preko 200 otrok. Zaenkrat zagotavljamo še vsem otrokom tudi varstvo. Seveda je nekaj tudi zunanjih, kajti ko je oddelek odprt, če je prostor, vzamemo tudi zunanje. Predvsem zaradi tega ljudje radi pride, ker imajo le dobro istočnico za povezavo proti Ljubljani ali pa kam drugam. Ne. Smo le blizu avtoceste. Seveda je ta priključna cesta in pa avtocesta tudi dala pogoje za razvoj gospodarstva, vendar smo morali tudi sami kar veliko narediti, da smo te pogoje tudi izpolnili. Ne.
0: Tako je. Prej, ko sva mladi in upokojenci, tudi pred upokojenci nimate miru. Mirnopeški so aktivni, ti šment kot na vrhuncu svojih moči, a ne?
1: Je tako, tako da, če se pogleda njihova brošura, ki jo je letno izdajal o svojih aktivnostih, kar je kar zajetna, in sicer je število veliko,

0: v bodočnosti še nek prostor, oziroma kjer bi bilo, sicer imamo en prostor za druženje, vendar je to premalo, da bi se lahko tudi tisti, ki niso toliko mobilni, pripeljali v Mirno peč in se tam družili z svojimi vrstniki, bi jim tudi upokojenci pomagali in na ta način bi jih lahko čim dalj zadržali doma, da ne grejo v domove, in tudi za upokojence smo poskrbeli tudi na ta način, da imamo že 2 leti prostoferja in ga zelo s pridom uporabljajo, in glavna nosilna sila samega upravljanja so upokojenci, imajo tam preko 10-12 šoferjev, in v lanskem letu smo na poročilu videli, da so opravili preko 200-220 voženj. To pomeni, da je skoraj vsak dan, delovni dan, bil nekdo z avtomobilom nekje in je dal možnost, da je tisti, ki ima težje pride do avtomobila, da je obiskoval ali bolnišnico, ali banko, ali ne vem, upravno enoto, ali pa celo trgovino, da je bila omogočena tem, ker verjetno vsi nimajo možnosti, da jim otroci nudijo te usluge. S tem pa, ko grejo skupaj, se pa še kaj pogovorijo in imajo še malo druženja. Ne? Tako da je ta prostofer zelo dobro, celo smo razmišljali, če ne bo zaposlen, da ga v občinska uprava, vendar ne pridemo do njega, ne? Je skos v reakciji.
1: Lepo. Še en dokaz je, da dobro razmišljate, športni park, Kaneda, ki je zaživel tako, kot ste si, bi si lahko človek samo zaželjal.
0: Tako je, ta športni park dejansko nekih dolgoročnih načrtih sicer smo imeli, ampak ne, v kratkoročnih pa ne, vendar glede na možnost, ki ga je ministrstvo za gospodarstvo in šport dalo ven, mislim, da je bila to zelo dobra poteza prejšnjega ministrstva in tudi ministra, in veliko v Sloveniji se je šport na področju športa naredilo, dalo razpis za sofinanciranje prva faza, in smo mi imeli že nek star projekt za športni park ob stari osnovni šoli, ki naj bi bil namenjen tako osnovni šoli kot tudi vsem mirnopečanom, in smo se prijavili na razpis in bili uspešni. In tudi potem do koncu lanskega leta tista sredstva počrpali in tudi naredili, vendar sam park je zahteval malo več investicij, tako da smo opravili še drugo fazo, naredili še malo tribun, pa dodatno še 2 liniji za petanke, tako da imamo na tem športnem parku dejansko 300 metrov za tek, 120 za hitre discipline, skok v daljino, skok v višino, odbojko na mivki, tudi novo igrišče za nogomet na travi, tako da je sodobno igrišče, pa tudi za košarko in rokomet, in pa še tudi igrala za otroke, pa še fitness zraven. Tako da je dejansko poskrbljeno za vse generacije in res ta športni park, saj vidim v zadnjem času, zelo pridno ga koristijo, in verjamem, da smo na ta način ogromno naredili za predvsem za mlade, da bodo začutili in to športno energijo. Tudi preko šole smo z našim zelo znanim športnikom Mitjetom Krevsom organizirali atletiko in povpraševanje, ki smo ga opravili, se je zelo obrestovalo, kajti javilo se je blizu 80 otrok, ki se tedensko rekreirajo nam v smislu atletike, pa širše tudi na tem športnem parku, in na ta način bomo tudi otroke spodbudili, da bodo več gibali na igrišču z žogom, manj pa z to sodobno tehniko, ki jo zelo težko otrgamo iz rok. Ne? Tako da, če bomo to uspeli, pa mislim, da bomo veliko naredili za te mlade, starejšega pa tudi pridno koristijo, tudi v večini urah posamezni opravljajo teke na tej progi, ki je dejansko po vseh standardih narejena. Šola je že tudi opravila atletski miting v Mirni peči in mislim, da je tista zgodba, ta prava, ki smo jo naredili, sicer je bila vrednost kar zajetna, tako blizu milijona, okrog milijona evrov, smo pa res dobili s prvo fazo 250 tisoč od ministrstva, z drugo smo se javili in sklep že imamo, izplačilo še ne, še za 100 tisoč, tako da bomo kar neka sredstva od države dobili. Mislim, kot se že poudaril, je ministrstvo za gospodarstvo in šport tukaj res veliko naredilo in tudi ogromno teh športnih parkov in igrišč se je posodobilo v Sloveniji v teh 2 letih.
1: Lepo uslišan. Mirnopečani, pridni kot čebelice. Kdo o tem najlepše prepeva? Ja, Mirnopečan.

0: oddaje naš vsakdanjik na valovih radija Sraka. Občino Mirna Peče gostimo ob njihovem občinskem prazniku. Naš gost, gospod Andrej Kastelic, župan občine Mirna Peč. Trodnevno praznovanje, gospod župan, dejte nas povabiti, kaj se bo vse dogajalo.
1: Tako je, kot običajno bomo trodnevno zadnji vikend, pred zadnji vikend v juniju praznovali občinski praznik, to je čas takrat, ko so se tudi Mirnopečani odločili za samostojno občino. Sicer smo imeli svoj čas tudi v daljše obdobje, vendar nekako smo se, je bila tudi moja želja in pa tudi, da bi se dogajalo še kaj med letom, tako da lahko rečem, da med letom se pridno dogaja tudi naše društvo četrtka obrančanja. Vsaki mesec naredijo neke aktivnosti z vsemi društvi, ki jih tudi povabijo, tako da je tudi med letom nekaj takega, da je za vsakega sprejemljivo. Seveda kot praznik bomo pa v zadnjih treh dnevih v drugem tednu opravili tisto, kar se v prazniku potrebno pripraviti. Lahko rečem, da smo pa bomo začeli že to soboto, kajti naše prostovoljno gasilsko društvo Jablan ima v soboto že manjšo vrtno veselico z ansamblem odpev, tako da bomo že takrat neke aktivnosti začeli, pa malo koraj že nabrali za naslednji teden. To je, začnemo pa z petkom 19.6. in sicer že kar zjutraj z slikarsko ekstempere, to je že kar tradicionalno, pridejo slikarji v Mirno Peč in najdejo motive, ki jih je zelo veliko in tudi lahko rečem in se jim zahvaljujem, to so pridejo v glavnem iz cele Slovenije, drugače pa društvo pokojencev nosilec tega regijsko društvo, ki potem druži te slikarje po naši občini in tudi sama občina je v svojih prostorih opremljena z njihovimi slikami, ki so zelo lepe in motivi so res, tako da, ko pogledaš te slike, vidiš lahko, da živimo v lepem kraju. Potem imamo zelo pomemben dogodek, ob 10. bomo odprli posodobljeno čistilno napravo v Mirni Peči. Ta čistilna naprava je nujno potrebna za razvoj širitev naših kapacitet iz aglomeracij, ki jih še nimamo priključene, predvsem pa je pomembno tudi nadaljevanje za vključevanje naše poslovno-gospodarske cone. Kajti prva faza čistilne naprave, ki bomo v petek predali svojemu namenu, je povečana za še enkrat večja, to je do 2000 enot, potem je pa že vse inštalacije in večino opreme pripravljene za dogoritev še 4000 enot, ki pa bodo nujno potrebne za razvoj gospodarstva. Kajti v coni imamo tudi določeno podjetje, ki rabijo kapacitete čistilne naprave in sedaj so prisiljene voziti to odvečno blato tudi na daljše razdalje. Tako da bomo s tem omogočili tudi razvoj gospodarstva. Ta čistilna naprava smo skupaj gradili tudi z Ministrstvom za naravne vire in prostor in tam pridobili določena sredstva. Na razpisu smo uspeli dobiti nekaj preko odobrenih 900 tisoč evrov, uporabili bomo malo celo nekaj manj, ostala sredstvo do 2 milijona in 100, ki jo bo ostala čistilna prava, pa bo občina zagotovila z lastnimi viri. Ampak to je res pridobitev, ki omogoča vse tisto, kar je potrebno za izboljšanje okolja. Potem bomo proti večeru opravili slavnostno sejo občinskega sveta, na katerem bomo pogledali malo za nazaj in pa tudi vizijo za naprej, pa tudi podelili vsa priznanja in nagrade ob tej priložnosti. No, po seji nas bodo naši vinogradniki na svojim festivalom presenetili oziroma pokazali, kaj so v lanskem letu pridelali oziroma tudi dobili nagrade na Cvičkariji, pa še tudi kje druge. In ko bomo dobro podkrepljeni, se lahko odpravimo na vrtno veselico v Globodol, kjer bodo globodolci tradicionalno pripravili veliko vrtno veselico z ansamblom Dolenjski muzikanti. Tam je vedno obisk zelo lep. No, po tem večeru in noči bo treba se malo sprostiti oziroma relaksirati in tako, da začnemo takoj zjutraj že pohod po poti Slakove in Pavčkove mladosti. Organizatorji so četrtkovo brenčanje skupaj s turističnim društvom Mirna Peč. To je tradicionalni pohod. Gremo po tistih poteh, ki sta jih obiskovala tako Tone Pavče kot Lojze Slak. Tam nam pridni občani in pa tudi društva pripravijo razna presenečenja. In se vrnemo potem nazaj. Ko se vrnemo nazaj, bo gasilsko tekmovanje za pokal Mirne Peči, kjer prostovoljno gasilsko društvo Mirna Peč izvede to tekmovanje in pa potem bodo, ker so tudi tukaj združene tudi mladi, bodo mladi pripravili še kmečke igre Društva podeželske mladine in po teh igrah se potem bo organizirana tudi poletna noč brezplačna za ogled muzeja in pa v centru Mirne peči velika vrtna veselica z glasbeno skupino Polkaholiki. Tukaj bo organizator je prostovoljnega gasilsko društvo Jablan, seveda vabljeni vsi Mirne pečani, da se ob času praznika poveselimo in podružimo in na ta način res damo neko pravo noto tudi za sam praznik, kot tudi za dan samostojnosti, ki bo čez en dober teden tudi prišel, se bomo spomnili tudi tega, kajti moramo biti ponosni tako na svojo lokalno skupnost, kot na domovino in če smo na to ponosni, da imamo res tako lokalno skupnost, kot domovino radi, mislim, da bomo tudi dolgoročno lahko ohranili svoj rod. No, v nedeljo bo zopet malo športno obarvano, imamo tekaško potepanje po Mirni peči, to organizira tekaško društvo Mirna peč in sicer bo se dogajalo do poldne, potem bodo naš društvo, karate klub Mirne peči, ki je tudi klub ustanovljen v Mirni peči, pokazal svoje kvalitete, ki delajo zelo dobro, mislim, da imajo posameznike, ki so celo v državni reprezentanci in jedno zadnje je njihov član v zadnjem tekmovanju v Avstriji osvojil tudi pokal, kjer je bilo več držav skupaj, predvsem ti mlajši, karate klub je predvsem dober, ker tekmuje v katah, predvsem te mlade ljudi usposablja na sam način življenja, obnašanja in mislim, da je tista dobra popotnica za njihovo življenje, tudi če ne bojo tekmovalci, bojo pa v svojem življenju to energijo in pravilno vlaganje energije v šport, pa tudi v kakšne druge zadeve, bo jim bo prav prišlo pri njihovem vsakdanjem življenju. Potem imamo pa še seveda zopet državne kmečke igre, kajti naše pridne podeželske žene so v lanskem letu zmagale in so letos smo nekako dolžni organizirati državne kmečke igre, ki jih bodo organiziralo Društvo podeželskih žena Mirna peč, tam od enih pa do treh popoldan, tako da bo tudi kaj videti, kaj so naše vrle ženske pripravile in pa kakšno bo tekmovanje, kajti te kmečke igre je veliko teh samih aktivnosti, ki se dogaja oziroma vrsto tekmovanja je dokaj neznana in se mora takrat sprot odločati. Takrat vidimo, kako so inovativne naše kmetice in se znajdejo v vsakem položaju. No, to nedeljo bomo zaključili z koncertom vokalne skupine Leo Fortis iz mislim, da je Strebnega prihaja, tu jih bo poorganizirao Društvo podeželske četrtkova brenčanja in tako bomo zvečer z koncertom mirno zaključili praznovanje in se pripravili za naslednje izzive v prihodnjem tednu.
0: Dogodkov kolikor hočete, večina v šotoru?
1: Tako je, v šotoru, v centru, letos bomo spremenili, svoj čas bomo imeli na športnem parku, sedaj tam ni dovoljno, zaprli bomo cesto v centru Mirne peči in center bo potem te tri dni živel z vsemi temi dogodki, ki so tukaj bili navedeni.
0: Krasno. No, to bo prijetno praznovanje. Lepo je organizirati praznovanje, kadar lahko vmes slavimo takšne pridobitve, kot so čistilna naprava in tako naprej. Obenem pa je že samo praznovanje vseh občanov, kajti brez njihovega dobrega dela, prostovoljnega sodelovanja in dobre volje ne bi bilo nobenega trodnevnega praznovanja.
1: Tako je, občanom in toto priliki se tudi na nek način nekaterim zahvalimo in podelimo določena priznanja. Mislim, da je mogoče dobro res zapoudariti to, da smo po dolgem času bomo dobili petega častnega občana Mirne peči. Sedaj smo imeli štiri, Pavček, Lojze Slak, potem je bil ta tudi slikar Džoko in pa Pust, duhovnik Pust, vendar žal so ti že vsi pokojni in bilo je razmišljeno že kar nekaj časa in tudi tako občinski svet, kot tudi večina občanov se nekako strinjala, da damo naziv častnega občana sedanjemu novomeškemu škofu Monsignorju dr. Andreju Sajetu, ki prihaja iz naših krajev in se tudi zelo rad vrača v naše kraje in je ponosen, da je Mirno pečan. Mi smo pa ponosni, da je sprejel to odločitev in ob slavnostni seji bomo to častno priznanje tudi podelili. Potem bomo pa še podelili plaketo Mirne peči, in sicer zasluženi naši dolgoletni predsednici Društva podeželskih žena Jelki Krivec. Bila je tudi kmetica leta in dejansko brez nje se ne moremo, nismo mogli nikakor zamisliti tudi prireditve. Ona je aktivirala vse tiste žene, ki so potrebne za svojim načinom, tudi malo včasih hudomušnim, da so se udeležili vseh teh aktivnosti, in letošnje leto je zaključila svoje predsednikovanje in je predala svoji sodelavki Nežiki Reže, ki mislim, da so zelo igrana ekipa, tudi na kakšnih skečih skupaj sodeluje, tako da se ni zabati, da ne bi Društvo podeželskih žena raslo naprej in bilo tudi aktivno v bodoče. Tako da ona bo dobila plakete, sam se bom pa kot župan zahvalil še z dvema zahvalama, in sicer eni skupini gasilcev in pa še tudi enemu občanu, ki so v lanskem letu nesebično priskočili na pomoč in dejansko rešili življenje nekomu, dokler ni prišla ekipa prve pomoči. So oni kot tudi tisti, ki prvo pomoč vladajo, pristopili z defibrilatorjem v prvi in so človeku pomagali, dokler ni ta ekipa prišla, in ni bom z zahvalo tudi se zahvalil. To so trije gasilci in pa en občan. Gasilci so vsi PGD Mirna peč, ker so pač najblizu in so takrat bili tudi v bližini. Zdajno zahvala, tu ni bo humanitarna zahvala. Potem pa še z področja gospodarstva se bomo zahvalili tudi podjetju Brinox, ki je v Mirni peči že postavilo en objekt. Ima v prihodnosti pa še kar nekaj objektov v pripravi in pa kar precejšnje število hektarjev, ki se je prepoznalo našo cono kot tisto, ki je pomembna, je blizu kraja in na ta način omogoči ogromno delovnih mest, predvsem tudi za visok kader, ki ga išče tako doma in pa tudi kje druge. Je pa to društvo z njenim lastnikom, gospodom Brcetom, izredno tudi družbeno odgovorno in spoštljivo do okolja, tako do naših gasilcev, do osnovne šole, in mislim, da je prav, da se jim na nek način zahvalimo in damo neko sugestijo za tudi za bodočnost in dejansko tudi pri osnovanju njihovega objekta v prostor smo dobro sodelovali in na ta način smo se en drugim pridobili zaupanje.
0: Ko vas poslušam, gospod župan, vse vam tako lepo gre, tako gre, tako ste uspešni, a ste se zares odločili, da ne boste več župan, a vam ne bo dolg čas?
1: Ne bo, mislim, da imam kar nekaj še bodočih aktivnosti, ki bi rad opravil. Kajti prihajam že v obdobje, ko sem 40 let aktivno delal v podjetju in tudi bil župan, in dejansko ni bilo časa skor nič za kaj drugega. Sedaj nadaljujem že dobrih 6 let, tako da bomo že tam nekaj 47 delov na dobe. Ne? In mislim, da dokler je še kukor tuk zdravje dopušča, da bi rad še kaj drugega počel, imam tudi nekaj vnuko in obveznosti do svoje družine, ki bi rad, da se jim še malo posvetim in na ta način tudi njim kaj pripomorem, kolikor bom mogel, za tudi vnukom, da bi me lahko kaj več pocukali za rokav, in verjamem, da saj poskušal sem biti kukor tok normalen župan za vse občane Mirne peči, vedno sem to poudarjal, seveda vse nikakor ne moreš zadovoljiti, delal sem pa s poštenim namenom, predvsem v smislu, da bi ljudje res nekaj pridobili, pa tudi želel, da bi tu bili na tiste pridobitve ponosni. Včasih je malo žalosti, ker nismo na tisto, kar doma imamo, ponosni. Verjetno je dobro, da gremo kam drugam pogledati, pa vidimo, da živimo v lepem kraju, imamo vse tisto, kar imamo, imamo tudi mir, kjer ga mrsi, ki je ni, in bi bilo prav, da se ob takih dogodkih, kot so prazniki, tako občinski, kot tudi državni, nekako počutimo hvaležno, dobro, da živimo v takem okolju in smo ponosni tako na kraj, kot tudi na našo domovino, in če bomo to uspeli, bo nam lepo živeti. Seveda moramo v to nekaj vložiti tudi svojega truda, vsak posameznik, in če to naredimo, nam bo res lepo živeti v naši prelepi deželi.
0: Gospod Čuban, no, v teh zadnjih besedah sem vam že hotel prepustiti minutko, dve za županovo poslanico občanom ob občinskem prazniku, pa ste že skoraj vse tako povedali, ampak vseeno, občani vas poslušajo, vsej čestitajte jim ob prazniku.
1: Tako je, čestitke ob prazniku, pa tudi ob dnevu državnosti. Jaz verjamem, kot sem že dejal, dajmo to oceniti, pa udeležimo se prireditev, ki jih bomo pripravili. Mislim, da v teh prireditvah je ogromno ljudi, tudi hvala tistim, ki jih ne prepoznamo, da se potrudijo, da so prireditve lepe in na ta način, če bomo jih obiskali, se bomo na nek način njim tudi zahvalili za trud, ki ga opravijo, kajti ogromno prostega dela je treba tukaj vložiti, da tako prireditev zložimo skupaj z vsemi občani in bodimo veseli, da imamo tak lep kraj, tako lepo domovino in nam, kot se že dejal, bo lepo živeti in osnove imamo dobre, tudi jaz mislim, da smo pogoje ustvarili tudi na občini in skupaj z občinsko pravo tudi za bodoče, verjamem, da bodo to znali ceniti in poskušali vsaj v neki meri nadaljevati na teh osnovah in zadovoljovati predvsem ljudi, včasih mogoče pozabimo oziroma ne damo tisto, kar bi se nekje želeli, če ne je treba, da nas pocukajo za rokav, nam na nek normalen kulturni način tudi povedo in jaz pravim, če se kaj kulturno med seboj komuniciramo, se marsikaj kakšna težava lahko odpravi, če ne je pa lahko nesoglasje pa ne rešuje težav.
0: Gospod Župan, hvala lepa za vaš današnji obisk. Čestitke vsem občanom občine Mirna Peč ob prazniku. Vam pa tako, da bi tudi, ko bo nekdo drug prevzel krmilo občine, vi čez leto dve pomislili, no, pa sem jih dobro naučil, dobro delajo. To bi bilo najlepše, ne da?
1: Seveda, to bi bilo najlepše, tako da res hvala vam za povabilo v studio, da sem uspel to malo svoje stvari obelodaniti in lep dan želim tako v studiju vsem tukaj, tudi občanom, našim občanom seveda in pa tudi vsem, ki poslušajo Radio Sraka. Vse dobro.
0: Gospod Župan, srečno.
1: Srečno.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Mehanizacija Dušić nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljajo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Turistično društvo Lorenz Raka vas vabi na tradicionalno ročno košnjo. To soboto ob 6:30 na parceli nad gasilskim domom Raka. Poskrbljeno bo za fruštek na parceli, ob zvokih harmonike in petja pa bo potekalo tudi tehtanje najtežje raške čbule. Po košnji sledi likov v družbi župana, kralja in ambasadorja Cvička ter Cvičkove princese. Vljudno vabljeni.
3: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 11:30 ter odkrijte skrivnost, kako do lahkih nog na okrog. Prisluhnite.
1: Za bogat pridelek paradižnika izberite Fitofer tomato. Gnojilo za zdravo rast in obilno letino. 500 gramov samo 4,99 €, 2 kg pa le 9,49 €. Obiščite tehnične poslovalnice in vrtna centra ter poskrbite za vrhunski pridelek. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
7: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 € goriva Q-Max. Letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
8: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
6: Poganjamo neustavljive. Petrol.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

11. ura, čas za zadnje dopoldanske novice. Domače novice. V reprezentativnih sindikalnih centralah so danes skladno z napovedmi na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Prepričani so, da morajo državljani imeti pravico do referendumska odločanja o vprašanjih, ki tako pomembno vplivajo na družbo. Rdeči križ Slovenije je začel zbiranje pomoči prizadetim v sredinih neurjih, ki so največ škode povzročile v Komendi, Cerkljah na Gorenjskem in Kamniku. Gre za zagotavljanje nujne humanitarne pomoči, osnovnih življenjskih potrebščin in podporo pri sanaciji. Prispevek je mogoče oddati s finančnim nakazilom, pa tudi z SMS sporočilom in na spletu. Pooblaščena skupina Komisije za nadzor obveščevalno-varnostnih služb se je včeraj oglasila na policiji, je potrdil vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek. O tem, kaj je člane komisije zanimalo, ni govoril. Je pa predsednica Komisije za nadzor obveščevalno-varnostnih služb Janja Sluga že v sredo napovedala nadzor na policiji zaradi novih špekulacij v zvezi z zadevo izraelske obveščevalne službe Black Cube. V delavski svetovalnici in informativnem delavskem centru so predstavili izkušnje treh nekdanjih delavcev, do katerih ima podjetje ProGross, katerega zastopnik je po javnih dostopnih podatkih poslanec stranka Resnica Boris Mijić neplačane terjatve. V vseh treh primerih so zaznali tudi sum kaznivega dejanja ponarejanja listin. Inputi v kmetijstvu so se aprila v primerjavi z marcem v povprečju podražili za 3,5%, najbolj v skupini energija in maziva. V medletni primerjavi je bila rast cen v povprečju 5,2%, najvišja je bila pri gnojilih. Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile za 3,4% nižje kot aprila lani. Zdravilišče Rdečega križa Slovenije Debeli rtič, prvi slovenski center za zdravljenje, rehabilitacijo in letovanje otrok, praznuje 70 let. Jubilej so včeraj obeležili slovesnostjo pod pokroviteljstvom predsednice Nataše Pirc-Musar. V nagovoru je poudarila izjemen pomen ustanove, ki je gostila že več 10.000 otrok iz Slovenije in tujine. Moravški župan Milan Balažic, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj in je v priporu, je danes članom občinskega sveta in občinski volilni komisiji posredoval svojo odstopno izjavo. S tem je županu predčasno prenehal mandat. Funkcijo župana pa bo do nastopa novega prevzel podžupan Janez Vidic, je občina objavila na spletni strani. Po svetu. V lanskem letu je zaradi eksplozivnega orožja na svetu umrlo več kot 22.600 civilistov. Za več kot polovico teh smrti je odgovorna izraelska vojska. Kaže v sredo objavljeno poročilo Mednarodno civilno-družbene inicijative Explosive Weapons Monitor. Skupno število žrtev se je sicer v primerjavi z letom prej zmanjšalo za 21%. Kitajske oblasti so prijele ameriškega državljana, osumljenega vohunjenja, je danes sporočilo zunanje ministrstvo v Pekingu.
Šlo naj bi za ustanovitelja in političnega analitika raziskovalnega inštituta ISPM, ki se ukvarja z dogajanjem v sosednjem Mjanmaru, poročajo tuje tiskovne agencije. Švicarji bodo v nedeljo na referendumu glasovali o pobudi za omejitev prebivalstva. Predlagatelji se zavzemajo za to, da se število prebivalcev države do leta 2050 omeji na manj kot 10 milijonov. Glede na zadnje ankete so rahli prednosti nasprotniki pobude. Kritike predloga svarijo pred negativnimi posledicami za državo in njen odnos z Evropsko unijo. Sodišče v Seulu je danes nekdanjega južnokorejskega predsednika Jun Suk Jeola obsodilo na 30 let zapora, ker je jeseni 2024 ukazal prelete brezpilotnih letalnikov čez Severno Korejo, da bi tako izzval vojaški odziv Pjongjanga in s tem upravičil razglasitev vojnega stanja v državi, poročajo tuje tiskovne agencije. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo sprva precej jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najviše dnevne temperature bodo 19 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo. Vreme po Sloveniji ob desetih. V Novi Gorici jasno 21, Črnomelj 19, Kočevje 17, Celje 16, Kredarica zmerno oblačno 2. V Cerkljah ob Krki pretežno jasno pri 18, v Mariboru zmerno oblačno pri 18, Brnik delno oblačno 15, Portorož jasno 22, v Ljubljani jasno pri 16, v Murski Soboti pri 17, Postojni pri 18, Novo mesto pretežno jasno 18, Slovenj Gradec pa zmerno oblačno in 15 stopinj Celzija. Ko je na cestah, imamo zastoje. Na Štajerski avtocesti od Celja proti Predoru proti Mariboru zamuda približno 20 minut. Zastoj med Slovenskimi Konjicami in Predorom Golo rebro in pred Domžalami proti Ljubljani zamuda 20 do 30 minut. Na Primorski avtocesti zastoj pred Kozino proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani in proti Kopru. In tako danes med 15 in 21 uro zaprte ceste med ljubljanskim BTC-jem in Domžalami v obe smeri zaradi maratona Franja. Če pa vi opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka Radia Sraka 080 7199. To so bile zadnje dopoldanske novice na Radiu Sraka. 11 in 9 minut je bila ravno kar ura.

0: na vrsti su minute za marketing.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, veliko krat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge veliko krat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega 3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res. Če mi samo povoljamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokane kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da plačilu 3 izdelkov dobite 4. Izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nezdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Bravo, mami, otrok je tvoja največja sreča.
1: Tako, evo, veselo gremo preštevati dojenčke. V poročilu ginekološko-porodniškega oddelka splošne bolnišnice Novo mesto so zapisali, da sta včeraj in danes povili Zala Klančar iz Lopčka pri Grosupljem, dečka Matic mu je ime, Romana Unetič iz Češnjevka pri Trebnjem, tudi dečka, ki ga bodo klicali Anže. Zibali so tudi v Brežicah, Dafina Beriša iz Lipljana na Kosovem je povila dečka, ki ga bodo klicali Tijan. Evo, tri je fantje korenjaki. Vse dobro v življenju, veliko sreče in zdravje želimo in čestitke mladim družinicam.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Volkswagen Tiguan je pripravljen na vsak dan, družino, službo in vikend. V akciji prava izbira že od 33 890 evrov s prihrankom in finančnim bonusom. Obiščite Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
5: Še vedno brez novih čevljev za pomlad in poletje? Ne čakajte. V petki v novomeškem BTC-ju je nova kolekcija že na policah. Ara, Kapriz, Flyfloat. Sandali in natikači za noro obdobje in stil, ki se ga opazi. Petka, BTC Novo mesto. Obujte udobje, ki ga ne boste več sezuli.
6: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
7: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
8: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 91. letu starosti poslovila naša draga mama. Ana Pašič, rojena Banič, konec 8 pri Podgradu. Pogreb drage mame bo danes, v petek 12. junija ob 16:30 na pokopališču Podgrad. Žara pokojnice je v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 91. letu starosti poslovila naša draga mama. Ana Pašič, rojena Banič, konec 8 pri Podgradu. Pogreb drage mame bo danes, v petek 12. junija ob 16:30 na pokopališču Podgrad. Žara pokojnice je v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

Sporočamo žalostno vest. Danas je v 96. letu starosti zapustila naša draga Zdenka Kaplan, rojena Žnidaršič iz Novega mesta nad Mlini 62. Pogreb drage pokojnice bo jutri, v soboto, 13. junija ob 15. uri na pokopališču na Bučki. Žara pokojnice bo jutri, na dan pogreba, od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni Venžici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 96. letu starosti zapustila naša draga Zdenka Kaplan, rojena Žnidaršič iz Novega mesta, nad Mlini 62. Pogreb drage pokojnice bo jutri, v soboto, 13. junija ob 15. uri na pokopališču na Bučki. Žara pokojnice bo jutri, na dan pogreba, od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni Venžici. Žalujoči vsi njeni.

bolečino v srcu sporočamo žalostno vest. Danes je v 83. letu starosti zapustila naša draga Ana Gregorič, rojena Bratkovič, Dolenja Brezovica 25 pri Šentjerneju. Pogreb drage mame bo v nedeljo, 14. junija ob 13. uri in 15 minut izpred poslovilne vežice v Šentjerneju na pokopališče Šmarje. Žara pokojne mame bo v nedeljo na dan pogreba od 9. ure naprej v poslovilni vežici v Šentjerneju. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 83. letu starosti zapustila naša draga Ana Gregorič, rojena Bratkovič, Dolenja Brezovica 25 pri Šentjerneju. Pogreb drage mame bo v nedeljo, 14. junija ob 13. uri in 15 minut izpred poslovilne vežice v Šentjerneju na pokopališče Šmarje. Žara pokojne mame bo v nedeljo na dan pogreba od 9. ure naprej v poslovilni vežici v Šentjerneju. Žalujoči vsi njeni.

Poslušate sveže kmetijske nasvete, ki jih je pripravila Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto za področje Dolenjske, Posavja in Bele krajine.

na sveti Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto. Varstvo breskev, nektarin ter marelic in sliv. Pridelovalcem breskev, nektarin ter marelic svetujemo, da nadaljujete z varstvom pred breskovo ali marelično pepelovko. Škropljenje v nestanovitnih vremenskih razmerah vzdržujte na 7 do 14 dni. Uporabite lahko pripravke. Sercadis, Skor 250 EC, Azumo VG, Kosan, Cumulus DF, Sulfar, Tiovit Gold, Tiovit Jet, Vertipin, Vindex 80 VG. Uporaba sredstev na osnovi žvepla se svetuje v razmerah s temperaturo ozračja med 15 in 25 stopinj Celzija, sicer lahko pride do poškodb. V tem času je potrebno poskrbeti tudi za varstvo plodičev pred breskovim ter slivovim zavijačem in breskovim moljem. Svetujejo rabo enega od naslednjih pripravkov. Agri VG za koščičarje, Lepinos Plux za breskve in nektarine, Carpovirusin Ultra za slive, Koragen za breskve, nektarine in slive, Shenzi 200 SC za breskve, nektarine in slive, Voliam za breskve, nektarine in slive, Exirel za slive, Affirm za breskev, Affirm Opti za slive in Laser Plus za breskve, nektarine, marelice.

0: Halo, Mica, kam pa ti tako noriš? Boš ja pendale na bicikli polamala?
1: Lojze, odmeknj se, da te nem povuzla. Ka men se na radio sraka mi di.
0: Pa moreš tako divjat? Boš kje na radar preletela?

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vso teski bo vroče, saj bo gasilska veselica, ki je ne smete zamuditi. Pridite v soboto 13. junija ob 20. uri. Za noro, dobro vzdušje, ples in zabavo pozno v noč bo poskrbel ansambel Petan. Pridite s prijatelji, zavrtite pete in podprite domače gasilce. Sobota 13. junija ob 20. uri so teska gasilska veselica leta. Staj na vsako veselico.
2: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
3: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
4: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.
1: Pravkar je bila ura 13. Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Čas je za novice. Domače novice. V reprezentativnih sindikalnih centralah so danes skladno z napovedmi na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Prepričani so, da morajo državljani imeti pravico do referendumska odločanja o vprašanjih, ki tako pomembno vplivajo na družbo. Rdeči križ Slovenije je začel zbiranje pomoči prizadetim v sredinih neurjih, ki so največ škode povzročile v Komendi, Cerkljah na Gorenjskem in Kamniku. Gre za zagotavljanje nujne humanitarne pomoči, osnovnih življenjskih potrebščin in podporo pri sanaciji. Prispevek je mogoče oddati s finančnim nakazilom, pa tudi z SMS sporočilom in na spletu. Pooblaščena skupina Komisije za nadzor obveščevalno-varnostnih služb se je včeraj oglasila na policiji, je potrdil vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek. O tem, kaj je člane komisije zanimalo, ni govoril. Je pa predsednica Komisije za nadzor obveščevalno-varnostnih služb Janja Sluga že v sredo napovedala nadzor na policiji zaradi novih špekulacij v zvezi z zadevo izraelske obveščevalne službe Black Cube. V delavski svetovalnici in informativnem delavskem centru so predstavili izkušnje treh nekdanjih delavcev, do katerih ima podjetje ProGros, katerega zastopnik je po javnih dostopnih podatkih poslanec stranka Resnica Boris Mijić neplačane terjatve. V vseh treh primerih so zaznali tudi sum kaznivega dejanja ponarejanja listin. Inputi v kmetijstvu so se aprila v primerjavi z marcem v povprečju podražili za 3,5%, najbolj v skupini energija in maziva. V medletni primerjavi je bila rast cen v povprečju 5,2%, najvišja je bila pri gnojilih. Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile za 3,4% nižje kot aprila lani. Zdravilišče Rdečega križa Slovenije Debeli rtič, prvi slovenski center za zdravljenje, rehabilitacijo in letovanje otrok, praznuje 70 let. Jubilej so včeraj obeležili slovesnostjo pod pokroviteljstvom predsednice Nataše Pirc-Musar. V nagovoru je poudarila izjemen pomen ustanove, ki je gostila že več 10,000 otrok iz Slovenije in tujine. Moravški župan Milan Balažic, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj in je v priporu, je danes članom občinskega sveta in občinski volilni komisiji posredoval svojo odstopno izjavo. S tem je županu predčasno prenehal mandat. Funkcijo župana pa bo do nastopa novega prevzel podžupan Janez Vidic, je občina objavila na spletni strani. Po svetu. V lanskem letu je zaradi eksplozivnega orožja na svetu umrlo več kot 22,600 civilistov. Za več kot polovico teh smrti je odgovorna izraelska vojska. Kaže v sredo objavljeno poročilo Mednarodno civilno-družbene inicijative Explosive Weapons Monitor. Skupno število žrtev se je sicer v primerjavi z letom prej zmanjšalo za 21%. kitajske oblasti so prijele ameriškega državljana, osumljenega vohunjenja, je danes sporočilo zunanje ministrstvo v Pekingu. Šlo naj bi za ustanovitelja in političnega analitika raziskovalnega inštituta ISPM, ki se ukvarja z dogajanjem v sosednjem Mjanmaru, poročajo tuje tiskovne agencije. Švicari bodo v nedeljo na referendumu glasovali o pobudi za omejitev prebivalstva. Predlagatelji se zavzemajo za to, da se število prebivalcev države do leta 2050 omeji na manj kot 10 milijonov. Glede na zadnje ankete so rahli prednosti nasprotniki pobude. Kritike predloga svarijo pred negativnimi posledicami za državo in njen odnos z Evropsko unijo. Sodišče v Seulu je danes nekdanjega južnokorejskega predsednika Jun Suk Jeola obsodilo na 30 let zapora, ker je jeseni 2024 ukazal prelete brezpilotnih letalnikov čez Severno Korejo, da bi tako izzval vojaški odziv Pjongjanga in s tem upravičil razglasitev vojnega stanja v državi, poročajo tuje tiskovne agencije. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva precej jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najviše dnevne temperature bodo 19 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo.
2: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka, frekvence 94,6 MHz.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na vrsti so nasveti za živali.
1: In o čem se bomo pogovarjali v današnjih nasvetih o živalih? Kaj storiti, če psa piči strupena kača? Ugrizi kač so pri nas na srečo zelo redki. Na našem koncu domujeta dve strupeni kači, in to sta modras in gad. Obe kači imata v ustih zobe strupnike in v njih različno količino strupa. Strup je relativno nevaren, gre za hemolitičen strup, kar pomeni, da povzroči razpadanje rdečih krvnih telesc in sprostitev hemoglobina iz njih. Strup povzroči tudi slabo strjevanje krvi in močno razpadanje tkiva oziroma nekrozo na mestu ugriza. Kot velja za vsak strup, je tudi pri kačjem strupu pomembna količina

in prestrašen. Na mestu ugriza oziroma otekline so vidni sledovi zob strupnikov, majhne luknjice, ki jih je lahko več. Iz njih se izceja rdečkasta tekočina, sokrvica, zaradi močne lokalne hemolize. Ker kužka rana in oteklina močno boli, si jo sprva liže, pogosto presunljivo cvili in kaže znako vedne večje zmedenosti, prestrašenosti, motenj v gibanju, težkega in pospešenega dihanja, bruhanja, lahko tudi driske. Stanje se zelo hitro slabša in kužek obleži z očitnimi znaki omejene zavesti, krčev in na koncu umre. Psa, ki ga je ugriznila kača, moramo čim prej pripeljati k veterinarju. Če je bil ugriz v eno od ekstremitet, je prepričljivo in priporočljivo nad mestom ugriza nemudoma tačko močno prevezati s povojem, elastičnim trakom, gumo ali čem podobnim, s tem tako imenovanim esmarhovim ali kompresijskim povojem, vsaj nekoliko preprečimo sistemsko delovanje strupa, seveda, če smo to storili takoj po ugrizu. Če ne vemo, kdaj je bil ugriz, je prevezovanje tačke nesmiselno. Strokovna pomoč veterinarja je usmerjena v preprečevanje šoka, ki nastopi zaradi ugriza in je lahko smrten. S kortizonskimi zdravili je potrebno preprečevati nekrozo na mestu ugriza in idealno je, če lahko nevtraliziramo vsrkani strup s specifičnim serumom. Psa je potrebno hospitalizirati, priklopljen mora biti na infuzijo in potrebna je intenzivna nega z monitoringom, saj se le tako lahko konkretno ukrepa glede na trenutno stanje organizma. S pravočasno ustrezno terapijo pri kužku hitro popravlja, stabilizira in kužek lahko že drugi dan zapusti bolnišnico. Dalj časa traja terapija nekrotičnega mesta, kjer je bil ugriz, kar rešujemo z uživanjem antibiotikov ali celo s kasnejšo kirurško obdelavo rane. V primeru, da posumimo, da je našega psička ugriznila kača, ga je potrebno čim prej pripeljati do izkušenega veterinarja oziroma veterinarske ustanove, ki je tudi dobro opremljena za nudenje intenzivne nege in ima možnost hospitalizacije. Poslušali ste Nasvete za živali na valovih Radia Sraka.

Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Potrebujete več prostora? Volkswagen Tyrone ponuja do 7 sedežev, veliko udobja in pravi SUV značaj. Zdaj že od 35 890 evrov. Preverite ga pri Autostag, Trebnje in Novo mesto.
3: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
4: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
5: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
3: Poganjamo neustavljive. Petrol.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33, 23, 300.
6: Ptice se derejo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

Ура je 14, novice. Moravški župan Milan Balažic, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj in je v priporu, je danes članom občinskega sveta in občinski volilni komisiji posredoval svojo odstopno izjavo. S tem je županu predčasno prenehal mandat, funkcijo župana pa bo do nastopa novega prevzel podžupan Janez Vidic, je občina objavila na spletni strani. Kot je občina zapisala v obvestilu za javnost, je Balažic podal odstopno izjavo zaradi okoliščin povezanih s kazenskim postopkom, ki teče zoper njega. Dodali so, da bo v skladu z zakonom o lokalni samoupravi do nastopa mandata novoizvoljenega župana funkcijo župana opravljal podžupan Janez Vidic, ki je zato določen pred prenehanjem mandata župana. Odstop sledi obsežnim kriminalističnim preiskavam, ki so konec maja potekale v več mestih. Balažic pa je od prejšnjega tedna v 30-dnevnem priporu. Vrhovno sodišče je vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 12. člena zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, tako imenovanega Šutarjevega zakona. Vrhovni sodniki ocenjujejo, da je določba zakona, ki tatvino stvari majhne vrednosti opredeljuje kot prekršek, predstavlja anomalijo pravnega reda in je v nasprotju z ustavo. V Kisovcu pri Zagorju ob Savi so danes odprli novi center Kemijskega inštituta za razvoj brezogličnih tehnologij. Gre za eno največjih razvojno-raziskovalnih naložb zelenega prehoda v Sloveniji, vredno 32 milijonov evrov. V centru bodo razvijali bakterijske, vodikove in druge napredne tehnologije za razogličanje. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču danes poteka obravnava zoper 38-letnika, ki mu očitajo poskus uboja voznika mestnega avtobusa Ljubljanskega potniškega prometa, ki naj bi ga novembra lani na Bavarskem dvoru z nožem hudo ranil. Sodni senat je na obravnavi sprejel sklep, da javnost izključi za ves čas glavne obravnave. Na tuje, papež Leon XIV. Je zadnji dan obiska v Španiji na Kanarskih otokih danes pozval k pomoči in reševanju težav nezakonitih priseljencev ter pred sprejemnim centrom za migrante na otoku Tenerife dejal, da smo vsi migranti. Dodal je, da mora biti vključevanje migrantov vzajemno popotovanje med gostitelji in prišleki. Zveza NATO je danes poročila, da bo zmanjšala število vojakov v okviru svoje mirovne komisije na Kosovu, KFOR, ki šteje 4600 pripadnikov. Kot so pojasnili v zavezništvu, bodo v naslednjem letu postopoma prilagodili obseg sil zaradi izboljšanih varnostnih razmer na Kosovu. Vrhovni poveljnik NATO-vih sil v Evropi, ameriški general Alexis Grinkevič, je ob tem poudaril, da NATO in KFOR v celoti ostajeta zaveza na varnosti in zaščiti na Kosovu. NATO sicer ni navedel podrobnosti o tem, katere enote bodo umaknjene. Evropski diplomati so pred današnjo objavo povedali, da so ZDA nakazale, da želijo zmanjšati svoje sile v KFOR-ju, kjer delujejo tudi slovenski pripadniki. Misija KFOR je bila na Kosovu nameščena leta 1999 z nalogo ohranjanja miru in varnosti po konfliktu med kosovskimi Albanci in srbskimi silami v letih 1998 in 1999. Kitajske oblasti so prijele ameriškega državljana, osumljenega vohunjenja, je danes poročilo zunanje ministrstvo v Pekingu. Šlo naj bi za ustanovitelja in političnega analitika raziskovalnega inštituta ISPM, ki se ukvarja z dogajanjem v sosednjem Mjanmaru. Šport na evropskem prvenstvu v kajaku in kanuju na mirnih vodah v portugalskem Montemor o Velhu je Mateus Manfreda v dopoldanskem polfinalu kajakašev na 200 metrov zasedel 8. mesto in skupno 17. v Evropi ter v tej disciplini končal tekmovanje. Popoldne sledijo še 3 slovenski nastopi. Vreme, napoved za Slovenijo.
Popoldne bo delno jasno, oblačnost se bo od severa povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo 19 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14 v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko se bo hladilo. Poglejmo še temperature po Sloveniji. Ob 13. uri bili pri Novi Gorici, pretežno oblačno 23, Celje in Črnomelj 21, Kočevje 20, Kredarica zmerno oblačno 4, Maribor zmerno oblačno 20, Portorož delno oblačno 23, Lisca pretežno jasno 15, Ljubljana, Murska Sobota, Novo mesto jasno 21, Postojna jasno 20, Rateče 19, Slovenj Gradec pretežno oblačno 20 ter Vogel 13 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je v Ljubljani oviran promet na križišču Vojkove in Baragove ceste. Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti od Celja proti predoru proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter pred Domžalami proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti razdrto Postojna proti Ljubljani ter Radunca proti Postojni. Prav tako na glavnih in regionalnih cestah pred Domžalami, Pivka Postojna, pred Postojno ter na cesti Šmarje Koper. Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med Ramljami in Pletomarjem proti Mariboru zaradi okvare vozila. To so bile novice na Radiu Sraka.

Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci iz valov Radija Sraka iz Novega mesta v tem sončnem petkovem popodnevu 12. junija. Za nami so druga popodanska poročila, pred nami pa pregled dnevnih obvestil. Vabljeni na prireditve na Sevniško-grajsko poletje 2026. Vabljeni danes na grad Sevnica, torej v Atri na dan za žur. Ob 18. bo koncert Rok Trkaj in Repki za najmlajše, ob 21. pa koncert za odrasle. Vabljeni na prireditve v občini Škocjan Knobleharjevom. Vabljeni danes ob 18. uri na strokovno vodenje po razstavi Gutenwert, opuščeni srednjeveški trg v avli kulturnega centra Škocjan. Po razstavi bo vodil Tomaž Nabergoj. Vabljeni na koncert skupin Pozdrav poletju, Citro Prekel in Belokranski slavci. Vabljeni danes ob 20. uri v Atri Metliškega gradu. Vstop je prost s prostovoljnimi prispevki. Jutri, v soboto, 13. junija, bo v športnem parku Šmareške Toplice potekal tradicionalni šmareški tek. Organizatori vabijo tekače, navijače in vse ljubitelje rekreacije, da se pridružijo športnemu dogodku. Vabljeni na dogodke ob občinskem prazniku občine Šmareške Toplice. Vljudno vabljeni na prireditve v okviru Evropskih dni arheologije, ki bosta posvečeni dediščini srednjeveškega Gutenwerda, vodstvo po razstavi in vodeni ogled arheološkega najdišča. Vabijo vas danes ob 18. uri na vodstvo po razstavi Gutenwert, opuščeni srednjeveški trg v kulturnem centru Škocjan v Škocjanu. Krajevna skupnost Brusnice v sodelovanju z lokalnimi društvi vabi na tradicionalni praznik Češenj v Brusnicah, ki bo potekal v jutri, v soboto ter v nedeljo 13. in 14. junija v Velikih Brusnicah pod Gorjanci. Dvodnevno dogajanje bo postreglo z bogatim kulturnim, glasbenim in kulinaričnim programom za vse generacije. Silovito neurje, ki je v sredo zajelo velik del Slovenije, je za seboj pustilo obsežno razdejanje. Po doslej zbranih podatkih je bilo močno poškodovanih več kot 150 objektov, od tega več kot 100 v občini Komenda, ki sodi med najhuje prizadeta območja. Večja škoda je nastala tudi v občinah Cerklje na Gorenjskem in Kamnik. Za zagotavljanje nujne humanitarne pomoči, nakup osnovnih življenjskih potrebščin ter podporo pri sanaciji posledic neurja pozivamo k solidarnosti s prizadetimi v neurju. Pošlite SMS sporočilo s ključno besedo ujma 5 ali ujma 10 na številko 1919 in donirajte 5 oziroma 10 evrov. Vabljeni na festival prazgodovinskega življenja in kulinarike Praznik Situl. Jutri, v soboto, 13. junija med 17. in 23. uro na glavni trg v Novem mestu. Društvo upokojencev Novo mesto Hiša Sožitja vabi na brezplačne delavnice, ki se odvijajo v Društvu upokojencev Novo mesto. Vabijo vas v ponedeljek 15. junija med 8. in 12. uro na družabne igre in šah, med 9. in 11. na šah, med 9. in 13. pa na brič. Vabljeni na pogovorni večer s pisateljico Carmen Petric. Z avtorico se bo pogovarjal Jan Strajnar. Vabljeni torej v srednjo knjižnico Trebnje v ponedeljek 15. junija ob 19. uri. Krajevna organizacija Rdečega križa Prečna vabi vse svoje krajane na krvodajalsko akcijo, ki bo v ponedeljek 15. junija na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto v Splošni bolnišnici Novo mesto med 7. in 11. uro.
Krvodajalce naprošajo, da svoj prihod potrdijo nekaj dni prej na telefonski številki 070 538 227. Vabljeni vsi, ki lahko darujete kri, se počutite zdravi, ste stari od 18 do 65 let in v zadnjem času niste darovali krvi. Za sprejem je potreben osebni dokument s fotografijo, za potrdilo v udeležbi na krvodajalski akciji pa potrebujete zdravstveno izkaznico. Kulturno-umetniško društvo Krka, Galerija Krka Novo mesto, vabi na odprtje razstave Jasmine Rojc. Vabljeni v torek, 16. junija ob 19. uri. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča. Zaradi povečanega interesa čebelarjev za nakup in izdelavo satnic so bila prerazporejena sredstva javnih razpisov. Za sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali ustreznim analiznim poročilom je v letošnjem letu na voljo skoraj 180 tisoč evrov. Hkrati so sredstva za sofinanciranje sadik medovitih rastlin letos znižana. Rok za vdajo vlog je do konca julija do 15. ure oziroma do porabe sredstev. Čebelari, ne zamudite priložnosti in pravočasno oddajte svojo vlogo. Več informacij pa najdete na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Območno združenje Rdečega križa Novo mesto glede letošnjega zdravstvenega letovanja otrok nad Belem rtiču sporoča. Letovanje se lahko udeležijo otroci od 6. do 13. leta, ki so bili v obdobju od 29. marca lani do 13. aprila letos večkrat sprejeti v bolnišnico ali pogosteje bolni. Termina letovanja sta med 19. in 26. julijem ter od 26. julija do 2. avgusta. Na Debelem rtiču bo letovalo 200 otrok iz dolenskih osnovnih šol. Prispevek znaša 21 evrov na otroka, prijavo zbirajo do zapolnitve mest. Predlog za vključitev izpolni otrokov zdravnik, obrazec pa vdate preko portala ERK pomoči ali na območnem združenju Rdečega križa Novo mesto. To so bila dnevna obvestila, kratek glasbeni predah, na to pa naš program nadaljujemo seveda s popodanskimi glasbenimi željami. Ukolikor jo imate, vabljeni, da pokličete na eno izmed dveh številk, 073-322-100 ali 073-322-800, naš elektronski naslov studioafna@radiosranka.com ali pa kar preko Facebooka.

14 in 20 kaže ura, telefonski številki sta odprti 07 33 22 100 ali 07 33 22 800. Dokler čakamo na prvi klic, poglejmo še enkrat na ceste. Zaradi prometne nesreče je cesta Nova Gorica, Rožna dolina zaprta pri predoru Panovec. Predmet na vozišču na Mariborski vzhodni obvoznici pa ovira promet med priključkom Rogoza in Maribor center proti Dragučovi. Previdno!

0: popodanske glasbene želje na radiju Sraka. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, komu in odkud?
1: Slavka, tukaj.
0: Slavka, pozdravljeni, kako preživljate to popovdne, kako ste?
1: Ja, kar v redu, ki sonček.
0: Lepo je, ne?
1: Ne, sam da ne je tisto, da živel je pa tako, kot bo tam, ko so revi že tako.
0: Ja, na severnem delu Slovenije je bilo malo drugače v preteklih dneh. Upajmo, ja, da se ne ponovi. Slavka, izvolite, katero pesmico vam pošljem?
1: Jaz bi pa rad bi se postaral s teboj.
0: Koj ensemble Lipošek je pripravljen za vas.
1: Pa pozdravljam vas v studiju.
0: Hvala lepa.
1: In vse poslušalce Radio Sraka in moje bivše sodelovke.
0: Slavka, hvala lepa za klic, vse dobro vam želim.
1: Želim vam lep dan.
0: Tudi vam, nasvidenje.

0: 14 in 28. Dober dan.
1: Dober dan.
0: Dober dan, komu?
1: Mirko iz Rekovca.
0: Mirko, pozdravljeni, kako ste?
1: Ja, kar v redu, zdaj takole, kaj je lep sonček, je kar gre.
0: Imate veliko dela? Ali...
1: Ja, dela je, da samo, ker ne moram delati, je bolj hudo.
0: Boste danes pri počitku?
1: Tako je, zdaj lepo slušam Radio Sraka, lepo skos.
0: Mirko, izvolite, katera bo vaša?
1: Jaz da pa mih se odljozita Slaka.
0: Ja, pripravljen je.
1: No, pa če lahko še pozdravljam.
0: Seveda, izvolite.
1: Da pa brata Štefana pozdrav na Trška gora, pa sestra Majda tole gor, ki je na Rihpovc. To je komunala Trebna.
0: Upam, da so vas slišali. Mirko, lep dan vam želim. Hvala za klic.
1: Hvala, na kodijo.

0: 14:37 nadaljujemo z izpolnjevanjem popodanskih glasbenih želja. Dober dan.
1: Dober dan, Blaž, Bernarda tukaj, dokaj živel prek morju.
0: Bernarda, pozdravljeni, kako je pri vas danes?
1: Zdravo. Ja, sonček je tako delno oblačno, je malo veterček piha, prijetno je zunaj.
0: Lepo, ste pri počitku?
1: Ja, po kosilu, zdaj le pred sladoledom, prej pa kosilo, pa kavico, pa tak.
0: Odlično.
1: Pa pri doktori sem bila, ja, zaradi ušesa mi je potem pregledal, ne, pa to vse skupaj.
0: No, da bo le.
1: Na operaciji, ja.
0: Veliko zdravja vam želim, Bernarda.
1: Ja, hvala, saj bo, zdaj počasi se okrevalo.
0: Na radiju.
1: Pač moram se malo paziti, če.
0: Na radiju Sraka pomagamo z dobro glasbo. Izvolite.
1: Ja, Lojze Slak, poštar.
0: Tako, nadaljujemo z Lojzetom Slakom oziroma njegovim ansamblom. Hvala lepa za klic. Vse dobro.
1: Hvala za sprejem, pa se slišimo kmalo.

0: Slovenska gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je na tekmi svetovnega pokala v avstrijskem Leogangu za mlajše članice v kratkem krosu osvojila četrto mesto. Za zmagovalko iz Švice Monique Halter je v zelo zahtevnih razmerah zaostala 15 sekund. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, komu in odkot?
1: Tukaj je pa Tone Sesejnic Prčatežu.
0: Tone, pozdravljeni, kako ste, kako preživljate popovdne?
1: Ja, fino, doma bomo streho delali, ki tako lepo vreme, že nekaj delamo, te pa gledamo material pelamo.
0: No in dobra glasba ob delu
1: tako,
0: zagotovo pa še.
1: Smo si zaželeli eno tišlersko, ki bomo streho delali, malo to let pa te zadeve, ne?
0: Tako čuki, neva potrebuješ, bodo zaigrali in zapeli. Tone, naj vam gre delo dobro od rok. Hvala lepa za klic.
1: Je smem še pozdraviti?
0: Seveda, izvolite.
1: Bi pa Simona Kamina učateš, majstra.
0: Tako upam, da vas je slišal, Tone. Vse dobro vam želim. Nasvidenje.
1: Tako. Najlepšega mu hvala. Adio.

0: 14 in 45, kaže ura, v Novem mestu imamo jasno vreme in 22 stopinj Celzija. Kako pa je v Beli krajini? Dobar dan.
1: Dobar dan, Mirko iz Giršič.
0: Mirko, pozdravljeni, kako ste, kako je pri vas danes?
1: Vreme, krasno je, toplo je, ja. Zdaj malo poziramo, počivamo.
0: Kosilo.
1: Pa izkapamo ta zgodnji krompir.
0: Ste ga že nabrali?
1: Ja, nekaj smo za prodajo, zdaj je velika cena, mislim, evro pa pol.
0: To je verjetno...
1: Poprečevanje je veliko.
0: Verjetno kifelčar ali kakšna druga sorta?
1: Pa da, te zgodne sorte imamo, tri sorte imamo.
0: Mirko, kako vam lahko polepšam dan? S katero pesmijo?
1: Ansambel Henček, Sončna Dolenska in Bela krajina.
0: Tako, danes je pesem zelo primerna, glede ja, na vreme.
1: Lepo je, ja.
0: Mirko, tudi vam vse dobro, želim lep preostanek popodneva. Poglejmo še sporočilca. Pozdravljeni, prosim za glasbeno željo, zakaj odšla si od ansambla Andreja Bajuka, lep dan vam želim, je napisal Toni. Blaž, dober dan, prosim te za pesem, ljubezen je večna zvezda ansambla Lojzeta Slaka, za naju z mojim Marjanom, lep pozdrav je napisala Cvetka. Pozdravljeni, prosim za pesmico od Bosa znova, ne pritiskaj. Posvečam jo Jožetu in želim, da bi nama šlo brez odvajalnega čaja, se veselih mi je napisala Viktorija.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
5: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
6: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Kolegi predsednika državnega zbora se je danes dogovoril o izredni seji državnega zbora, na kateri bodo poslanke in poslanci v ponedeljek odločali o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Zahtevo za izredno sejo so vložili poslanci SDS, Nove Slovenije, SLS in Fokus ter Resnice, ki so tudi predlagatelji zakonskih sprememb. Seja se bo začela ob 10. uri. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko sta obiskali občino Žetale, ki jo je prizadelo hudo neurje. Skupaj s predstavniki urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč so se sestali županom Matjažem Kopšetom, si ogledali stanje na terenu in zagotovili pomoč pri sanaciji. Člani sveta ECB so včeraj odločili, da ključne obrestne mere zvišajo za 25 bazičnih točk. Nadaljni koraki bodo osnovani na oceni inflacijskih obetov in spremljajočih tveganj, dinamiki osnovne inflacije in jakosti učinkovanja ukrepov denarne politike, je dejal guverner Banke Slovenije Primož Dolenc. V Lovrencu na Pohorju so se spomnili 270-letnice prve omembe šolstva v tem kraju. Ob tem so odprli prenovljena šolska igrišča v vrednosti 1,3 milijona evrov, s katerimi je občina izboljšala pogoje za izvajanje vzgojno-izobraževalnih, športnih in rekreativnih dejavnosti. Zbrane je nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Na to je. Osnutek sporazuma ZDA ne predvideva, da bi Iran prepustil nadzor nad hormuško ožino ZDA, danes poročajo iranski državni mediji. Po njihovih navedbah bi Islamska republika v skladu z odgovorom ohranila tudi pravico do bogatenja urana, s koncem vojne proti njej pa bi potihnilo tudi orožje v Libanonu. Avstrijska policija je ponoči prijela dva slovenska državljana, ki sta na avstrijskem Štajerskem s kombijem, ukradenim v Sloveniji, med begom pred policijo povzročila prometno nesrečo. Poškodovan ukraden kombi so policisti vrnili lastniku iz Ljubljane. V dveh prometnih nesrečah na madžarski avtocesti na severozahodu države je davi umrlo 8 ljudi, vsi naj bi bili tuji državljani. 7 ljudi je umrlo, ko je minibus z 9 potniki trči v ustavljen tovornjak. Ta je v prometu stal zaradi predhodne nesreče, v kateri je tovornjak trčil v gradbeno vozilo, pri čemer je umrl voznik tovornjaka. Vremenski pojav El Niño, ki s tem prinaša ekstremne razmere, se je uradno začel in bi lahko do konca leta postal eden najintenzivnejših, kar jih je bilo kdaj zabeleženih, je včeraj sporočila ameriška vremenska agencija. Pojav je običajno povezan s sušami ter na drugi strani z okrepljenimi padavinami in poplavami v nekaterih delih sveta. Šport javnosti se je danes v Ljubljani predstavil novi trener nogometašev Olimpije Mišo Brečko. Ta pravi, da si želi v novi sezoni na igrišču tekmovano in kompaktno ekipo. Potrudili se bomo, da bomo navduševali naše navijače, je bržkone njegova najava osvajanja naslovov. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo delno jasno, oblačnost se bo od severa povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature so od 19 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, v mraziščih notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Poslušate Radio Sraka.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Lepo pozdravljeni iz uredništva televizije Vaš kanal. V današnjih novicah največja investicija v zgodovini občine Škocjan in podeljena zlata, srebrna in bronasta priznanja za posavske inovacije. Več pa v novicah ob 18.45 in na naši spletni strani. Z vami bom Melita Skušek.
1: Valovi radija Sraka.

0: življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Mali Janezek si je strašno želel 100 evrov. Čisto vsak dan je prosil Boga, da mu jih pošlje, ampak jih ni in ni dobil. Pa se odloči, da mu bo poslal pismo. Na pošti so seveda pismo dobili, ampak kaj bi z njim naslovljeno na Boga? Pa so se odločili, da ga naslovijo na vlado. Premijeja je pismo tako ganilo, da se je odločil Janezku poslati 5 evrov. Ko je Janezek prijel pismo, ni mogel verjeti svojim očem. Od silnega veselja se je odločil, da Bogu napiše še eno pismo in se mu prav lepo zahvali. Pa je napisal: Dragi Bog, zahvaljujem se ti, ker si mi poslal denar. Samo lepo prosim, ne mi pošiljati več prek naše vlade, ker so mi lopovi pobrali 95 evrov.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 15. junija med 8 in 12. uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Urš na Sela 2, izvod 2 proti Lazam desno. Med 8 in 11. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Velodrom, izvod 3 TU objekti. Od 11. do 14. ure pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Center Novo mesto, izvod 3 Sokolska. V torek 16. junija med 8 in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Jur na vas. Med 8 in 11. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Dolž, izvod 6 Bukovče. Med 12. in 14. uro pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Knafelčeva, izvod 4 NNO Knafelčeva. V sredo 17. junija med 10. in 13. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje RN Brezje. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 15. junija med 8. in 14. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Goriška vas, izvod 4 Vrhovo. V torek 16. junija med 8. in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Goriška vas, izvod 1 Goriška vas in 4 Vrhovo. Ter v sredo 17. junija med 8. in 13. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Gorenje Kamenje. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v sredo 17. junija med 8 in 11. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Dolinja Stara vas 1962. Od 11. do 13. ure odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Gorenja Gomila. V četrtek 18. junija med 8. in 13. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Kronovo. V petek 19. junija med 7.30 in 11. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Vinica pri Šmarjeti vas 1998. Med 10. in 13. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Gradišče pri Šentjerneju 1973. Med 11. in 14. uro pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Cerolog. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v torek 16. junija med 8. in 14. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Podklanec na izvodu Doleni Podklanec. Med 8. in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Golek pri Dragatušu, FVE Zorenci, Velika Lahinja in Butoraj ter Zorenci. V sredo 17. junija med 6.45 in 7.30 odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Šola Loka, Loka Črnomelj, Center srednjih šol Črnomelj, Majer 1, Majer 2, Butorajska, Drage Črnomelj. Med 8. in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje v Čakovci na izvodu v Čakovci Alkalex. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Kočevje obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 15. junija med 8 in 10. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Mačkovec. V sredo 17. ter v četrtek 18. junija med 8. in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Kralji. V četrtek 18. junija med 8. in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Malinišče in Ložec. V petek 19. junija med 8. in 14. uro odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Malinišče. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Dobre polje obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 15. junija Med 8.30 in 12. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Laze pri velikem osolniku 05 06 17 izvod 2 Srnjak. Ter v torek 16. junija med 8. in 12. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Mala Ilova gora 06 03 02.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
2: Poslušate Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB RAM-a še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Volkswagen T-Roc. Dinamičen SUV za vsak dan. Zdaj že od 26 390 evrov. S prihrankom in finančnim bonusom v akciji Prava izbira. Pohitite, ponudba je omejena. Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
5: Gradite ali obnavljate, izkoristite odlične cene, količinske popuste in možnost brezplačne dostave gradbenega materiala v kmetijski zadrugi Trebnje Krka. Jopon Classic 15 litrov za samo 24,99 evra in strešnik Tradition Bakreno Rdečle 1,59 evra za kos. Pohitite, zaloge so omejene. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec.
6: Praznik Češen, Brusnice 2026.
7: To soboto ob 20. gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca.
8: Po Sloveniji, moj mi posod zveni.
6: Že ob 19. proslava ob krajevnem prazniku s postavitvijo droga z državno zastavo.
7: To nedeljo ob 9. začetek brusniške tržnice z razstavo in prodajo Češen in drugih dobrot.
6: Ob 15. povorka s hudomušno predstavitvijo kmečkih običajev in aktualnih dogodkov.
7: Za otroški program bo poskrbel Marjan Malibu.
6: Ter veselica z ansamblom Kavški.
8: Kadar je srce nemirno.
7: Praznik Češen Brusnice 2026 vabi.
9: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljajo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
10: Razmišljate o novi toplotni črpalki? Telsat vam pomaga pri pravi izbiri, montaži in dolgoročnih prihrankih. Telsat. Toplota doma. Pametna izbira. Telsat.si.
11: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
12: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10,000 zlatih točk.
13: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
11: Poganjamo neustavljive. Petrol.
10: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Ura je odbila 16 na Radiu Sraka, čas za novice. Predlagana novela zakona o lokalnih volitvah prinaša dve pomembni spremembi. Prva je ponovna uvedba možnosti oblikovanja več volilnih enot znotraj posameznih krajevnih skupnosti in mestnih četrti, s čimer se vrača ureditev, ki je veljala pred spremembo zakonodaje novembra 2024. Druga pa ukinja aktivno volilno pravico državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah, kar pomeni, da ti ne bi več mogli voliti članov občinskih svetov in županov. Volilna pravica bi ostala zagotovljena slovenskim državljanom ter državljanom držav članic Evropske unije. Predlagatelji opozarjajo, da so občine že ob ukinitvi volilnih enot opozarjale na nevarnost zmanjšane zastopanosti manjših in bolj oddaljenih naselij. Brez ustrezne teritorialne zastopanosti lahko posamezni deli občin ostanejo brez svojih predstavnikov v svetih krajevnih skupnosti in mestnih četrti, kar zmanjšuje vpliv prebivalcev na lokalno odločanje. V razpravi je bilo večkrat poudarjeno, da demokracija ni zgolj vprašanje števila glasov, temveč tudi vprašanje enakomerne zastopanosti vseh območij. Cilj predlagane spremembe je zagotoviti, da imajo tudi manjši kraji možnost izvoliti svoje predstavnike in tako sodelovati pri odločanju o lokalnih volitvah, so še zapisali na spletni strani SDS. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ministrstvo za zdravje, vlado in državni zbor poziva naj zaradi čakalnih vrst pri vpisu k zdravniku v nekaterih krajih zakonsko uredi možnost avtomatskega prenosa pacientov na novega zdravnika. S prejetim sklepom so pozvali tudi k pripravi ustrezne rešitve za dvig glavarinskih količnikov. Predsednica skupščine Martina Vuk je v izjavi po seji poudarila, da je od leta 2020 približno 450 zdravnikov prenehalo delovati v javni mreži, kljub temu pa je bilo ekscesnih primerov, ko so ljudje stali na ulici pred zdravstvenimi domovi sredi noči in čakali, da se bodo lahko opredelili manj kot 10. Zaposleni v številnih javnih zdravstvenih zavodih, ki delajo v turnusih, tožijo zavode za izplačilo odmene za toliko ur praznikov, kot so jih imeli zaposleni z enakomerno razporejenim delovnim časom v preteklih letih. Po poročanju Pop TV je tožbe med drugim vložilo več kot 200 zaposlenih Univerzitetnega kliničnega centra Maribor in 131 zaposlenih osnovnega zdravstva Gorenjske. Vlada je še za 6 mesecev podaljšala regulacijo cen določenih naftnih derivatov. Obstoječi mehanizem oblikovanja cen 95-oktanskega bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja na bencinskih servisih izven avtocestnega križa in hitrih cest z izračunom novih cen enkrat na teden tako ostaja v veljavi še vsaj do sredine decembra. Vlada je na današnji dopisni seji rok za pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja za novo žičniško povezavo med Bovcem in Kaninom na prošnjo občine Bovec podaljšala za 6 mesecev do 12. decembra. Občini namreč manjkajo še nekatera naravovarstvena soglasja, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Na tuje. Ukrajina je danes droni napadla mesto Nižne Kamsk v Ruski republiki Tatarstan, ki je od ukrajinske meje oddaljeno več kot 1600 km, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po navedbah Kijeva so v Tatarstanu napadli naftno rafinerijo Taneko, v sosednji regiji Samara pa tovarno sintetičnega kaučuka. Podatkov o mrtvih iz fronte pa tudi danes ni. Evropska unija in Brazilija sta danes sklenili digitalno partnerstvo, ki temelji na več kot 20 letih tesnega sodelovanja. Okrepilo bo medsebojno sodelovanje na področjih skupnih prednostnih nalog, kot so upravljanje podatkov, umetna inteligenca, digitalna infrastruktura in povezljivost spletne platforme ter digitalne javne storitve, so sporočili iz Bruslja. Slovensko stalno gledališče SSG v Trstu je danes v Ljubljani razgrnilo novo gledališko sezono, ki so jo naslovili Drevo življenja. Gledališko potovanje v korenine človeštva. Osnovni program obsega 6 predstav, 4 nove produkcije SSG in 2 gostujoči predstavi. Med drugim napoveduje družinski abonmater, večerni in popodanski program. Šport. Slovenska jadralna ekipa Karpani 1860 se na jezeru Neuchatel v Švici, kjer se je končal prvi del evropskih kvalifikacij za zlati pokal SSL, ni zagotovila vstopnice za veliki finale, ki bo decembra v Rio de Janeiro. Zmaga je v skupini pripadla Estoniji, ki se je s tem uvrstila v finale, druga je bila Avstrija, tretja pa Slovenija. Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, v mraziščih notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in v noči na ponedeljek širile proti osrednji Sloveniji. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko se bo spet ohladilo. Poglejmo še temperature po Sloveniji v 15. uri. Bil je pri Novi Gorici 24, Celje 22, Črnomelj 23, Kočevje 22, Kredarica zmerno oblačno 6, Maribor zmerno oblačno 21, Portorož delno oblačno 24, Lisca jasno 17, Ljubljana pretežno jasno 23, Murska Sobota pretežno oblačno 22, Novo mesto jasno 22, Postojna pretežno oblačno 20, Slovenj Gradec pretežno jasno 22, ter Vogel 13 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet oviran med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru. Prav tako je zaradi prometne nesreče zaprta cesta Nova Gorica – Rožna dolina pri Panovcu. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan in upočasnjen na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. V Ljubljani so gneče in zastoji na celotni obvoznici na posameznih odsekih v obe smeri. Na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Petovarje proti Mariboru, med slovenskimi konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med Domžalami in razcepom za Dobrova v obe smeri. Na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno ter med Divačo in Kozino proti Kopru, prav tako na cesti Lesce-Bled. Okvara vozila na primorski avtocesti ovira promet, kjer je zaprt vozni pas v predoru Kastelec proti Ljubljani. Previdno. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Naša srakica,
2: dragi radio Sraka,
1: mojega,
2: Modrijani, ti želimo vse dobro.

16:12, kaže ura, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, spremljate popodanski program Radija Sraka iz Novega mesta. Naslednjih nekaj minut namenjamo vašim popodanskim glasbenim željam. Ukolikor ste pri počitku in bi radi poslušali glasbo po svojem izboru, torej lahko zavrtite eno od dveh številk, nič 7:33:22:100 ali nič 7:33:22:800. Glasbeno željo lahko date tudi preko elektronskega sporočilca na studio afna radiosraka.com ali pa jo oddate kar preko Facebooka.

0: Na ljubljanski zahodni obvoznici je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Kosezam. Previdno. 16:15 kaže ura. Dober dan.
1: Dober dan, želim.
0: Dober dan, komu?
1: Marjeta po telefonu.
0: Marjeta, pozdravljeni, kako ste?
1: Dobar, dobar.
0: Tako, še boljše bo z dobro glasbo, izvolite.
1: Ja, rada bi slišala Jorgovan Tulipan. Zdaj sem na Dolenjskem, drugačen pa iz Gorenjske.
0: Lepo, da ste prišli v naše kraje, se vam dopade?
1: Ja, 14 dni sva z možem že tukaj, v nedelo greva domov, pa je to to.
0: Lepo, uživajte v naših koncih in uživajte ob dobri glasbi. Hvala za klic.
1: Enako, hvala lepa.

0: Zaradi okvare vozil je na primorski avtocesti zaprt en pas v zapori pred Postojno ter vozni pas v predoru Kastelec proti Ljubljani previdno. 16:20 kaže ura. Dober dan.
1: Dobar dan, Blaž.
0: Bogdan, pozdravljeni.
1: Lepa voda in suhe krajine.
0: Tudi vas bom vprašal, kako preživljate to popovdne?
1: Kar dobro. Mehno zelemo, malo smo v senci, pa tako malo, sem pa kena.
0: Bogdan, katero ste izbrali?
1: Alpski kvintet na dopust.
0: Pesmica je pripravljena.
1: Jaz nekaj te dopust, Blaž.
0: Lepo, tudi moj pridek malo. Bogdan, hvala lepa za klic. Vse dobro.
1: Blaž.
0: Ja.
1: Lahko pozdravljam.
0: Seveda, izvolite, Bogdan.
1: V Dolni Suhadolj, Brigito pa Marjana.
0: Upam, da ste vas slišala, Bogdan.
1: Jutek jem pa brusnica moja češnja.
0: Ja, smo obrali v dnevnih obvestilih.
1: Ja, oglasa kaj.
0: Morda pa res.
1: Ajde.
0: Bogdan, vse dobro, nasvidenje. Enako.

0: Ljubitelji kulture, zgodovine in edinstvenih doživetij vabljeni v soboto 13. junija, torej jutri na glavni trg v Novem mestu na 11. praznik Situl, osrednji dogodek Dolenjskega muzeja, posvečen bogati arheološki dediščini Novega mesta in življenju v starejši železni dobi. Festival železnodobnega življenja in kulinarike obiskovalce popelje več kot 2500 let v preteklost ter oživi zgodbe prebivalcev Hallstattskega Novega mesta. Dober dan.
1: Lep pozdrav, gospod Blaž.
0: Frank, pozdravljeni.
1: Naš Frank iz Dolenjskega konca.
0: Kako je na mirni danes?
1: Ja, kar tako vse je. Kolikor toliko mirjeno, no.
0: Vreme je...
1: Lepo, čudovito. Ja,
0: sadje te, tudi, lepo raste.
1: Bogu, ja, res, vse je, kar, kukr tok, nismo imeli kakšnega na orje zalje, tako da je.
0: Za vse ljubitelje.
1: Da nas ne bo kaj presenedlo, a ne?
0: Bomo videli, ja. Upajmo na najboljše.
1: Tako.
0: Frank, ste pri...
1: Ja, Blaž, vam se zahvaljujem, ker tukaj lepe pesmi, ti ve starejši. Da,
0: hvala lepa.
1: Ste enkraten.
0: Hvala lepa, Frank.
1: Jaz tako vem, zdaj lepo Blaž.
0: Pa tudi vi ne razočarate svojim izborom pri glasbenih željah.
1: No, trudim se tudi jaz, nečem ti starejši. No. Sicer, sebe, vsak ima svoj okus. No.
0: Lepo, da se spomnite na izvajalce iz spred mnogih let, ki jih včasih...
1: Da niso pozabljeni. Ja,
0: kar pozabimo.
1: Ker so v bistvu ustvarili ledino za realno, no, tako po domači rečen. Ja. No, medvova pa od Maksa Kumra, na valovih Krke. Zdaj bo se počas tudi Krka začela močkin toplit in bodo te kupavce prihajali. No, da nam predolg, da nam kdo jezil se, da preveč hrpotam.
0: Frank, vse dobro vam želim, ženo.
1: Ja, najlepša vam hvala.
0: Uživajte v tem popoldnevu.
1: Lep večer še naprej, pa srečno, adio.
0: Vse dobro, do prihodnič, nasvidenje.
1: Hvala.

Policija opozarja občane, naj bodo previdni pri uporabi elektronskih cigaret, zlasti tistih, ki so neznanega izvora ali nepreverjene sestave. V drugi polovici aprila so novogoriški policisti in kriminalisti pri hišni preiskavi zasegli večjo količino elektronskih naprav, kjer je bila kasneje ugotovljena prisotnost psihoaktivne snovi THC. Poglejmo sporočilce, ki je prispelo v naš nabiralnik. Dobar dan, gospod Blaž, rada bi poslušala duet Jožica Svete in Magda Koren. Pesem naj ti pove. Hvala za pesem in lep pozdrav, je napisala poslušalka Ana.

16:34, kaže ura, še nekaj sporočil smo prejeli. Pozdravljeni, rada bi glasbeno željo od Topliške pomladi deklica, hvala in lep dan, je napisala poslušalka Nika. Prosim za pesem Daleč, daleč v kraju tujem, ljudski pevci Kut Leskovec, hvala, lep pozdrav pa je napisala Marija.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Turistično društvo Lorenz Raka vas vabi na tradicionalno ročno košnjo. To soboto ob 6:30 na parceli nad gasilskim domom Raka. Poskrbljeno bo za fruštek na parceli, ob zvokih harmonike in petja pa bo potekalo tudi tehtanje najtežje raške čbule. Po košnji sledi likov v družbi župana, kralja in ambasadorja Cvička ter Cvičkove princese. Vljudno vabljeni!
2: Fejzen lačen, malo

0: Žitki obžaru. Veselica, ja sem ti. V soteski bo vroče, saj bo gasilska veselica, ki je ne smete zamuditi. Pridite v soboto 13. junija ob 20. uri. Za noro, dobro vzdušje, ples in zabavo pozno v noč bo poskrbel ansambel Petan. Pridite s prijatelji, zavrtite pete in podprite domače gasilce. Sobota 13. junija ob 20. uri soteska, gasilska veselica leta. Staj na vsako veselico.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
4: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorskih postaj Zakot 3 in Zakot 4, v nedeljo 14. junija, predvidoma med 6. in 10. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Pečje, v torek 16. junija, predvidoma med 7.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Novigrad, v torek 16. junija, predvidoma med 10.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Lončarjev dol, Gradec, Blanca, Čanje in Gračka gora, v sredo 17. junija, predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Žabjek, Konjska glava, Metni vrh in Drožanje, v četrtek 18. junija, predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Krško Istrabenz, v nedeljo 14. junija, predvidoma med 7. in 8.30. Na območju transformatorske postaje Kovinarska, v nedeljo 14. junija, predvidoma med 8.45 in 10.45. Na območju transformatorskih postaj Poslovna cona Vrbina, Inkubator Vrbina, Krško hladilnica in MFE Eurosat. V nedeljo 14. junija, predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Polsca, nizkonapetostno omrežje, ulica Nikole Tesla in Vrtna ulica. V ponedeljek 15. junija, predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Ravno, nizkonapetostno omrežje Kurja vas. V torek 16. junija, predvidoma med 7. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Libel, nizkonapetostno omrežje Voglar. V četrtek 18. junija, predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Bučka, v četrtek 18. junija, predvidoma med 6.30 in 7. uro, ter med 12. in 12.30. Na območju transformatorskih postaj Štrit Brezje, Štrit Dule, Zaboršt, Štrit Močvirje, Jerman vrh, Zaboršt Stara Bučka, Gorenje Radulje in Dolenje Radulje. V četrtek 18. junija, predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Brestanica, Kino, nizkonapetostno omrežje preko potoka Bračun, v torek 16. junija, predvidoma med 7. in 8. uro. Na območju transformatorske postaje Mrčna sela, nizkonapetostno omrežje Veternik in Mrčna sela Možek, v torek 16. junija, predvidoma med 8.30 in 14. uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Šentrupert šola, nizkonapetostno omrežje šola, v soboto 13. junija, predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Mirna, nizkonapetostno omrežje Plasta, v nedeljo 14. junija, predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Mirna Plasta, v nedeljo 14. junija, predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Gomila, nizkonapetostno omrežje Brezovica, levo, v ponedeljek 15. junija, predvidoma med 8. in 11. uro. na območju transformatorske postaje Vodale nizko napetostno omrežje Vodale v torek 16. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Martinja vas nizko napetostno omrežje Hren v četrtek 18. junija predvidoma med 10. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
3: Elektro Celje prosi za razumevanje.

Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Predlagana novela zakona o lokalnih volitvah prinaša dve pomembni spremembi. Prva je ponovna uvedba možnosti oblikovanja več volilnih enot znotraj posameznih krajevnih skupnosti in mestnih četrti, s čimer se vrača ureditev, ki je veljala pred spremembo zakonodaje novembra 2024. Druga pa ukinja aktivno volilno pravico državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah, kar pomeni, da ti ne bi več mogli voliti članov občinskih svetov in županov. Volilna pravica bi ostala zagotovljena slovenskim državljanom ter državljanom držav članic Evropske unije. Predlagatelji opozarjajo, da so občine že ob ukinitvi volilnih enot opozarjale na nevarnost zmanjšane zastopanosti manjših in bolj oddaljenih naselij. Brez ustrezne teritorialne zastopanosti lahko posamezni deli občin ostanejo brez svojih predstavnikov v svetih krajevnih skupnosti in mestnih četrti, kar zmanjšuje vpliv prebivalcev na lokalno odločanje. V razpravi je bilo večkrat poudarjeno, da demokracija ni zgolj vprašanje števila glasov, temveč tudi vprašanje enakomerne zastopanosti vseh območij. Cilj predlagane spremembe je zagotoviti, da imajo tudi manjši kraji možnost izvoliti svoje predstavnike in tako sodelovati pri odločanju o lokalnih volitvah, so še zapisali na spletni strani SDS. Vrhovno sodišče je vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 12. člena zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, tako imenovanega Šutarjevega zakona. Vrhovni sodniki ocenjujejo, da je določba zakona, ki tatvino stvari majhne vrednosti opredeljuje kot prekršek, predstavlja anomalijo pravnega reda in je v nasprotju z ustavo. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ministrstvo za zdravje, vlado in državni zbor poziva naj zaradi čakalnih vrst pri opisu zdravnikov v nekaterih krajih zakonsko uredi možnost avtomatskega prenosa pacijentov na novega zdravnika. S prejetim sklepom so pozvali tudi k pripravi ustrezne rešitve za dvig glavarinskih količnikov. Predsednica skupščine Martina Vuk je v izjavi po seji poudarila, da je od leta 2020 približno 450 zdravnikov prenehalo delovati v javni mreži, kljub temu pa je bilo ekscesnih primerov, ko so ljudje stali na ulici pred zdravstvenimi domovi sredi noči in čakali, da se bodo lahko opredelili manj kot 10. Zaposleni v številnih javnih zdravstvenih zavodih, ki delajo v turnusih, tožijo zavode za izplačilo odmene za toliko ur praznikov, kot so jih imeli zaposleni z enakomerno razporejenim delovnim časom v preteklih letih. Po poročanju Pop TV je tožbe med drugim vložilo več kot 200 zaposlenih Univerzitetnega kliničnega centra Maribor in 131 zaposlenih osnovnega zdravstva Gorenjske. Vlada je še za 6 mesecev podaljšala regulacijo cen določenih naftnih derivatov. Obstoječi mehanizem oblikovanja cen 95-oktanskega bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja na bencinskih servisih izven avtocestnega križa in hitrih cest z izračunom novih cen enkrat na teden tako ostaja v veljavi še vsaj do sredine decembra. Vlada je na današnji dopisni seji rok za pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja za novo žičniško povezavo med Bovcem in Kaninom na prošnjo občine Bovec podaljšala za 6 mesecev do 12. decembra. Občini namreč manjkajo še nekatera naravovarstvena soglasja, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Na tuje. Ukrajina je danes z droni napadla mesto Nižne Kamsk v Ruski republiki Tatarstan, ki je od ukrajinske meje oddaljeno več kot 1600 km, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po navedbah Kijeva so v Tatarstanu napadli naftno rafinerijo Taneko, v sosednji regiji Samara pa tovarno sintetičnega kaučuka. Podatkov o mrtvih iz fronte pa tudi danes ni. Evropska unija in Brazilija sta danes sklenili digitalno partnerstvo, ki temelji na več kot 20 letih tesnega sodelovanja. Okrepilo bo medsebojno sodelovanje na področjih skupnih prednostnih nalog, kot so upravljanje podatkov, umetna inteligenca, digitalna infrastruktura in povezljivost spletne platforme,
ter digitalne javne storitve, so sporočili iz Bruslja. Slovensko stalno gledališče SSG v Trstu je danes v Ljubljani razgrnilo novo gledališko sezono, ki so jo naslovili Drevo življenja. Gledališko potovanje v korenine človeštva. Osnovni program obsega 6 predstav, 4 nove produkcije SSG in 2 gostujoči predstavi. Med drugim napoveduje družinski abonmater, večerni in popodanski program. Šport. Slovenska jadralna ekipa Karpani 1860 se na jezeru Neuchatel v Švici, kjer se je končal prvi del evropskih kvalifikacij za zlati pokal SSL, ni zagotovila vstopnice za veliki finale, ki bo decembra v Rio de Janeiro. Zmaga je v skupini pripadla Estoniji, ki se je s tem uvrstila v finale, druga je bila Avstrija, tretja pa Slovenija. Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, v mraziščih notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in v noči na ponedeljek širile proti osrednji Sloveniji. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko se bo spet ohladilo. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radio Srake na vrsti ponovitev vinogradniške oddaje.
1: Cenjeni poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v današnji nedeljski vinogradniški oddaji. Današnja tema bo predvsem cvetenje vinske trte, pa tudi dotaknili se bomo nekaterih ostalih aktualnih tem. Tudi danes je naš gost, gospod Jernej Martinčič, svetovalec, specialist za vinogradništvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Dobar dan želim in dobrodošli.
2: Lep dobar dan in hvala lepo za povabilo. Lep dobar dan tudi poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka.
1: Tema današnje vinogradniške oddaje bo predvsem vinska trta, ki že cveti, pa bi kar povabila, da nam razložite, kako je sedaj. Cvetenje vinske trte je zelo pomembno in tudi že nakazuje, kakšna bo morda letina oziroma blizu.
2: Da, lejte, cvetenje je pač tisto najbolj pomembno obdobje pač v vegetaciji, kjer si vsi želimo, tudi vinska trta verjetno, lepo vreme. In v dneh, ki so za nami, je bilo kar nekaj padavin in torej z oskrbljenost tal z vodo je dozadostna. Zdaj pa res potrebujemo še više temperature, tukaj mislimo predvsem temperature nad 15 stopinjami Celzija, ki so zelo pomembni, da je lahko, bom rekel, da potek cvetenja nemoteno poteče. Saj je tukaj kar nekaj, torej najprej je potrebna oprašnja, da cvetni pelod iz prašnikov pade na brazdo pestiča oziroma da ga veter raznese po pestičih in da ta pelod potem tudi kali. Zato je potrebna in temperatura, predvsem pa tudi ustrezna vlaga. Sicer ta pelod je nekako živ dva dni in če v teh dveh dneh se ne zgodi torej oprašitev, je ta pelod zgubljen. Tukaj bi bom rekel zelo apeliral na vinogradnike, da v času cvetenja v vinskem vinogradu niti ne delajo preveč, naj bodo malo leni, naj se malo odpočijo in da bodo potem glede na to, da so zelena dela že za nami in da je bilo to, da so bila ta opravila narejena, da bodo potem popravili nadike med žico in da bodo trta lahko razvijala to grozde naprej. Torej, kot rečeno, čim manj posegati, predvsem pa v času jutranjih roz, v času po padavinah, se ne dotikati cvetov in čim manj, bom rekel, motiti ta proces, ki je zelo, zelo, zelo pomemben. Torej, tukaj je, v času cvetenja si želimo toplega, dosti vlažnega vremena in na to pravzaprav sami lahko vplivamo samo z gostoto listno stene in pri trtah, ki so dosti bujne, recimo govorimo o sortah Modra Frankinja, Kraljevina, kakšen Sauvignon, tudi rumeni plavec na določenih legah ima zelo velike liste razvijajo. Tukaj se splača kakšen list odtrgati že v času tik pred cvetenjem, predvsem pa v času po cvetenju, da se usmeri pritok hranil, da se te rane čim hitreje zacelijo in da se na ta način tudi dejansko začne sam razvoj in debeljenje jagod. V času cvetenja bom rekel, so celice odprte, je brazda pestiča odprta, zato so zelo velike možnosti za okužbo predvsem z glivo pernosporo in pa z glivo botritisa. Takoj, ko bo cvetenje končano, svetujemo, oziroma ko se obloga, skupina obloga zmanjša zaradi padavin ali zaradi zrečitve aktivne substanca, ki je posledica rasti, torej ko je prirast listne mase dost velik, moramo tudi škropljenja, obdobje med škropljenji skrajšati na kak na 7-8 dni, maksimalno 10. In v času, na marsikerem območju v vinorodni deželi Posavje, je bilo v tem tednu, ali bomo rekli 10 dneh, več kot 40 litrov, 45 litrov padavin na kvadratnem metru, kar pomeni, da so škropilne obloge stanjšanje oziroma sprane in moramo zaščitno oblogo obnoviti. Zato pa svetujemo, da to naredimo v večernem času, v času, ko je liste suho, v času, ko niso previsoke temperature in o tem bomo sicer povedali še nekaj v nadaljevanju. Kar se tiče cvetenja, mogoče sem še to, da vkolikor je nastavek lansko leto bil velik, kar vemo, da je bil, ki je v času diferencijacije, torej tvorbe zasnove rodnih grozdov za naslednjo sezono. To se je lani dogajalo od konca junija do sredine avgusta. Takrat je bilo lepo vreme. Vemo, da je letošnja zasnova oziroma nastavek grozde zelo velik in bo potrebno tudi kakšen grozd otrgati že v tej fazi, kaj je šele kasneje v času začetka barvanja. Če vidite, da so po 3-4 kaverniki na mladiki, že zdaj enega odščipnite, kljub temu, da je, bom rekel, na obzorju še verjetno kakšna toča in tudi nedavno smo bili priča temu in bomo tudi v drugem poglavju pač tudi povedali nekaj na to temo.
1: Koliko časa pa cveti vinska trta? Teden dni, 10 dni, morda še nekaj o tem?
2: Vinska trta cveti pač odvisno od sorte, ampak vse sorte, bomo rekli, najbolj zgodne pa najbolj pozne se nekako cvetenje, obdobje cvetenja zaključi okoli v 3 tednih. Torej, vinska trta je začela cveteti, bomo rekli, nekaj od 10 dni nazaj, tako da do sredine junija jaz pričakujem, da bo se cvetenje zaključilo in kar pa že, bom rekel, na dolgoletne izkušnje vemo, če se cvetenje zaključi pred pred kresom, to je 24. juni, to pomeni, to nakazuje na zelo dober letnik. Tako da vse obete imamo lahko, treba samo malo treznosti, kot rečeno, in pa srečne roke pri še nadaljnih zelenih ukrepih vinogradu, predvsem pa tudi pri gnojenju, v katerem bomo tudi še govorili.
1: Tako, toliko v prvem delu, spoštovani poslušalci, privoščimo si malo glasbe, potem pa z vinogradniško oddajo nadaljujemo.

0: Spremljate program Radija Sraka iz Novega mesta in oddajo za vinogradnike in ljubitelje vin. Naš gost je gospod Jernej Martinčič, svetovalec, specialist za vinogradništvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. V prvem delu ste našim poslušalcem, vinogradnikom, vinogradnicam povedali kar nekaj o cvetenju vinske trte. V nadaljevanju pa se bova dotaknila tudi še nekaterih aktualnih tem. Glede na to, da je bila na širšem posavskem vinogradniškem območju v preteklih dneh, tednih prisotna toča, sicer različne intenzitete, bi tudi spregovorili nekaj na to temo. Kakšne posledice letošnje toče in tudi hkrati pozebe opažate na razvoju trte ter kakšen vpliv pričakujete na pridelek?
1: Ja, lete, na določenih območjih, torej govorimo predvsem na Štajerskem ali pa bom rekel na vzhodnem krajinskem območju Krškega je bila toča intenzivna, zelo intenzivna in je nemalo vinogradov, kjer je pridelek 100% poškodovan. Če pridelek 100% poškodovan, pomeni, da je tudi listjani in da so tudi mladike sesekljane in torej so ostali samo štrcli na letošnjem narodnem lesu, torej na šporovnih in raznikih. Tudi v območju Trebnjega, Majkovca, Rake in naprej in tudi na Štajerskem delu, torej okolici Pišec, Sromelj, Pišec, Bizeljskega Orešja, je bilo kar nekaj območij, kjer je bila toča, bom rekel, izdatna. Kaj storiti? Ja, tudi preko vašega menija, zato res zelo radi sledujemo, ker imate velik doseg in lahko vinogradniki tudi večkrat poslušajo, in se vam v tej prilike tudi zahvaljujem za priložnost, je fajn, da vinogradniki ne hitijo z ukrepi. Torej, najprej je potrebno zaščititi listje, to smo že nakazali, to smo že povedali, za sredstvi, ki vsebujejo z aktivno substanco folpet, in potem dodati kakšne aminokisline, alge in podobno. In narava bo naredila svoje, torej trta mora zarastiti rane, premostiti tist šok, stres, ki je nedvomen visok, in potem nekako začeti z novimi poganki, ki jih pa vinogradnik, jih pa naj vinogradnik ščiti do te mere, da se nam ne okužijo s pernozboro. Zdaj, koliko kje delati, je, bom rekel, stvar izkušen, predvsem pa želimo podariti in apeliramo tudi na vse vinogradnike, ki so zelo vešči in imajo veliki izkušen in bi radi rezali stare šparone in ne vem kaj še vse. Lejte, največji fokus moramo narediti v to smer, da trto dodatno ne obremenimo s svojim razmišljanjem, svojim vedenjem, svojim ukrepanjem. In to pomeni niti z preveč kratnim škropljenjem, niti z prevelikimi koncentracijami, niti z preveč zelenimi deli na začetku. Potem, ko se vidi čez 2 tedna, 3 tedne, kaj, katera očesa so ostala zdrava, nepoškodovana oziroma zadosti razvita, da lahko že leto za listniki izbrstijo, šele potem bomo pač ta zelena dela, ki bi jih običajno napravili v maju in ki tiste poganke pač toča uničila in te zrasle, novo zrasle poganke bo treba razrečiti, bo treba narediti en izbor, eno selekcijo na trsu, predvsem v smeri, da bomo čim hitreje vzpostavili kako normalno stanje na trsu, da bomo imeli dozoret les v jeseni, da bomo imeli

0: tistih, ki so dovolj osvetljene, ker je osvetlitev tista, tisti garant, da bo to, to, to listje torej funkcionirano, da bo fotosinteza zadovoljiva in da se bo tudi zgodila diferenciacija oziroma tvorba brstov za snov pridelka za naslednje leto, da bomo lahko, kot rečeno, lahko tudi nekaj potrgali. Računati ne moramo na polnem pridelku v naslednjem letu, lahko pa računamo na 30, 40, 60 odstotni pridelek, glede na odvisno od višine poškodovanosti lesa in mladik in listja v letošnjem letu. Kar se tiče zaščite smo rekli, kar se tiče zeleni del smo rekli, kaj pa kar se tiče rezi šparonov. Vete, na območjih, kjer so trte v slabi kondiciji, na območjih, kjer so bile pretekli letih že kakšne toče ali kjer je bila oskrbovanost hranini manjša ali pa, bom rekel, malomarnejša in so trte v slabi kondiciji, takrat ta šele tam priporočam tudi kakšen odrez šparona in krajše, ko so rodne, rodni nosilci, trto na ta način s krajšim lesom spodbudimo, ki je večji bujnosti, ki je večji rasti, pač obremenimo jo potem takim z manj očmi in tak ter se nekako tudi lažje regenerira. Ob tem pač svetujemo, da tudi nekaj pognojimo, predvsem z dušičnimi gnojili, nekako 30 do 40 kg dušika na hektar v čisti obliki, več ne, boljše, da dodamo več v dveh obrokih ali v večjih obrokih, lahko tudi delno foliarno in na ta način pripomoremo tudi k bolj naravni in trajnostnem vinogradništvu. Da ne trosimo preveč hranil v smislu nitratov in da ne obremenjujemo dodatno podtalnice. Ne gnojimo na pamet, zelo priporočljivo je, da vinogradniki naredijo kakšno talno analizo vsaj vsakih 5 let, in na osnovi teh gnojnih načrpov, ki so lahko osnova oziroma okvir ali pa neki pripomoček za odločanje, kaj za kateri individualni nasad in dejansko tudi na osnovi vizualne ocene bujnosti rasti se odločamo potem za količino hranil in na ta način pripomoremo k dobri kondiciji rasti in regeneraciji. Mogoče toliko, kar se tiče pa varstva rastlin, bomo pa v naslednjem poglavju.
1: Tako, o boleznih in škodljivcih boste povedali več, tudi glede na to, da se vreme tako hitro spreminja, en dan suho, potem zopet padavine, kako so v tem času aktualne torej škodljivci in bolezni in kako zaščititi vinsko trto, nam boste povedali po kratki skladbi.

0: Z vami še vedno Radio Sraka iz Novega mesta in oddaja za vinogradnike in ljubitelje vin. Današnja tema pa predvsem torej o cvetenju vinske trte ter seveda tudi o ukrepih, ki jih je potrebno storiti glede na letošnjo točo, pozebo in tako naprej in tudi ne nazadnje na spremenjajoče se vreme, enkrat suho vreme, drug dan spet padavine in vinogradniki so lahko tukaj, lahko bi rekli tudi svojimi vinogradi na udaru po domače. Še vedno gostimo gospoda Jerneja Martinčiča, svetovalca, specialista za vinogradništvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Torej, glede na spreminjajoče se vreme, kateri škodljivci so v tem času na delu in katere bolezni se lahko pojavljajo in kako je treba ukrepati?
1: Ja, škodljivci se nam približujejo, torej prvo tretiranje proti prenašalcu zlata trsna rumenica, ameriškemu škržatu. To bo na sporedu predvidoma v sredini junija in naj bojo vinogradnice in vinogradniki pozorni, da bo naš oddelek za varstvo rastlin na čelu z magistrom Bajecem dal obvestilo. Torej, to je prvi škodljivec, križasti grozni sokač, pasasti grozni sokač sta že naredila neke škode, vendar prvi rod ni bil pretiran, tako da bo navodilo za zatiranje drugega rodu tudi kmalo. Kar se tiče pa bolezni, tukaj je pa bolj pestro in vemo v takem spremenljivem vremenu, v maju je bilo dosti vroče, malo padovina, pa te so bile zelo redke in tudi ni bilo pritiska bolezni do sedaj neko omembe vrednega. Sedaj, glede na to, da so pa padavine izdatne, da so dosti pogoste in vinogradniki kar dosti krat nimamo možnosti obnoviti škropilne obloge, bi pa opozorili na to, da je treba le to obnavljati na kak na 7-8 dni, maksimalno 10 dni. Vete, vinogradniki sami poznajo svoje vinograde, svoje parcele, občutljivost posameznih sort na določenih legah. In glede na to, koliko so trte prehranjene, to koliko je podrast bujna, koliko so gnojene, to bom rekel vpliva potem tudi na občutljivost teh trt proti prenosu, predvsem proti črni pegovosti, proti botritisu in proti oidiju. Zdaj, kar se tiče bom rekel pogostosti škropljenja, smo rekli 7-8 dni, maksimalno 14 dni. Tudi če uporabljamo kombinirana sredstva, tudi če uporabljamo sistemično delujoča sredstva, moramo vedeti, da zaradi intenzivne rasti v tem času se ta koncentracija teh aktivne substance v rastlini, torej ker sistemično sredstvo se upije v rastlino in se transportira v provodnem sistemu rastline, v mladikah, listih, v grozdju in se pač ta aktivna substanca razreči do te mere, da več ni kos bolezenskim pritiskom. Zato je potrebno tudi pri sistemičnih sredstvih škropilne obloge pač dodajati, menjati in ne imeti prevelikih razmakov, če hočemo imeti zelo visok nivo varstva napravljenega. Kar bi poudaril dodatno je to, da zelo veliko pomoč škropilnim sredstvom lahko nudimo s tem, da jih mi natančno nanesemo. Tukaj vidimo na terenu še veliko težav, veliko pomankljivega znanja, zato vabim vse tiste, ki imajo izkaznice za FVS, da se res udeležujejo teh izobraževanj in da pridejo na kakšen tečaj, ker zmeraj kaj novega sliš, zmeraj kaj novega zvemo, povemo, zmeraj kakšna izkušnja več in na ta način, da lahko vsi stopicamo malo bolj smelo naprej in imamo lahko zaradi tega, pač zaradi vključevanja več znanja, več aspektov pri zaščiti, tudi boljše rezultate z manj kemije, če me zastopite. In tukaj bi res apeliral na vsakega, da res prebere navodila, da se uporabljajo tista sredstva, ki so dovoljena, ki so priporočena, zato naj spremljajo portal Agromet, kjer so vsakotedenska navodila o škropljenju navedena, tudi katera sredstva so s koncentracijami oziroma z odmerki in na ta način dejansko res najboljše skrbimo za naše trsa, za obrambo proti boleznimi. Torej, ta prognostična obvestila so dostopna na portalu Agromet, to opravljajo v okviru javne službe zdravstvenega varstva rastlin in tudi sredstva so vsa tista, za katere so dokazane učinkovitosti. Glede na to, da so površine manjše, da imajo vinogradniki različne sorte, da imajo vinogradniki različne vzgojne oblike, je res tista evidenca, ki je vsako leto dejansko, ki je zahtevana, predpisana, ki jo dejansko moramo izvajati, lahko tudi velik vir informacij, da si par listov obrnemo nazaj v zvezku, kjer si zapisujemo in vidimo lanskoletne učinke, lanskoletne dosežke, lanskoletno uspešnost varstva in tudi katero sredstvo s kakšnim odmerkom, v katerem delu dneva smo porabili, koliko vode smo porabili. Tukaj se lahko veliko stvari zapišete in na osnovi lastnih izkušenj, lastnih opazovanj in zapisovanj največ, res največ naučite. Želimo si v bodoče, da bi bilo uporabe fitofarmacevtskih sredstev čim manj, saj je tudi to naš doprinos, da lahko svojim znanjem, svojimi izkušnjami pripomoremo k bolj zdravemu okolju, k lepši naravi in zato res skrbimo za sonaravno kmetijstvo, sonaravno vinogradništvo in za trajnost.
0: Ali se varstvo vinske trte na območjih, kjer ni bilo toče, razlikuje od tistih, kjer je bila toča, kako bi pa tukaj svetovali?
1: Ja, kjer ni bilo toče, je pridelek zelo lep, je nastavek zelo visok in tukaj bomo rekli, da so tudi potrebe trte više. In tudi z gnojenjem bo treba, kdor še ni letos dognojeval z dušikovim gnojilje, zdaj je zadnji čas, oziroma do konca junija je nekako zadnji čas za dognojevati z dušikom. Predvsem, kdor uporablja nitratno obliko, je ta takoj dostopna rastlina, kdor pa uporablja amonijačno, pa je potrebno s pomočjo bakterij to obliko spremeniti v rastlini dostopno. In zato je potrebno nekaj časa, zato je potrebna vlaga in zato so potrebna živa tla. Nekako je praksa v naši klimi, da je gnojenje tako svetovano, s pridržkom za vinsko trto, ker vemo, da z 10 tonami pridelka odnesemo okoli 28 kg dušika iz hektara vinograda, 5 kg fosforja in okoli 30 kg kalija. Glede, to so zelo nizke vrednosti hranil. Če to primerjamo z neko koruzo, so tam vrednosti 10 do 15 krat višje. In zato ni smiselno, da vsako leto pognojimo vsak vinograd, predvsem tisti vinogradniki, ki imate 200-300 trsov. In ko vidimo eno piko, en bledikav list, že tečemo in ne vem, kaj delamo. Tako da svetujem, da v medvrstnem prostoru malo manjkrat kosite, pa v vrstnem prostoru malo večkrat zračite. In na ta način bomo preskrbeli trto z zrakom, koreninski sistem bo boljše funkcioniral in glive bodo oddelali svoje tudi odpornost, vinska trta bo zaradi tega višja. Vemo, da zaradi pomankanja delovne sile in pa časa je tako razmišljanje skoraj utopično, vendar ne smemo pozabiti, da so to naši predniki že enkrat vse počeli.
0: Torej, gnojenje ima veliko vlogo, pravite, nekako ne gnojiti na pamet, ne prepogosto in glede tudi na to, ali je bilo toča ali ne in tako naprej, res vse upoštevati, tudi lahko vprašati za nasvet, torej na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Radi boste svetovali. Glede na to, da so pa nekateri vinogradniki morda tudi letos na novo sadili, torej nasade vinske trte, so pa tukaj pomembni roki, na katere bi tudi danes opozorila.
1: Res je, zdaj se izteka tisto obdobje prestrukturiranja za vinsko leto 2025-2026 in kdor je bil v kakšnem programu, leta ne poskrbi za to, da se bodo spremembe v njihovih vinogradu, če so kaj posadili na novo, če so spremenili kakšno sortni sestav, bodi si zaradi tega, ker so posekali mogoče obolele trse zaradi zlate trsne rumenice in kaj podobnega, naj stanje ažurirajo v registru pridelovalcev grozdja in vina na svojih upravnih enotah. Zato smo dolžni skrbeti, saj smo v zadnjem času večkrat deležni kot država razno raznih opozoril, da se nam krčijo vinogradniške površine in torej, ko bomo padli po 10.000 hektarov na državnih nivoju, ne bomo več vinska destinacija in ne bomo kot taki več upravičeni za nobeno sredstvo za ta naslov. Tako da dejte, res apeliram na vse vinogradnike, vinogradnice, ki ste prestrukturirali svoje vinograde, da jih upisujete sproti v registre, da se kaj ne pozabi. Poleg tega pa, kdor je želel pridobiti kakšno subvencijo oziroma je opravičen do nje, je potrebno ta zahtevek za posaditev z postavitvijo opore narediti nekako do 10. 12. junija in potem do 15. oddati svojem svetovalcu ali svetovalki na svetovalni službi zahtevek napram agenciji, ki bo prišla pogledati ta nasad, ki bo preverila točnost podatkov in ki bo potem, v jeseni odločila z odločbo in dodelila pač nivo sredstev, ki jih pripada po zakonodaji vsakemu vinogradniku in vinogradnici. To vemo, da je zdaj pogoj vsaj minimalna obnova 10 arov, tistem vinogradniku, ki skupnih vinogradov obdeluje vsaj 30 arov, na Dolenjskem, Beli Krajini, na Bizeljskem pa 50 arov skupnih površin vinogradov. Torej, to je za izkoristiti, lejte, zaenkrat smo še v tem perspektivi, v tej finančnem obdobju do 2027 veljajo ta pravila, za naprej ne vemo še kaj bo, je pa težko verjeti, da bodo sredstva višja, upam, da saj ostanijo. Da vse lepo vabim, če imate kakršnakoli vprašanje, da se oglasite na izpostavah svetovalne službe, ki so vam najbližje, lahko pokličete meni v pisarno ali pošljete e-sporočilo. Ob tem bi pa sem še en stavek, 20. junija bomo na kmetiji Pirc organizirali dan tehnike, vinogradniške tehnike in vsi lepo vabljeni, popoldne ob 16. bo. Mislim pa, da kolega pride drug teden in bo povedal kaj več povedal o tem.
0: Gospod Jernej Martinčič, če torej pozameva današnjo temo, vinska trta cveti, sedaj jo pustimo, da opravi svoje, ker to je zelo pomemben del v njenem torej, terminu, ciklusu. Ja. Potem glede škropljenja, ukrepanja v primeru toče, varstva rastlin je pomembno, zelena dela.
1: To je kot ena taka dolga veriga za členi in ti členi so naša opravila. To so naši prispevki in zelo zmeraj se moramo vprašati, ali mi s svojim delom, svojim razmišljanjem, svojim hotenjem škodimo ali pomagamo vinski trti. Zmeraj zagovarjam načelo, da je boljše, da nekaj znanja, nekaj časa namenimo vinske trti, kot pa da stvari popravljamo s fitofarmacevtskimi sredstvi ali z gnojili. Seveda, koliko kdo uspe, koliko kdo se zaveda, kakšen stil vina prideluje, v kakšnem način pridelave gre, ali to integrirano, ali konvencionalno, ali ekološko in tako naprej, odloča vsak posamezno, je pa res, da kolikor gremo bolj sonaravno, kolikor gremo z manj intervencijami, toliko več stvari moramo poznati in toliko več kriterijev upoštevati.
0: Kdor pa je kaj na novo sadil, nove nasade vinske trte pa mora v juniju torej prijaviti?
1: Tako, prijaviti na upravno enoto spremembe, vzgojne oblike, sadilne razdalje, vrsto sorto, podlago, ali kaj drugega, tip zasaditve tudi glede na to potem dati poročilo oziroma dobi spisek iz upravne note, da je stanje ažurirano in tudi zaradi tega, ker je potem čez 2-3 leta to enostavno prijaviti pridelek. Zdaj se bo prijavljal pridelek glede na GERK, glede na vsak vinograd, ne glede na kmetijo. Ne, in bo potrebno, ne vem, če bo mogel nekdo v enem X vinogrodu tudi kraljevino, je bo lahko prijavil. Če ne bo upisano, je pač ne bo mogel. Tudi to je pomembno, lejte, za predlavo samih PTP vin in tudi kasneje, glede na to, da smo dobili informatike, se bodo stvari preverjale in kdor bo hotel kaj prodati, bo pač mogel imeti poreklo in bo moglo biti stvari pošlehtane, upisane in ne bom rekel, tako to je in tako to je verjetno prav.
0: Temu treba slediti, pravite, novostim, zakonitostim. Gospod Jernej Martinčič, svetovalec, specialist za vinogradništvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto, hvala lepa za vaš današnji prispevek, vse lepo do prihodnič in ponovno dobrodošli, ko bo kaj novega na tem področju in zagotovo bo prav kmalu.
1: Z veseljem, hvala lepa tako. Za to, Milo, lep dan.
0: Cenjeni poslušalci, to je bila vinogradniška oddaja na Radio Sraka.
2: Živjo, jaz sem Nana Milčinski. Tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

0: na sporedu so oglasi.
1: Volkswagen Tiguan je pripravljen na vsak dan, družino, službo in vikend. V akciji prava izbira že od 33 890 evrov s prihrankom in finančnim bonusom. Obiščite Autoslag, Trebnje in Novo mesto.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrtljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Še vedno brez novih čevljev za pomlad in poletje? Ne čakajte. V petki v novomeškem BTC-ju je nova kolekcija že na policah. Ara, Caprice, Flyfloat. Sandali in natikači za noro obdobje in stil, ki se ga opazi. Petka, BTC Novo mesto. Obujte obdobje, ki ga ne boste več sezuli.
4: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
8: Tu se diva in pošiljava lep pozdrav Radiju Sraka od prekmorskih srak.
9: Kro!
10: Milan in Vlado Kreslin.

0: Poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice. Predlagana novela zakona o lokalnih volitvah prinaša dve pomembni spremembi. Prva je ponovna uvedba možnosti oblikovanja več volilnih enot znotraj posameznih krajevnih skupnosti in mestnih četrti, s čimer se vrača ureditev, ki je veljala pred spremembo zakonodaje novembra 2024. Druga pa ukinja aktivno volilno pravico državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah, kar pomeni, da ti ne bi več mogli voliti članov občinskih svetov in županov. Volilna pravica bi ostala zagotovljena slovenskim državljanom ter državljanom držav članic Evropske unije. Predlagatelji opozarjajo, da so občine že ob ukinitvi volilnih enot opozarjale na nevarnost zmanjšane zastopanosti manjših in bolj oddaljenih naselij. Brez ustrezne teritorialne zastopanosti lahko posamezni deli občin ostanejo brez svojih predstavnikov v svetih krajevnih skupnosti in mestnih četrti, kar zmanjšuje vpliv prebivalcev na lokalno odločanje. V razpravi je bilo večkrat poudarjeno, da demokracija ni zgolj vprašanje števila glasov, temveč tudi vprašanje enakomerne zastopanosti vseh območij. Cilj predlagane spremembe je zagotoviti, da imajo tudi manjši kraji možnost izvoliti svoje predstavnike in tako sodelovati pri odločanju o lokalnih volitvah, so še zapisali na spletni strani SDS. Vrhovno sodišče je vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 12. člena zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, tako imenovanega Šutarjevega zakona. Vrhovni sodniki ocenjujejo, da je določba zakona, ki tatvino stvari majhne vrednosti opredeljuje kot prekršek, predstavlja anomalijo pravnega reda in je v nasprotju z ustavo. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ministrstvo za zdravje, vlado in državni zbor poziva naj zaradi čakalnih vrst pri opisu zdravnikov v nekaterih krajih zakonsko uredi možnost avtomatskega prenosa pacijentov na novega zdravnika. S prejetim sklepom so pozvali tudi k pripravi ustrezne rešitve za dvig glavarinskih količnikov. Predsednica skupščine Martina Vuk je v izjavi po seji poudarila, da je od leta 2020 približno 450 zdravnikov prenehalo delovati v javni mreži, kljub temu pa je bilo ekscesnih primerov, ko so ljudje stali na ulici pred zdravstvenimi domovi sredi noči in čakali, da se bodo lahko opredelili manj kot 10. Zaposleni v številnih javnih zdravstvenih zavodih, ki delajo v turnusih, tožijo zavode za izplačilo odmene za toliko ur praznikov, kot so jih imeli zaposleni z enakomerno razporejenim delovnim časom v preteklih letih. Po poročanju Pop TV je tožbe med drugim vložilo več kot 200 zaposlenih Univerzitetnega kliničnega centra Maribor in 131 zaposlenih osnovnega zdravstva Gorenjske. Vlada je še za 6 mesecev podaljšala regulacijo cen določenih naftnih derivatov. Obstoječi mehanizem oblikovanja cen 95-oktanskega bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja na bencinskih servisih izven avtocestnega križa in hitrih cest z izračunom novih cen enkrat na teden tako ostaja v veljavi še vsaj do sredine decembra. Vlada je na današnji dopisni seji rok za pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja za novo žičniško povezavo med Bovcem in Kaninom na prošnjo občine Bovec podaljšala za 6 mesecev do 12. decembra. Občini namreč manjkajo še nekatera naravovarstvena soglasja, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Na tuje. Ukrajina je danes droni napadla mesto Nižne Kamsk v Ruski republiki Tatarstan, ki je od ukrajinske meje oddaljeno več kot 1600 km, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po navedbah Kijeva so v Tatarstanu napadli naftno refinerijo Taneko, v sosednji regiji Samara pa tovarno sintetičnega kaučuka. Podatkov o mrtvih iz fronte pa tudi danes ni. Evropska unija in Brazilija sta danes sklenili digitalno partnerstvo, ki temelji na več kot 20 letih tesnega sodelovanja. Okrepilo bo medsebojno sodelovanje na področjih skupnih prednostnih nalog, kot so upravljanje podatkov, umetna inteligenca, digitalna infrastruktura in povezljivost spletne platforme ter digitalne javne storitve, so sporočili iz Bruslja. Slovensko stalno gledališče SSG v Trstu je danes v Ljubljani razgrnilo novo gledališko sezono, ki so jo naslovili Drevo življenja. Gledališko potovanje v korenine človeštva. Osnovni program obsega 6 predstav, 4 nove produkcije SSG in 2 gostujoči predstavi. Med drugim napoveduje družinski abonmater večerni in popodanski program. Šport. Slovenska jadralna ekipa Karpani 1860 se na jezeru Neuchatel v Švici, kjer se je končal prvi del evropskih kvalifikacij za zlati pokal SSL, ni zagotovila vstopnice za veliki finale, ki bo decembra v Rio de Janeiro. Zmaga je v skupini pripadla Estoniji, ki se je s tem uvrstila v finale, druga je bila Avstrija, tretja pa Slovenija. Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, v mraziščih notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in v noči na ponedeljek širile proti osrednji Sloveniji. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko se bo spet ohladilo. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radia Sraka prijetno poslušanje naše glasbe, pa nje se ker doma držati.

0: Besede življenja. Na valovih Radia Sraka je na vrsti verska oddaja Besede življenja. Današnjo oddajo je pripravil dr. Daniel Brkić, duhovnik Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto.
1: Spoštovani poslušalci, če bi bil Bog doumljiv za naš razum, bi bil podaljšek naših možganov, toda Bog nas ne presega z logiko, ampak svetim absurdom. Ljubezen do sovražnika je nelogična, odpuščanje nekomu, ki nas je prizadel, je absurdno. Žrtvovanje lastnega udobja zaradi drugega nima ekonomske računice, pa vendar smo ravno s tem najbolj podobni Bogu. Bog tretjega tisočletja ni Bog salonskih razprav, ampak ga srečamo v paradoksih življenja. V upanju sredi trpljenja, v miru sredi kaosa in ljubezni, ki ne išče koristi zase. Kdor si upa stopiti onkraj meje varne logike, zanj Bog ni ideja, teorija, abstrakcija, iluzija, mit, ampak je konkreten in resničen. Govorimo o Božjem učlovečenju, o Kristusu v materiji, zato Bog ni tujec na zemlji. Vpet je vsak atom in vsako evolucijo našega planeta. Ne prihaja z grmenjem in silo. Naše rane celi tako, da je sam postal rana. Na križu je prostovoljno postal najbolj ranjeno bitje v vesolju, da razume našo bolečino. Tak Bog nam vzame dih, ker ni človeški produkt, ampak čisti Božji izum. On je trojica, občestvo, relacija, neskončno prežemanje in podarjanje ljubezni, Oče in Sin in Sveti Duh. To niso matematične formule iz starih knjig. To je edini odgovor na največjo sodobno bolezen, osamljenost. Trojica pomeni, da je Bog v svojem bistvu odnos. Ko se nam razodene tak Bog, se pretrese naš egoizem. To ni akademski Bog iz debelih knjig, ni psihološki obrambni mehanizem, ni sociološki pojav, ni filozofski pojem, ni mitološka podoba davne preteklosti, ni religiozni predmet češčenja. Vse to je premalo in je preveč hladno. Bog je ranjeni Bog. Za nas je to škandal, v bistvu pa gre za norost ljubezni, ki dopusti, da jo pribijajo na križ, da bi s tem objela tiste, ki jo pribijajo. Križani Bog ne visi pozabljen na robu zgodovine, ampak je križan v samem osrčju Svete Trojice, v večnem objemu Očeta in Duha utripa ranjeno srce Sina. Bog je postal rana. Eden izmed vojakov mu je sulico prebodel stran in takoj sta pritekli kri in voda, je zapisal evangelist Janez. To je absolutni fizikalni in metafizični preboj, v katerem se je zgodovina vesolja za vselej spremenila. Ko je človek v svojem napuhu uporabil sulico, da bi dokončno ubil Boga, je iz prebodene strani priteklo življenje in odprlo vrata neba. Pritekli sta živa voda, ki briše travmo, sram in krivdo, in živa kri, ki vabi na večni banket ljubezni v srcu Trojice. V tretjem tisočletju ne potrebujemo nove definicije Boga. Zapleteni besed iz Svetega pisma, ki jih sodobni človek v cerkvenih klopeh in v svojem vsakdanu težko razume. Niti starega in jeznega Boga, ki ga podkupujemo, da bi dobili magično vstopnico za nebesa. Ne potrebujemo dolgega seznama pravil in obredov, da bi ugodili pravniškemu Bogu in bi pomirili njegovo jezo, v nas pa utišali odpor do njega, sram in krivdo. Potrebujemo Boga, ki nas ljubi in nas sprejema, ki presega našo najsodobnejšo tehnologijo, drzne polete v vesolje, umetno inteligenco, genetsko dizajniranje ljudi, zapletene algoritme in sanje o kiborgih. Medtem, ko gradimo digitalni imperij iz silicija in jekla, Bog spi v jaslih skromne staje, ječi pod zaprtim nebom med oljkami, trpi na vislicah križa in prenaša najbolj kruto krivico. Isti Bog, ki suvereno hodi po vodi in bi lahko stopil s križa, ima rane, ki jih je odnesel sabo v večnost, kjer svetijo kot najlepši dragulji in neizbrisni pečat ljubezni, ki je šla do konca. Osončja drhtijo, ko ta mogočni Bog mrzlično išče izgubljenega človeka, svojega prestrašenega otroka. Ko motrimo njegove rane, so v njih zavedno zaceljene vse naše rane. Takšna živa teologija ne nastaja za pisalnimi mizami akademikov, ampak se piše z vsako solzo, korakom, vdihom, trenutkom, ko v stiski in kaosu izberemo ljubezen in odpuščanje. Njegov križ je porazil hladne filozofe, suhoparne teologe, mogočne politike, herojske vojščake, ošabne znanstvenike, učene sociologe in psihologe, svojimi anketami, starodavne vrače, sodobne guruje, lažne preroke, mazaške šarlatane. Pred škandalom križa skrivajo pogled sveti angeli in pred njim trepeta sam Lucifer. Poraženi so ateisti, ker takšne formule ni v ideji, enačbi, naravi, evoluciji, logiki, moči. To je čisti paradoks, protislovje, sveti nesmisel, ki sam po sebi dokazuje resničnost Boga. Bog nas ni premagal z vojsko, ampak nas je razorožil svojo smrtjo. Križ je konec vseh vprašanj o Bogu in vseh protestov proti njemu. Bog nam ni zapustil zapletene kode, ampak nam je na stežaj odprl vrata svojega srca, ki je postal naš dom. V vsakem človeku je mučna praznina v obliki Boga, a je lakota po njem prevelika, da bi jo lahko nasitili, ker je pravi smisel izven nas. Bog je temelj našega bivanja. Ko človek izgubi Boga, ne izgubi vere v oblake, ampak izgubi tla pod nogami. Največja napaka človeka je, da stalno poskuša zgraditi nova tla. Ironija je, da ravno v današnji geološki dobi, ki jo imenujemo antropocen, ker človek preoblikuje planet s pomočjo tehnologije in algoritmov in uresničuje starodavno hudičevo obljubo iz raja, postali boste kakor bogovi, kar je vrhunec človeškega napuha, najbolj zgubljamo tla pod nogami. Čeprav smo prevzeli nadzor nad planetom, smo ravno zdaj najbolj prestrašeni, tesnobni in traumatizirani. Postali smo bogovi, ki vladamo na lastnem smetišču in smo jetniki osamljenosti in kolajn zlaganih zmag. Od biotehnologije pričakujemo, da bo iz človeka naredila nesmrtnega boga. Toda Bog ne prihaja v idiličen, neokrnjen rajski vrt preteklosti in tudi ne kot sistemski superprogramer, ampak vstopa v našo industrijsko zadušljivost, digitalno kletko, prasketanje pregretega ozračja, tleskanje plastike v oceanih, frekvence preobremenjenih strežnikov, v naš pekel tesnobe, nevroz, cinizma, zapuščenosti in izgorelosti kot darovano jagnje z rano, ki ni narejena iz hladnih silicijevih čipov, ampak iz katere izvirata resnična zakramentalna voda krsta in kri gospodove večerje. To je veličastni škandal krščanstva, nesmisel križa. Bog ni privzel človeške podobe le kot začasne maske ali kot digitalni avatar, ampak kot odrešenik. Žebel tehnokracije je odstranjen, sulica nihilizma je zlomljena. Mit o vsemogočnem človeku pa se je na križu razletel na koščke, ker je stvarnik dopustil, da ga nanj pribije naš sistem moči. Edino tak Bog so edina čvrsta in večna tla smiselnega bivanja. Svet trdi, da je to arogantno, kristjani pa trdimo, da si človek v svojem napuhu nikoli ne bi izmislil takšnega Boga. Zaklano jagnje je šok za naš racionalni um, ker pričakujemo vesolskega mogoca z matematično formulo. Ta šok nas razoroži in sesuje vse mite, psihološke sisteme in virtualne podobe. To ni filozofija za salonske debate, ampak norost križa, ki edina rešuje. Spoštovani poslušalci, vabim vas na bogoslužje, ki je vsako nedeljo ob 10. uri v Evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja v Novem mestu na Trdinovi ulici na Grmu. Dobrodošli, želim vam mir in dobro.

0: Na valovih Radia Sraka ste poslušali versko oddajo Besede življenja. Današnjo oddajo je pripravil dr. Daniel Brkić, duhovnik Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto.
1: Radio Sraka 94,6 MHz.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je 19, v lovi Radija Sraka, novice. Predlagana novela zakona o lokalnih volitvah prinaša dve pomembni spremembi. Prva je ponovna uvedba možnosti oblikovanja več volilnih enot znotraj posameznih krajevnih skupnosti in mestnih četrti, s čimer se vrača ureditev, ki je veljala pred spremembo zakonodaje novembra 2024. Druga pa ukinja aktivno volilno pravico državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah, kar pomeni, da ti ne bi več mogli voliti članov občinskih svetov in županov. Volilna pravica bi ostala zagotovljena slovenskim državljanom ter državljanom držav članic Evropske unije. Predlagatelji opozarjajo, da so občine že ob ukinitvi volilnih enot opozarjale na nevarnost zmanjšane zastopanosti manjših in celi. Brez ustrezne teritorialne zastopanosti lahko posamezni deli občin ostanejo brez svojih predstavnikov v svetih krajevnih skupnosti in mestnih četrti, kar zmanjšuje vpliv prebivalcev na lokalno odločanje. V razpravi je bilo večkrat poudarjeno, da demokracija ni zgolj vprašanje števila glasov, temveč tudi vprašanje enakomerne zastopanosti vseh območij. Cilj predlagane spremembe je zagotoviti, da imajo tudi manjši kraji možnost izvoliti svoje predstavnike in tako sodelovati pri odločanju o lokalnih volitvah, so še zapisali na spletni strani SDS. Vrhovno sodišče je vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 12. člena zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, tako imenovanega Šutarjevega zakona. Vrhovni sodniki ocenjujejo, da je določba zakona, ki tatvino stvari majhne vrednosti opredeljuje kot prekršek, predstavlja anomalijo pravnega reda in je v nasprotju z ustavo. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ministrstvo za zdravje, vlado in državni zbor poziva naj zaradi čakalnih vrst pri vpisu k zdravniku v nekaterih krajih zakonsko uredi možnost avtomatskega prenosa pacientov na novega zdravnika. S prejetim sklepom so pozvali tudi k pripravi ustrezne rešitve za dvig glavarinskih količnikov. Predsednica skupščine Martina Vuk je v izjavi po seji poudarila, da je od leta 2020 približno 450 zdravnikov prenehalo delovati v javni mreži, kljub temu pa je bilo ekscesnih primerov, ko so ljudje stali na ulici pred zdravstvenimi domovi sredi noči in čakali, da se bodo lahko opredelili manj kot 10. Zaposleni v številnih javnih zdravstvenih zavodih, ki delajo v turnusih, tožijo zavode za izplačilo odmene za toliko ur praznikov, kot so jih imeli zaposleni z enakomerno razporejenim delovnim časom v preteklih letih. Po poročanju Pop TV je tožbe med drugim vložilo več kot 200 zaposlenih Univerzitetnega kliničnega centra Maribor in 131 zaposlenih osnovnega zdravstva Gorenjske. Vlada je še za 6 mesecev podaljšala regulacijo cen določenih naftnih derivatov. Obstoječi mehanizem oblikovanja cen 95-oktanskega bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja na bencinskih servisih izven avtocestnega križa in hitrih cest z izračunom novih cen enkrat na teden tako ostaja v veljavi še vsaj do sredine decembra. Vlada je na današnji dopisni seji rok za pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja za novo žičniško povezavo med Bovcem in Kaninom na prošnjo občine Bovec podaljšala za 6 mesecev do 12. decembra. Občini namreč manjkajo še nekatera naravovarstvena soglasja, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Na tuje. Ukrajina je danes droni napadla mesto Nižne Kamsk v Ruski republiki Tatarstan, ki je od ukrajinske meje oddaljeno več kot 1600 km, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po navedbah Kijeva so v Tatarstanu napadli naftno refinerijo Taneko, v sosednji regiji Samara pa tovarno sintetičnega kaučuka. Podatkov o mrtvih iz fronte pa tudi danes ni. Evropska unija in Brazilija sta danes sklenili digitalno partnerstvo, ki temelji na več kot 20 letih tesnega sodelovanja. Okrepilo bo medsebojno sodelovanje na področjih skupnih prednostnih nalog, kot so upravljanje podatkov, umetna inteligenca, digitalna infrastruktura in povezljivost spletne platforme ter digitalne javne storitve, so sporočili iz Bruslja. Slovensko stalno gledališče SSG v Trstu je danes v Ljubljani razgrnilo novo gledališko sezono, ki so jo naslovili Drevo življenja. Gledališko potovanje v korenine človeštva. Osnovni program obsega 6 predstav, 4 nove produkcije SSG in 2 gostujoči predstavi. Med drugim napoveduje družinski abonmater večerni in popodanski program. Šport. Slovenska jadralna ekipa Karpani 1860 se na jezeru Neuchatel v Švici, kjer se je končal prvi del evropskih kvalifikacij za zlati pokal SSL, ni zagotovila vstopnice za veliki finale, ki bo decembra v Rio de Janeiro. Zmaga je v skupini pripadla Estoniji, ki se je s tem uvrstila v finale, druga je bila Avstrija, tretja pa Slovenija. Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, v mraziščih notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in v noči na ponedeljek širile proti osrednji Sloveniji. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko se bo spet ohladilo. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Živjo, jaz sem Nana Milčinski. Tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radia Sraka, vso srečo na poti.

0: Na vrsti je oddaja Minute za kulturo. Danes smo za vas izbrali pesem izjemnega umetnika Ferija Lainščka Okus svobode. Feri Lainšček se je rodil v Dolencih na Goričkem, hribovitem delu Prekmurja blizu madžarske meje. Do osnovne šole je govoril in poslušal samo narečje. Na prekmurščino njegovega otroštva ga nostalgično spominja današnja porabščina, ki jo govorijo slovenski zamejci na madžarskem. Od mladostnih izkušenj, ki so določile njegov odnos do sveta, moramo omeniti tudi srečevanja z Romi. Ti so živeli na obrobju njegove rojstne vasi. Gimnazijo je obiskoval v Murski Soboti. Želel je sicer študirati slikarstvo, vendar svojo umetniško ustvarjalnost izraža v pesmih. Prisluhnimo pesmi. Pot do tebe vodi skozi gost čarobni. V njem so dobre vile in možje hudobni. Ko me veter nosi daleč prek ravnice, iščem te in kličem z glasom drobne ptice. Poti do tebe najti včasih ni mogoče, poštar pisma nosi, dati ti jih noče. Spet me vodi luna po neznani poti, prosim jo in upam, da mi greš naproti. Še si v kartah mojih skrita moč usode, senco greha nosiš in okus svobode. Tiho prideš vame, kakor klic divjine, kos srca mi vzameš in pustiš spomine. Pesem je izbrala Božica Volk, bral Marjan Brcar. Prisluhnite nam spet jutri ob isti uri na frekvenci 94,6 MHz.
1: Radio Seraka, najboljši radio na svetu.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico. Še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne.
1: Lepo pozdravljeni in dober večer, cenjeni poslušalci, poslušalke.

0: Na valovih Radija Sraka je čas za pravljico. Nocojšnja nosi naslov Rojstni dan iz knjige Tatjane Kokal z naslovom Prigode z repkom. Miška je nekega dne sedela pred hiško in pletla nogavičke. Na nebu je strašno zabobnilo. Nevihta prihaja, je pomislila. Skočila po konci in stekla v hiško. Znova je zabobnilo, zatresla so se okna, zavese pa so visoko zaplapolale. Vihar bo, je zaskrbilo Miško in brž je zaprla vsa okna in vrata. Takrat je nekdo potrkal. Kdo neki hodi v takem vremenu okoli, je pomislila Miška in strahom pokukala ven. Pred vrati je stal veter z velikim šopom rož in z usti do ušes. Kaj pa ti tukaj? Je prestrašeno vprašala Miška. Rojstni dan imam, je povedal veter, in vabim te na zabavo. Miška je nerada odšla od doma. Seboj je vzela velik dežnik, zavila se je v debelo jopico, obula visoke škornje in stekla za vetrom po poti. Na gozdni jasi so bili zbrani prijatelji. Kozliček in pujsek in vetrovi. Južni, severni, vzhodnik, zahodnik in celo rahla sapica je bila tam. Joj, kakšno hrupno slavje je bilo to. Ko so se vetrovi zasmejali, so se veje na drevesih priklonile do tal in rože so trdno držale cvetove na glavah, da jim jih ne bi odneslo na drugo stran travnika. A najhuje je šele prihajalo. Ko je veter upihnil svoje 190 sveč, je prišlo skoraj do požara. K sreči je bil tudi dež povabljen na zabavo in je brž pogasil ogenj. Pozno zvečer se je zabava končala. Vetrovi so odpihnili vsak v svojo smer. Miška, kozliček in pujsek pa so počasi stopali proti domu. Vetrovi imajo zelo burne zabave, kaj ne? Je rekel kozliček. Sam pri sebi je sklenil, da ga 3 dni ne bo iz hiše. Zdelo se mu je, da ga nekdo trka po ušesih.
1: Pišimo si skupaj. Vsi skupaj bomo zdaj za nekaj trenutkov odšli v čas pred več tisoč leti in zapeli pesmico o sijajni egipčanski kraljici Kleopatri, o kateri smo že govorili. Takrat smo se tudi naučili melodije in plesnih korakov. Otroci, ste za to, da to pesmico zapojemo še enkrat?

poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Cerakak.

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi tekmi drugega turnirja Evropske lige v Ljubljani premagala Islandijo s 3-0. Slovenske odbojkarice so na tretji tekmi v ligi prišle do tretje zmage in ostajajo 100-odstotne. Slovenke so bile danes nesporne favoritinje. Na svetovni lestvici so namreč 19. in na evropski 13. Medtem ko so Islandke šele 102. reprezentanca sveta in 42. v Evropi. Danes je bila razlika v kvaliteti med reprezentancama očitna, Slovenke pa po tretji zmagi na prav toliko tekmah ostajajo pri samem vrhu Evropske lige. V slovenski izbrani vrsti je bila 16 točkami najuspešnejša naturalizirana Gambika Fatoumata Sylah, medtem ko je Lorena Lorberg Fiok prispevala 10 točk. Slovenke bodo v nedeljo ob 18. uri igrale še z Latvikami. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, takole športno pričenjamo današnji veseli petkov večer. Vabimo vas, da ta petkov večer 12. junija preživite v naši družbi.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Peter se sprehaja po mestu. Ko pride do policijske postaje, zagleda prijatelja komandirja, ki upije. Zidani most! V trenutku se iz policijske postaje usujejo vsi policisti. Nato ponovno zakriči za Maribor! In uspet vsi policaji zdrvijo nazaj na policijsko postajo. Peter potreplja komandirja po ramenu pa ga vpraša. Ej, ti, kaj se pa to dogaja? Veš, v soboto imamo sindikalni izlet, gremo z vlakom, pa vadimo prestopanje v zidanem mostu, da se mi ne bi kjer zgubil.
3: Sem vesel in nasmejan, ker poslušam radio Sraka.

ברכה.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: son Emper. Emper cae pa tve, aj pa tri, pa mo pa vsi aj robi.
1: Vendar celo stvar treba vzeti je za res. Osebe naj še pazijo začetniki, da se nepredvidenega kaj ne pripeti. Skupno se je treba ogreti močno, da potem pri vadbi nam bo še bolj lepo. Vsaka igra znana.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Samcat milion skusil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat ben šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Če te vročina daje ali žeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Seraka.

lepo pozdravljeni. Čim več zdravja in veselje. Se čim bolj držajte, tema okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušen. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.

0: visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je odbila polnoč. To pa je bilo tudi vse, kar smo v tem petku pripravili za vas. Pred nami je sobota, 13. juni. Danes bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Verjetnost za kakšno popodansko ploho bo zelo majhna. Topleje bo, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najviše dnevne pa od 24 do 29 stopinj Celzija. Poglejmo še, kako kaže obeti, v nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in ponoči širile proti osrednji Sloveniji. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s posameznimi krajevnimi plohami in nevihtami. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Petkova večerna ekipa vam želi lahko noč.

0: Hej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.